0: Aquí en la montaña de entre Guipúzcoa y Navarra. Estou máis xa en Navarra que en Guipúzcoa.
1: Fuche dar a lonxe tamén, eh?
0: Nunha cabaña. Vim dormir hoxe aquí unha cabaña. É que oindo a naturaleza, os monchos e todo. Bueno, é nada. Pero está bo tempo.
1: Bueno, pues mellor, claro, frío, xa dicía, o 2 grados aquí en Galicia é impensable esa temperatura.
0: Ai, cuidado, aí pro
1: digo, hoxe en día, digo.
0: Hoxe,
1: nestes días.
0: Oi, santo, pola miña, cando salí en traxe, estaba chovendo. Eran as 5. Pero aí pro Cebreira, por aí, sí que había 2 e medio, a 3, aí. No, tamén na montaña preta tamén, de noite, inde, como digan os vellos, mallo mellé.
1: Si non, é mallo marcea, non?
0: O mercé, o mallo mellé, o mercé, sí, hai un refrán que di así.
1: E que nos querías contar esta noite, entón?
0: Bueno, non sei de que tal, porque non tuve o tanto, non empecé o programa. Chemei agora, bueno. Que tal de xoxe do caballo, de que quero se enfocar.
1: Ah, claro. Entón, ti chamas, pero non sabes do que falamos, non?
0: Oxe, hombre, é a primeira vez que chamo a él sin saber, porque non estou aí, non entende, non oí nada.
1: Claro, ti dís, bueno, vou chamar, que malo será que o que teño que decir eu, non?
0: Porque hai que chamar, porque claro, senón onte ou entón, non entrei, non, claro.
1: Claro, ti, despois se non entras, xa te chaman os veciños e dín, a ver, José Manuel, que pasa aí, que non participas? Bien.
0: Non hai moitos aquí, a linaxe non ve... A peludas, orellas peludas hai, que eu sei que hai...
1: Xa sei que hai orellas peludas, que a min ben me chegan os avisos.
0: 4 así, que me fa, que me din que tal, pero non hai moitas máis, non hai moita xente que dixe, olha, falaxe onte, non hai. Non hai, hai máis, a min xa ven máis compañeros que me tal, que tan xa con me min, non sei, que tan xa...
1: Jubilados.
0: Escuita na radio. Porque isto de escoitar na radio tenen unha costumbre.
1: Home, claro.
0: Porque, claro, non é hai unha dá, se ti tes só que levantarte ás 5 da miña, o menos que vente cada te levantes, pero o menos que te levantes e tal, a vara escoitando no coche, pero depois non estás escoitando desde 1 da miña ou desde entes. Por que? Porque non podes. Tens que depois te rendir no día seguinte, non? Pois chegas a outras edades que, pois, talán encendida. Estes, por exemplo, agora estes móviles, darlle pouco volumen, está aí na almohada.
1: Escoitas, non de fondo?
0: Escoitas. O oído vai a mellor. Mira que eu tiña pérdida o oído, e agora eu noto que vai a mellor o oído. Por
1: que? Como? Caerá? O sea, que normalmente o resto da xente perde?
0: Nos nosos traballos, no meu sobre todo, claro, había moito golpes, apetos, a calderería, bueno, eso. Entón, estás perdido de oído, tes os tímpanos, estás machacado, deso que ponemos tapóns, pero, bueno. E dixome xa, ya nos dixome un... Este era daí da zona de Betanzos. E dixome, ti xa verás, porque ele xa estaba jubilado daquela, xa fallecido ese home. E dixome, xa sabrás, xa verás, cando pares con... pasar os meses, un ano, vas a escoitar máis. E é verdade. É verdade que te está o oído, não, porque o oído está descansado.
1: Oído está descansado, tarao.
0: Claro, non das os ruidos, porque estás en ámbito normal da calle, de aí do pueblo, da aldeia. Entón, agora, vas mellorando o oído. Non é dicir que bueno, que quedes novo, pero algo mellorou, A mí ya no me dixo, mira que xa fun facer 3 pruebas ou 4 de...
1: En que o notas que mellorou?
0: Coño, que te escuito, que teño unha pouquinha voz a radio. E tú te escuito, te entendes? Ou que... Non, pero estás afinando máis o oído. Bueno, é unha cousa boa. É unha cousa boa.
1: Depende, porque a veces hai que escoitar cousas que un non quer,
0: Tamén é verdade, hai que escutar cousas como estaba desfalando Antonto, veí de se metiu con vos, ou non sei
1: que... Aquí non con nós nos mete nadie.
0: No, agora eso, pero bueno, é eso, non, que se va a meter, eso desde logo, non. Bueno, hai cousas, hai quen dice cousas que é mellor que non as escoitalas.
1: Bueno, e polo demais, que tal? Que, que plan levas aí pa, pa estes días logo?
0: É o plan, porque non levo máis que a pasar aquí 15 días ou así, para volver pa logo, depois volver pa aquí dentro de un mes ou así. Eu aquí veño cada mes, a pico.
1: Ajá.
0: Claro, eu aquí teño a mía, eu conozco máis aquí, ou sea, que en Laxe.
1: Sí, non?
0: Sí, teño máis, son moitos anos aquí.
1: Cantos?
0: Coño, pois mira, desde o 98, cando eu cheguei aquí.
1: Ajá.
0: Instaurei aquí o cuartel, chamo yo o cuartel general, o apartamento. na aldea este eu, pois, son integreime, nal, eu son como aquel cara veciño daqui.
1: Sí, non?
0: Então teño a meña, sou socio na sociedade gastronómica, onde nos juntamos.
1: Un... Ose, tes, tes un choco destos que lle chaman?
0: Non, unha sociedade gastronómica.
1: Sí, pero bueno, eles teñen como un local, non? Onde, onde cociñan.
0: Un local, exactamente, un local como un local social.
1: Sí.
0: No, que ahora en Galicia empeza en algún sitio a dele.
1: É o que digo, é un choco, lles chaman, me parece.
0: É organizado, non? Como aí que rouban os tenedores, marchan que as banquetes va a casa.
1: Onde? Onde foi eso?
0: Eso foi aí, aí, aí, lá xe te pasou nun. Quixeron facer montar un choco, como diste,
1: sí.
0: E montaron, non? Eu xa lle dixen a un deles, un tiba, dixen, eu comporto un bom, alojo. Se xa perro, porque non pero ti que pasas tonto, que non me das caras, ou que... Quedaron hasta sin tenedores.
1: Ai, mi madre.
0: Claro, porque isto é o local da medida, a todo, é todo, todo. É ten cousa, todo, pero ti tens que coller, se colles unha cousa, apuntala.
1: Sí, claro, aparte que un, ese tipo de sociedades son para empregar, é dicir, os socios, para cociñar alí e facer xornadas gastronómicas. Exacto. Pero todos todos alí, vaya, non, non podes andar sacando cousas dali.
0: Na directiva, eu este ano tamás facendo aquí un chaval que eu estou, pero quero dicir que este ano por unha directiva que teñe un chaval que me fai.
1: Uh-huh.
0: Bueno, iso é cuestión, non? De arreglos que faz con un outro. Se non podes, darlle, tratas un darlle un carto, fai cheiro.
1: Sí, claro, tedes que pagar unha cuota para o mantenimiento do local e todo.
0: Aquí pagas unha cuota anual. E agora, por exemplo, agora xa vou parar de pagar, porque xa como, como agora xa me van un tal, pois o que te cobre xa paras de pagar. É libre. E logo despois ti colles o que estás dicindo ti.
1: Veñen as 5, Xosé Manuel. Son as 5.
2: Última hora, Radio Galega.
3: Hoxe celebrase en Lugo o pleno para debater e votar a moción de censura presentada polo PP cun edil transfuga do PSDG que previsiblemente lles dará a alcaldía aos populares 27 anos despois. A concelleira transfuga María Reigosa confirmaba na véspera que a apoiará, afirmando que Lugo precisa recuperar a estabilidade, a confianza institucional e unha forma de gobernar máis útil para a cidadanía, e engadía máis.
4: Todo lo que está sucediendo estos días no hace más que reforzar la convicción de que estoy tomando la decisión correcta, porque la política debe hacerse desde el respeto y no desde la presión, la confrontación y los insultos.
3: A plataforma Transfuguismo Non Democracia así convocou unha terceira concentración de rexeitamento da censura previa ao pleno. Ali estará a deputada socialista ex-rexedora lucense Lara Méndez, que volveu sinalar a previsible alcaldesa Elena Candia e a Xunta por facer un uso fraudulento dos fondos da Axencia de Turismo para comprar vontades na cidade da Muralla. Foi o que dixo.
5: Como fai uso dunha institución, dun organismo autonómico para comprar vontades?
3: Dixo no Parlamento cando lle facía unha pregunta o conselleiro da Presidencia, unha pregunta ao respecto, o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, que a responsabilizou a ela da moción doxe.
6: Fai unha lista e aos 7 meses ustedes xa se foi, correndo. Probablemente cando se presentou xa sabía que se iba. E quen inicia o problema no Grupo Municipal de Lugo é vostede.
3: Máis de 30.000 traballadores e traballadoras do metal están chamados, do metal da provincia de Pontevedra, están chamados e chamadas hoxe a primeira das tres xornadas de folga convocadas para este mes. CIGA, Comisións e UGT acusan as patronais de inmobilismo na negociación do novo convenio colectivo. Reiteran que non se trata só do salario, que moitas das melloras reclamadas son asumibles. As patronais, así me atrae Instalectra, acusan as centrais dun bloqueo sistemático nas negociacións. Os paros son hoxe e os días 13 e 14, pero os sindicatos avisan de que se segue sen chegar ao acordo, poden ser tres máis, coincidindo coa Feira Navalia, que se celebra en Vigo entre o 19 e o 21. En máis de 60.000 educadoras das escolas de infantil de toda España, tanto de titularidade autonómica e municipal como privadas, están chamadas este xoves á folga, en demanda de mellores condicións laborais e salariais e dunha lei estatal que rebaixe as ratios por aula que denuncian como abusivas. Comisiones, UGT, CGT, a Plataforma Estatal de Escolas Infantís, din que cobran salarios mínimos traballando 40 horas a semana e atendendo ata 8 bebés por clase. Atendendo os servizos mínimos fixados pola Xunta, todos os centros galegos deberán estar hoxe abertos. Hai concentracións convocadas nas principais cidades. Seguiremos moi pendentes hoxe de todo o que teña que ver con ese barco que se dirixe cara ás Canarias, ese cruceiro afectado por un gromo de antivirus. O Ministerio de Sanidade espera que os 14 españois que van nel, que irán estar protexidos e que irán recibir o mellor cuidado médico posible cando cheguen ao arquipélago. En todo caso, fontes do Ministerio din que o Goberno tomará as medidas legais precisas para garantir a saúde pública. O pronunciamento chegaba logo de que a ministra de Defensa dixese que a corentena no Hospital Militar Gómez Ulla para estes nacionais será voluntaria. Sanidade non autorizou a saída do avión chegado ás Canarias nas últimas horas dende Cabo Verde, con dúas das persoas que ían nese cruceiro, dúas persoas infectadas. Non lle deu luz verde o constatar que as baterías facilitadas polo Executivo Canario pro soporte dun dos pacientes carecían de autonomía abonda para que aguantase ata os Países Baixos. En prisión provisional, os 23 tripulantes detidos pola Garda Civil tras a incautación do alixo de cocaína do Arconian, o buque interceptado fronte ás costas do Sahara Occidental e trasladado despois ás Canarias. O xuíz da Audiencia Nacional Ismael Moreno ditou o seu ingreso na cadea, investigados por delitos de tráfico de drogas e pertenza á organización criminal. Fontes próximas ás pescudas din que a carga ilícita supera as 30 toneladas. Esa información confirma que se trata do maior alixo incautado nunca por España e dun dos maiores a nivel internacional. Non sabemos aínda a canto ascende. Os investigadores estarían indagando sobre a súa vinculación coa Mocromafia, a poderosa organización criminal asentada nos Países Baixos, cuxos membros son, sobre todo, de orixe magrebí. Contámoslles tamén que o ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, compareceu hoxe no pleno do Congreso para abordar a crise pola Global Sumud Flotilla interceptada por Israel en augas próximas a Grecia, unha captura que o goberno considera ilegal e pola que continúa en prisión preventiva nun cárcere israelí o hispano-sueco de orixe palestina, Saif Abukeshev, acusado de terrorismo. Está en folga de fame e tampouco bebe nada dende a mañá d'onte, dende que un tribunal de Israel rexeitou o recurso presentado pola súa defensa e a do brasileiro Tiago Ávila. Volveron a alegar que a detención en augas internacionais foi ilegal porque contravén o dereito internacional e a lei do mar, pero o xuíz rexeitou no afirmando que o goberno israelí ten potestade para facelo sen aclarar en base a que. E unha máis, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López, presentan este xoves en rolda de prensa o balance das doazóns de sangue correspondentes ao ano pasado. No meteorolóxico segue mandando a inestabilidade, pero o ceo vai estar moi aberto en boa parte do país durante a mañá. Pola tarde, nubes de evolución que poden deixar chubascos localmente treboentos e fortes, máis probables e intensos no interior.
1: Pues desde logo que temos unha previsión para mañá, para rematar a semana, bastante movida entre esa moción de censura de Lugo, seguir a actualidade da guerra de Irán o barco que está chegando xa a España.
3: Non está chegando aínda, bueno, non está chegando. A chegada está prevista, está navegando cara aquí, claro. Sí, a chegada está prevista entre o sábado e o domingo, sí. E en principio o desembarco desas alrededor de 140 persoas que nestes momentos, polo último que sabemos, seguirían asintomáticas. Ese desembarco, para que agas os españois o resto sexan repatriados aos seus países, está previsto ese desembarco pro luns. Uh-huh. Ese é o cronograma que facilitaba nas últimas horas o goberno español, goberno que hoxe vai manter esta mañá nunhas horas unha segunda reunión coas autoridades canarias que, como xa dixemos ao longo destas madrugadas, da Radio Galega ven denunciando falta de información.
1: Pois sí, pois agardeamos que esa información sexa suficiente e necesaria para eles e tamén para, por suposto, para a audiencia, para a xente que se poida ver afectada no caso de que, pois iso, arribe ás costas españolas, e veremos tamén porque había un galego entre eses...
3: Un galego de cariño, un vecino de cariño, sí, un ornitólogo. Pois... En principio, insisto, que din as autoridades o que dicían onte a última hora da tarde, que o último que fixeron público era que seguían todas esas persoas asintomáticas porque, como explicamos, os que estaban infectados ou con moito risco por ser contactos moi estreitos xa foron evacuados dese buque en Cabo Verde e un par deles están nun avión, nunha das pistas dun aeródromo das Illas Canarias á espera de que chegue outro aparato para levalos aos Países Baixos. E tamén, se me permites, a importancia de doar sangue. Digo porque trouxen precisamente eses datos que van facer públicos hoxe dende a Xunta sobre o balance das doazóns de sangue do ano pasado e esa importancia de que todas e todos compartámolos, todos e todas as que podamos e os que poidan, claro, obviamente, compartámolo noso sangue para axudar a moitas e moitos. E xa no caso máis egoísta, por se algún día o necesitamos nos, non pensando en que o noso vai a estar aí, sino pensando en que nos gustaría que alguén fixese o mesmo por nós.
1: Sí, que o karma tamén ten que facer o seu traballo. Entón, pois...
3: É un pequeno xesto
1: e non sabemos o importante que pode chegar a ser ata que nos vemos na necesidade.
3: Nos toca directamente, efectivamente. Por iso digo que apelando xa aos instintos máis egoístas, pois que creo que a todas e a todos nos gustaría que chegado ese momento se chega, non nos tivesen que dicir, ui, espera, que agora temos que controlar porque está o tema moi malo.
1: Pois a ver se remexemos un pouquinho conciencias. Moitas grazas, Isa.
3: Iso, aí queda. Mellor das xornadas para todas e todos.
1: Ata mañá, graciñas. Nos entramos nesta derradeira hora, son as 5:10 do... Xoves, case venres 7 de maio. Estábamos falando con Xosé Manuel de Laxe, que nos estaba contando... Ah, colgou xa. Vai, home, eu que lle quería preguntar máis sobre o choco ese que tiñan aí no País Vasco. Xosé Manuel, estarás aí? Sí, non? Hola. Colgou. Pues, a ver, claro, que tampouco despedimos. Foi unha cousa así, como suele decir, un coitus interruptus, un corpore insepulto. Pois podedes chamarnos ao 981-540-956 ou 981-540-966 se queredes participar. Ainda temos uns 50 minutiños de programa por diante. Tamén podedes deixar as vosas mensaxes no 687-967-147 a través do WhatsApp e podedes, pois, tamén deixarnos un comentario na rede social Facebook. Estás aí, Xosé Manuel?
0: Si, sí, estou aquí, pero curtousenos.
1: Que dicir, sí, que non te despedín. E que é un tema moi interesante isto das sociedades gastronómicas, que, ois, no País Vasco é unha cousa como moi habitual. Todos...
0: Aquí é unha cousa, eso é unha cousa da cultura deles.
1: Pero mira que curioso, que che quería preguntar, non sei se ti me podes confirmar isto, que eu teño unha percepción deso.
0: A ver...
1: Estas sociedades gastronómicas están principalmente integradas por homes.
0: Sí.
1: E como ahora, moitas mulleres van de acompañantes.
0: Hasta hai cousa que dixo, esta sociedade onde eu estou, esta ten 150 anos, feitos agora este ano pasado. Bien, hasta o 2002, aquí tiñan prohibido, terminantemente prohibido, as mulleres entrar na cociña. As mulleres solo podían vir de invitadas, titres de tú, bueno, que quixeras.
1: Sí.
0: A comer nas mesas no comedor, pero entrar na cociña, nin opinar, nin nada, non. Por qué? Eu tamén entendo por qué. Porque elas teñen outra, que tampouco nós non íbamos a ela.
1: Ah, vale, entón é unha cuestión de sexos. Quero dicir que no País Vasco tamén as mulleres teñen as súas propias sociedades gastronómicas.
0: Claro, porque vale. Aquí en Galicia hai máis, como se di, machismo, se pode dicir a cousa, nós, na forma de nosa de nosa terra, somos máis machistas, porque eles están moi controlados, aquí a muller ten moito poder.
1: No, eso, xa polo feito de o home cociñar, quero dicir, que claro. O normal para eles aí é xuntarse cos amigos e cociñar, non facer churrasco como facemos aquí, non, aí
0: no,
1: a verdade
0: no,
1: que son verdadeiros artistas da cociña e dos fogóns.
0: Hai cantar que fai un Juan frito, a ver se me entendo, se quer apurar e ben rápido, dan se cadra sale as 10 da noite de traballar da tu turno na papelera. Fai un huevo frito, un ejemplo, ou un xaraco de costilla de ternera pasados en unha sartén. Pero normalmente o que eu sei de cociña moito aprendi nesta sociedade. Porque aquí preparan uns peixes en salsa que te cagas.
1: Sí, son uns maestros, por exemplo, do bacallao pil-pil, de bacallao a Riojana.
0: O ranero, o sí. outro. O bacallao que se fala con os portugueses.
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Bueno, aquí a máis son moi metódicos. Ti aprendes do que está... Hostia, este que está facendo...
1: Claro.
0: Preguntas
1: e... Sí, teñen outra cultura gastronómica moi diferente a nosa. En ese sentido, non hai esa... Bueno, esa atribución de que a cociña é só para as mulleres, que é unha concepción machista, totalmente, claro. de que só as mulleres poden cociñar, aí máis ben o contrario.
0: Por eso. E depois hai outra cousa, a tertulia. É unha sociedade, pero sempre... Claro, como en todos os comedores, como en todas as cousas, de só, pois falas-se cousas, non? Enteras-te e opinas. A tertulia, isto tamén é bonito. Que, por ejemplo,
1: sí, unha sobremesa, tindes... digamos, non?
0: Sí, sobremesa, a máis antes de, cando estás cociñando, te estás falando co outro, porque normalmente nesta cociña nosa, desta sociedade, pois mira, son 8 fogóns, oito fogóns, ten 4 fornos, ten, o sea, que é unha cociña amplia. Non é decir...
1: Sí, pero xa estamos falando de cousas que para que a xente se faga unha idea, son cociñas industriais, como se fora a cociña dun restaurante, a cociña dun hotel, non é a cociña de butano que temos na casa.
0: No,
1: que aí montan unhas instalacións, pero de primeiro nivel, eh?
0: Hombre, aquí hai moito invertido, porque... Como se falan estas cousas? Pois empezando de cero, claro está. Este min contame, xa morreron, xa xente que morreu. Pero contábame que cando empezaron aí nun sitio, nun cuarto, pero un cortello. E foron empezando, e logo, naqueles anos, nos anos 60, compraron o local este,
1: claro.
0: O local onde estamos agora, que foi unha compra. Un local... que dividiu-se en 2, sidrería e sociedade. Hai unha parte que temos cupela de Benjamin Lacarajari, unha empresa que toque, a ver se me entendes.
1: Sí.
0: Que nos gusta máis aquela sidra, pois daquela, que nos gusta máis daquela outra.
1: Si tedes unhas cubas onde vos meten a sidra, como se fora, por exemplo, para que a xente se faga unha idea, a cervexa de bodega, hoxendía.
0: É igual.
1: Que hai, ti vas a unha cervexería e ves os tanques estes grandes de frío e tal, onde teñen, porque é o que lle chaman a cervexa de bodega.
0: De bodega.
1: Entón, enchúfanvos e carjanvos sidra, non? Porque aí hai moito...
0: Ollo. Enchúfan para dentro, tal.
1: Aí hai moita afición polas sidrerías.
0: Hombre, esta noite tuve unha.
1: Que eu, bueno, como eu teño amigos tamén no País Vasco, por explicarlle un pouco tamén á xente, que confirmarás, porque tamén o sabe seguro, que as sidrerías, cando se abren ao público, normalmente xa teñen o menú pechado. Ti pagas unha cantidade...
0: Sí, o menú é pechado.
1: Pagas unha cantidade menú... que é elevada, pero que comes moito. E xa vas con o menú pechado e bebes sidra hasta que te fartes.
0: Hasta que caes do cu. Sin que te metas con nadie, ni andas pintando a mona, ti podes beber un barril, se colle dentro da barriga. Ti estás ali, botas do chiri, ou sea, polo vaso hasta que... Entendes? Pero bueno, está comprobado que normalmente é unha media de botella, 2 botellas, máis ou menos.
1: Bueno, tamén hai que... A sidra ten máis ou menos a graduación dunha cervexa.
0: Ten menos grados, pero están, agora están 6 grados, sidra. Pero a sidra, esta sidra de aquí, por exemplo, tivemos unha botella de Asturias, tivemos unha caixa, porque a sidra é a mesma, pero en Asturias o proceso fanlle un filtrado máis fino. Entonces é máis fina, entonces xa fan peso para chateo. Claro. Porque en Asturias, te fijas, e vas por Asturias, por exemplo, fijo unha calzada, ou calquera punta, senón, había un postijo alto no outro lado. Queres decir que ali sacan botellas, sacan botellas, sacan botellas, sacan botellas, e teñen uns pinchos, non sabes? Bueno, entón a xente vai beber e botellas. Aunque agora en Asturias veixou un pouco o consumo porque decantaronse un pouco os chavales a cerveza, e non estuvemos falando antes na sidrería. Pero bueno, igual, consumo o medite. Pero se sidre de aquí non ten tanto filtro, ten máis pouso.
1: Vale.
0: É máis corde, e no paladar, nótala máis, é sidre para comer. Feita, aquí utilizase o peso. Aquí antiguamente en cada caserío había unha cupela.
1: Sí.
0: E había unha prensa, e había, era unha, tamén unha...
1: Sí, era unha cousa artesanal, como aquí en Galicia temos a tradición en moitos sitios de facer o viño.
0: De facer o viño,
1: claro.
0: Ou a malle, ou...
1: Sí, pero bueno, sobre todo o tema do viño, non? Que, viño. Que en determinadas zonas sempre se fixo o que se chama o viño para a casa, non?
0: Claro.
1: E aí é verdade que a sidra facíase pois o mesmo, para a casa.
0: O mesmo, de certo, aquí hai unha pila de todos os caseríos que andes por aquí... Por esta zona de Tolosa, hai macieiras, en todos os prados, entende? Hai manzano. Hai macenceiras por todos os lados plantadas. E iso, claro, é porque cada un tiña as súas macenceiras para ir a recoller as bazans e facerle...
1: Claro. É que eu teño visto, non, imaxes de por exemplo, pois mira, nesta sidrería tal, pero uns menús, tes, que eso, que si bacallao, non sei que, que si buñuelos de bacalao, que si tal, chuletón...
0: Claro, esa entrada... entrada poñenche, por exemplo, antes puxeron un pouco panceta, non, os tocinete. A entrada, só un entras ali.
1: Claro. E despois a sidra que está en barriles, que a xente vai ali, abre a villa o barril e bebe a sidra que quere.
0: Claro, cuperas. Son, hombre, agora xa inoxidable, pero son cuperas de 30.000.
1: Sale así a chorro, que casi a podes escanciar.
0: Por o vaso sí. Escandezo berren chó
1: sí. Claro, que sabes que pasa, por exemplo, a zona do País Vasco, Rioja e demais, non? Que ten moita fama do viño, pero sí. O tema das sidrerías eu penso que é o gran descoñecido, eh?
0: Si o
1: xente, se sabe a xente de aí, a xente propia deles, claro que o saben, pero os de fora, claro. Non o sabemos tanto.
0: Vamos a ver, o cliente habitual. Como, por exemplo, onte, aquí os miércoles é un día especial para sidrerías. O miércoles é o día onde van, aí vas-te encontrar con pelotares, levantadores de pedra. Por exemplo, onte estive falando con ali, con o Estolace. Bueno, que había tempo que non había tal, bueno, porque eso é conocido meu. Levantadores de pedra.
1: Sí. Cortadores de árbores, o sea, os aiscolares, os arrijas, os chailes, todos estes deportes que inventan eles, non? Pelotaris, tal.
0: Todo.
1: Eles todo é cousas a man, e cousas brutas e pa diante. Son bravos,
0: Hai refeiros, aquí hai bersolares, que son os refeiros.
1: Efectivamente, tamén, sí, señor.
0: Bueno, tamén vai... Hai días que pájalle escadra a sidrería por ir para que cante os versos.
1: Claro, é como os cantos de taberna, claro, é un espectáculo ao final. Vas ali e amenizan aquelo.
0: Sí, eso é moi bonito. Ainda non entendendo todo o que está dicindo.
1: Claro, porque farán en euskera, supoño, non?
0: Normal, como máis gallego, claro.
1: Claro, o pase que eu penso, humildemente, que o galego é un chisco máis fácil de entender que o euskera.
0: Para nós, no, claro, os cara, hombre, cando leves un tempo a todo, sabes máis ou menos da que vai a conversación.
1: Pero é complicado, verdad?
0: Pero é moi complicado, eu perdo-me moitas veces, non me dá conta. Pero bueno, estás con xente de aquí, se te preguntas, explíquense o que é.
1: Claro, ves. Oye, bueno, total, que ti xa estás aí máis asimilado no País Vasco que eu que sei, que é outra cousa.
0: É que aquí se non estás asimilado cando, naqueles anos, cando eu empecé a vir por aquí, era xe mellor, non vi aquí. No, é verdade. Que tiñeste que integrar aí co daqui. Olvidarte de aí. olvidarte de aí, olvidarte de vos, olvidarte de todo, olvidarte da política, olvidarte de todo a resultante.
1: Sí, sí, pero bueno, creo que temos moitas similitudes no, na maneira de ser, porque somos ao final, somos países do norte, temos moito verde, moito mar, moito... Non?
0: Sí, aquí as costumbres son as mesmas, más ou menos que
1: no moito tema rural, sabes, gandeiría, rural, agricultura,
0: van a leña ao monte, van a setes, bueno, hai unhas costumbres que aí perderonse, por exemplo, agora vamos a tal, por exemplo, aquí hai moita costumbre de, como por exemplo agora, vamos ir dentro de un pouco máis dous aquí, aos hongos, o sea, non? Ajá. Pero, eso que en Galicia, volves a...
1: Sí.
0: Ahora de tener hay mucha gente, ¿no?
1: Estás recuperando un poco la tradición.
0: Pero si tuvo años y años que eso de ir a pasear al monte y de andar y por senderismo y eso, perderse. Aquí una persona para despejar la cabeza.
1: Vaya al monte.
0: Colle, colle, he visto unos zapatos, así, unas botas de andar por el monte, y venía. Pero estoy falando de rutas de sacada de 30 pico, 40
1: sí.
0: kilómetros.
1: Uh-huh. Sí, sí.
0: Ah, soben a hernio, tal, bim, bam, con a vara, e vai sempre do outro lado, pois sí. Chegan, fan un almuerzo como é debido, entendes?
1: Sí. Sí, sí, sí. Non te vai pedir o corpo, claro.
0: Claro. bueno, é así. Estas cousas, pois, a mí me gustan, né?
1: Pois segue disfrutando aí de esa estadía e nada, vainos contando. Se tes WhatsApp, mándanos algunha fotiño para darnos envidia.
0: Ai, sí, podes mandar ao WhatsApp moito, podes mandar un peixe.
1: Do que vas comendo e do que vas vendo por aí, tamén así vamos facendo un pouco un seguimento da viaxe. Vale, Xosé Manuel?
0: Bueno.
1: Pois un abrazo, amigo. Moitas gracias por chamarnos. Hasta otro día.
0: Chao.
1: E imos agora saudar a unha persoa que falábamos antes precisamente porque sabemos que acaba de pasar un momento un pouquiño delicado, pero, como digo, outro xa está para outra, me parece. Segundo, patrón, querido amigo, como estás?
7: Aquí estamos, boas madrugadas. É medio convalecente, pero xa mellor xa na casa. E, bueno, nada, pasándose. Como dixo eu, Pepe, vai vindo nada, vai vindo todo.
1: Mira, vindo todo, que todos os males sexan estes, que sabemos que, como dixo outro, quedou a cousa por onde atar, que é o que importa.
7: Pois sí, nada, salía dunha comida aí dos jubilados, dos maiores, que se fai así, no... Empezou a me doer un pouco o estómago, empezou a me doer, xa algo me fixo daño. Fixo daño, me iba a... Dali a dúas horas non aguantaba o dolor, macho.
1: Xa.
7: Cólico de bicicla, non sabía ni o que era, ali ao hospital, bueno, coño, querían meter no quirófano para operar, Tuve que esperar hasta as 8 da mañá, nada, operarme, darlle gracias aí ao doctor Xisto Blanco, que ademais o pai aquí meu vexinho, que estuve aí pendiente seguido, bueno, moi ben, eu as dúas veces que estuve no hospital, eu nomás que teño que falar ben da nosa seguridade social, Pepe.
1: Pois moitas grazas.
7: Gracias, porque as dúas veces que estuve, unha foi con COVID, que eu pasei fatal.
1: Sí, sabemos,
7: foi jodida.
1: Sí.
7: É outra esta que bueno, quitaronme aí a bicicla, botei sete días, de domingo a domingo. Non teño máis que dar as gracias a Seguridade Social, a este sistema que temos, que hai veces que é tan criticado, tan incluso penso que maltratado. A ver, fallos tenos que haber, porque hai nos en todo,
1: claro,
7: todo
1: lo hai. E en todos os sitios hai mazas podridas ou hai ovellas negras, evidentemente.
7: Fallos, meu fallos, claro. Tamén, sabes,
1: que somos humanos profesionais, pode pasar tamén. Tampouco vamos a negar o evidente. Pode ser
7: tamén,
1: que
7: pero,
1: mal profesional...
7: Eu non teño máis que dar gracias, gracias de corazón, tanto de los cirujanos hasta las enfermeras, hasta gente que ven pasar a día a facer a limpieza das claro. camas, que tamén, segundo o seu falador, tamén é... tamén xa sabes o que pasa.
1: Si non, ti enredas, enredas ata cunha silveira. Enganchas na silveira e non... Pero bueno, eso, eso é síntoma de que estás... de que estás ben.
7: Sí, no, estou ben. Agora recuperaste, estou un pouquinho débil, un pouquinho claro. fluxo, moito antibiótico, levaba moita infección, era claro. moita antibiótica tal, pero ben, ben. É nada, se vou juntar unha chamadinha aquí a... a esta xente a ver como...
1: Pois, pois é de agradecer, eu claro, vamos, ¿no? O, quen non lo dixo, quen non lo dixo, creo recordar que foi Manuela do Grove que comentou de pasada, claro, nós non sabíamos nada e bueno, estábamos un pouco agardando a ter un pouquinho máis de información.

0: información ao respecto para non meter a pata, porque a veces dinche, no, pois fulanito que está malo tamén, diste, uf, a ver, igual pregunto e fago peor. Ou igual non, porque nunca nunca sabes a veces tampouco as circunstancias de cada un, pero bueno, hoxe en día afortunadamente pois sabemos que unha cirurxía para extirpación dunha vesícula non suele ser moi agresiva, moi
1: non é moi complicada.
0: Nada, que é molesta, evidentemente, como diste, a infección pois faría das súas e agora estás débil e hai que nada, descansar, recuperarse e poñerse en camiño para estar como novo.
1: Sí, o problema deso foi que eu non me foi porque cando cheguei ali, cando me miraron, cando me prepararon e tal, dixeron que pero de verdade que non se doía antes, xa. Home, non, vin hai 15 días cun punto aquí no costado, e xa debería de ser eso.
0: Claro, o mellor foi iso, pero non se deron conta.
1: Sí, mandarme para casa e tal, dixe, va, pues seguramente xa viña de aí e tal, porque ten moita infección, xa, unha infección. Normalmente botase con este tipo de operacións, Pepe, botase hora e media no quirófano, botei 3 horas.
0: Caramba.
1: Foi o que dixe cirujano, non. Botase normalmente 3 días, 4 días, como moito, na lino hospital, botei 7. Por lo tema dos antibióticos, que había moitísima infección, pero despois do resto, nada, non hai unha operación moi complicada, que lle quitan ya moita xente e tal, e agora estou pensando que teño un algo de pena, porque eu sou con Medeoriño, Pepe, justamente comer, estaba de falar. Estaba desfalando aí de comer. Bueno, parece ser que hai que cortarse un pouquinho, tío.
0: De momento, non? Ou xa definitivo?
1: A ver, a bicicleta fai unha función no corpo.
0: Sí, claro.
1: Entendes? Bueno, vai haber comidas que vai haber que deixar ou comer menos ou comelas máis esporadicamente, non? Non tan sentido.
0: Sí, agora podes ao mellor volverte máis sensible a certos alimentos, non?
1: Sí, esa é a palabra, non? Dixo é que, bueno, ti mismo xa che vas dar de cuenta de que as comidas que che fan un pouquinho de malestar, de daño, pois tens que apartar, non? Grasas e cousas desas, pois. Por exemplo, o cocido, que a min me encanta, non? bueno, pois, ao mellor xa non podo facer o que facía, lógicamente. Pero bueno, é o rollo é ir tirando, tendo salud. Falaba aí José Manuel de speech, é o da... da cidadaría, sabía que sabe moito ir a Asturias. Uh-huh. Unha porque tiña ali familia. É en Asturias, cada vez que vou, pois sempre procuro ir, sempre nos cae así, máis ou menos, por Semana Santa, facemos unha visitinha. Ali, pois, se faz esas pichas, non?
0: Sí.
1: En esas épocas, máis ou menos.
0: O que é, digamos, a espicha, para que non o saiba, é como abrir, inaugurar o... os barriles,
1: efectivamente,
0: non?
1: O barril de sida. É que fan. Ali nas siderías, bueno, pois donde fan as pichas, pois poñen... a ver, é o que dicía aí, non? Pajas aquelo, poñen, bueno, pois quantidade de comida ali, bacalao. Teño unha anécdota que che vou contar. A ver, é de todo, non? Poñen, ti vas ali, collese o que queiras, de sentolos dali de Cantabria hasta caramuxas, minchas dali, bacalao, tortillas, ti vas ali a mesa onde teñen todo, ti coñes e levas para onde estás sentado, para a tua mesa, para enche a botella de xeira, ti vas comendo tal, non? A mí gustame moito esa zona, eu falo xa da zona do lado do interior, da zona minera, cuenca minera, alá polo Entrego, por Sama, por todos os sitios, se vai lá por onde está Cangas do Onís tamén, que seguro que conoces,
0: sí,
1: por aí, non, Pepe?
0: Sí.
1: Bueno, por esa zona, non? Recordo unha vez que estaba nunha espicha, e comeu con meu cuñado, que é a máis carmando a muller, estaba nos comendo e tal. Pasa unha señora, un plato, levaba ali algo no plato, ¿no? Do furacollera ali a mesa, como iban a nós. E dille, falou en castellano, e dixe, joder, que buenos están os concejales. Sí, me quejo, yo los concejales en Goitaloira, ¿no? O sea, concejales ali no meu pueblo son os do ayuntamento. Entonces, é que buenos están. Ah, bueno, xa seguimos comendo, estábamos comendo unha tortilla de bacalao. Fíjate ben, unha tortilla, collemos ali de bacalao. Pasa outro non, estaba ali un outro no mostrador, estaba pagando xa, decía, e non estaba no ser, que dice, os concejales están geniales. Eu, macho, non me cabía pan no corpo. Que te imaginas, Pepe, que eran os concejales?
0: Os chourizos. Acertei.
1: No, que va. Levanteime, fui ali a xunta, estaba na barra. E dixo, ay, mira, nosotros somos de Galicia. Me gustaría saber lo que son los concejales. ¿Sabes o que era?
0: Okay.
1: Eran as postas de bacalao.
0: Ah,
1: amigo, chamaban os concejales. Eu todo curioso para mirar. Efectivamente, xa en Istambul, para vou lá, coñi unha posta de bacalao. Cheguei, credes vos, vir probar. Proba ti, estaban moi bo, estaban cojonudo. Ou sea, quero che dicir que son momentos que cando fan isto, cando abren o barril da sida ali en Asturias, supoño que aí no País Vasco tamén serán así, pois é un momento xunta moita xente,
0: sí.
1: Vai moita xente, bueno, ali veña botellas de sidra, non te fíes da sidra.
0: É de comer, sí, a sidra é cabezona, eh.
1: Non te fíes da sidra, que é peleona, carai, xa é
0: peleona. Sí, pero sobre todo o bonito tamén que ten... As reunións de arredor dun prato, non dunha comida de ao final, neso un pouco que lle dicía eu tamén a Xosé Manuel. Coincidimos todo que é a zona norte de que celebramos todo en torno a comida, a elaboración deste tipo de bebidas, non, que si o viño, que si a sidra, que si os licores, que si todo da casa, o valor e a importancia que lle damos a eso, non?
1: Sí, home, por suposto, e máis eu sempre digo que non se me molesta a xente de sur. Eu anduve lá polo sur tamén, por Sevilla, por Huelva, por esos sitios, para comer ben, para min, que nadie se moleste para comer ben o norte, para min, para en todos os sitios hai, eu non xa sei que en todos os sitios hai, é todo o mundo dependo deles, e tal e cual, sí. Pero a zona no norte do País Vasco, Cantabria, todo
0: Asturias,
1: que
0: é, claro.
1: Asturias, Galicia, como dicía aquí, hai 3 ou 4 anos, estábamos aí sentados aquí ao lado da nunha terracinha que vou sempre aquí ao lado da Iglesia de San Martín, aquí en Olla, sabes onde está a Iglesia Grande,
0: sí.
1: Né? Estaba aí sentado, estaba tomando un viño, estaba esperando polo mullar, iba dentro da Iglesia, ese día non fui. Estaba sentado, viñaron dúas parexas, dos matrimonios, xa así de edad, unha edad, como a miña, máis ou menos, e dicía, e un falaba en castellano, a mí deu me entender que eran de aí da zona de Madrid, ou de Zamora, ou de aí do interior, non, pola maneira de falar. E dicía, mira, aquí en Galicia, en Sevilla ser veterano, outro non, dicía, e aquí en Galicia se viene para dos cosas. Era no pleno mes de agosto, eh? Julio ou agosto, dicía, e quedou-me gravado, porque hoy non moi ben, porque estaba ao lado.
0: Uh-huh.
1: Dicía, sí, una se viene para dormir bien. Eu entendín que dixen, claro, te gancho a Madrid con 40
0: claro.
1: grados, alucinas, non? Por colores. E la outra se viene para comer mejor. Porque aquí, comer aquí en cualquier sitio que te metes, esto es una maravilla, tal. E bueno, os pasé aquí unha conversación, xa me metí nas miñas cosas, porque tal. Pero despois dome que pensara, dixen eu, que razón ten, Pepe, que razón ten. Uh-huh. Aquí, queiras ou non, inda que estemos en pleno verán, cando é esses días grandes de calor, parece que sempre hai unha frescurinha que vem do mar, é outra maneira, é outra, temos outra terra, temos un privilegio que moitas veces non lle damos importancia, pero está aí, amigo.
0: Uh-huh. Totalmente, e é que só valoramos cando non o temos, porque cando un, por exemplo, sae fora de aquí e de repente ten que pasar unha noite de verán en Andalucía, en Madrid e demais, este carallo, que fresquiños está na casa.
1: Home, unha vez que tiña moi poucos anos, ainda que sei 20 e moi poucos, en Sevilla, nun hotel, non sei, que creo que estaba, falaban de 37, 38 grados. Estropeouse o aire acondicionado, o Audi que se estropeara, non sei que pasara ali. Se vía a xente sair para as terrazas, a probar como buscar aire, macho, que era unha cosa, era unha puta pasada. Eu dicía xa daquela, teño que vir aquí morro. De verdade. A ver, que estuve lá en África tamén de chaval e tal, sitios de moitísima calor, pero recordo aquilo, aquela vez ali en Sevilla, aquilo era morrer, tío. Aquilo era morrer.
0: Sí, eu estive en...
1: Parece que queres, sí, queres alentar, tirar pro valente, non podes, tío.
0: Sí. Estive era fai un par de anos, en xuño era, xa era, estábamos prácticamente chegando a verán, pero bueno, fóramos a la pasar o fin de semana, meu sobrinho máis eu a ver un concerto, pero terrible, ¿eh? Aquela calor de estar á cola no estadio da Cartuja esperando para entrar.
1: Un pleno
0: verán. Que, por certo, mira, dinos un ouvinte dende a Rioja, que o menú da lida sidrerías típico, ves, é o que digo, mira, chourizo a sidra, tortilla de bacallao, bacallao, chuletón e de postre queixo con membrillo e noces.
1: Pues fíjate, tamén bo menú, non ves?
0: Claro, é que é un menú moi amplo, que xa é un menú que é estándar, digamos, que era o que eu comentaba con Xosé Manuel.
1: É máis moi fuerte.
0: Claro, pero é un menú destos que diste, pois vou, como ali con calma, botamos despois unha boa sobremesa, quer dizer, que está moi ben, e que eu teño entendido que home, pagas, porque é unha cantidade importante que se paga, pero que te das un bo homenaxe.
1: Sí, claro que sí, ame, hai moitos sitios que bueno, pois xa sabe, son dos que digo sempre, si teño que salir fora a comer, eu prefiero que me cobren, que sea un pouquinho máis, pero que me den ben de comer, Eu, si chego, non encontro o que eu vexo ou non é o que me dixeron, incluso salo un pouco mosqueado, sabes? Suele pasar. Eu da cidadía de Asturias, ando moito por ali, encántame cando é das espichas, cando pan este tipo de cousas, a mí encántame eso. Canta, mas pois que na mesma cidadía, pois pronto familiarizas, non?
0: Claro.
1: Hai un ambiente moi...
0: Sí, moi cercano, non?
1: Efectivamente. Pasa algo así parecido como os furanchos que temos nós aquí.
0: Exactamente. Quer dizer, que dentro do que temos cada unha nosa maneira de entender a gastronomía e todo isto, creo que se asemellanse en moitas cousas, non? En que sexa algo caseiro, en que logo sempre se remata nunha confraternidade, en compartir, xa non só compartes comida, compartes mesa con desconhecidos, e ao final acabas falando, acabas, non, este concepto de mesas corridas,
1: sí. que cantando, moitas cousas, non? O sea, pronto faz familia,
0: né? Exactamente.
1: Eso é moi importante. Eso é moi importante.
0: Dende logo que sí. Pois, segundo, agora, a cuidarse moito, ter conta de todo iso que non podes comer tanto como che gustaría, pero bueno, sempre hai opcións.
1: Non me faja lo acordo.
0: Hai opcións e hai... Haberá posibilidades de poder seguir gozando da gastronomía, seguro que sí, xa verás.
1: Mas esperemos que sí, caralho.
0: Sobre todo alegrámonos
1: de
0: falar contigo. Sobre todo eso.
1: Un poquinho floxo, un poquinho débil, pero... A ver, recuperándome un poquinho a pouco. Bueno. Ya vemos de falar e máis veces se dio.
0: Cando ti queiras. Moito ánimo e sobre todo que nos alegramos de escoitarte. Unha aperta grande, amigo.
1: Un abrazo, amigo. Veña, chao. Gracias.

0: Hola, son eu de novo, Bel da Mariña, Choni, fun eu tamén a que enviou antes o audio, porque non sei por que cortouse o audio antes de rematar, que era donde me despedía de vos, e che decía que era Bel. Pues bueno, volvo a ser outra vez. Porque ahora estou escoitando o patrón. Quero darlle moito ánimo. A ver, sabes o que está, bueno, que va indo ben. Pero bueno, que se cuide, que parece ser que ahora vamos a volver ao mes de marzo en vez de seguir en maio. Entonces que se abrigue. Que se cuide moito, que pronto vai estar xa recuperado total. Tamén quero desexarlle unha pronta recuperación a Manuela do Grove. Tempo un tempiño, supoño, con boletas e todo iso, pero vai quedar perfectamente. Así que moito ánimo, Manuela, moito ánimo, Segundo, moito ánimo a toda esta xente que pasou estes tempos polo quirófano ou vai pasar. Moito ánimo tamén para Manuel de Berducido. Xa sei que está na casa, que está moi contento, pero Manuel, sigo a decirche, fai caso a, sobre todo os doutores, a tua prima, fai un pouquinho de caso a toda a xente que nos preocupamos por ti, porque si comes ou faz cousas que non debes, a quen te estás perjudicando e facendo daño é a ti, Manuel. E entonces van a acabar ingresándote nun xeriátrico, porque é normal. Entonces, se queres estar na túa casiña, pois tens que obedecer, comer o que che traen, e non comer cousas que tú sabes que non podes.
1: Eso.
0: Así que bueno,
1: nin pastelitos,
0: que nos faigas caso.
1: Nin quesito, nin jamoncito.
0: Moito ánimo, moitas forzas tamén para ti. Bueno, sin máis, dicos, especialmente para esta xetiña que nombrei, para os que estades mal ou vades a pasar por quirófano, bueno, para todos, bicos, bueno, ahora sí que me despido, de tamaño, son Bel.
1: Graciñas, Bel, un bico para ti tamén.

0: que se realiza no mar. Miguel Pereira, que é o presidente do Liceo Marítimo de Bouza. Grazas, moi amable.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Son as 10:54. Teñen que estar moi pendentes, da radio e das redes sociais, porque sempre temos concursos, sempre buscamos a súa participación. En estes días, días de libros, de literatura, de Begoña Caamaño, pues temos aí un lotazo de Xerais fantástico. Begoña Vázquez.
2: Que tal? Moi bo día. Pois sí, para celebrarmos las letras galegas, adicadas, como dís, a Begoña Caamaño, estamos sorteando cada día 5 libros para adultos, 5 libros de edición Xerais. Son unha selección de varios xéneros literarios, pois temos dende narrativa a ensayo, poesía. Cada persoa que gañe levará 5 libros que enviaremos a súa casa. Precisaremos, pois, do nome completo, o enderezo postal e o número de teléfono dos gañadores. E a pregunta de hoxe...
0: Atención,
2: como...
0: A ver,
2: como a casa sempre, que estou facendo un concurso dos máis doados da historia da Radio Galega.
0: Bueno, non sei eu.
2: Sabedes que as letras están dedicadas a Begoña Caamaño, sí. Xornalista e escritora. A pregunta é, cantos libros escribiu Begoña Caamaño?
0: O número de libros.
2: Número de libros que escribiu Begoña Caamaño. Xa sabedes o noso número. 627-75-1970. Repetimos a pregunta. Cantos libros escribiu a compañeira Begoña Caamaño?
0: Pero podías dar unha marxe, o que sei, entre 1 e 3, por exemplo, cantos.
2: Bueno, a ver, xa dis, entre 1 e 3 creo que non podo dicir nada máis. Entre 1 e 3 está xustadísima a cousa. Eu creo que ben sinxelo.
0: Vale.
2: A ver,
0: vale.
2: A mí non me van dar queixas. As cousas difíciles.
0: Vayan parando.
2: Oye, non pedí nin os títulos, Kiko, Mira que son
0: sí.
2: Boa xente.
0: No, o pero igual para a próxima, porque aquí son moi listos, están poñendo número, pero igual debíamos pedir os títulos tamén.
2: Exactamente, sí. O mellor estamos facendo esta cousa demasiado sinxela.
0: Moita listo por
2: en
0: aquí.
2: Fin. Sí, bueno, sí. Mañá e venres ainda podemos darlle unha volta.
0: Mañá teremos tamén.
2: Mañá volve a haber concurso de libros. Temos 10 lotes, Useña, que isto vai a dar moito que falar.
0: Pois moitas grazas aos amigos de Xerais por compartir conosco tamén estes días, moi especial para nós tamén con Begoña Caamaño no horizonte. Xa non... Sí. Bueno, xa se pode dicir, non son dous, e escriben Circe o Pracer de do Azul, Morgana en Esmelle.
2: Bueno, encima saen os títulos. Eu creo que teño que botarme para atrás e facer preguntas máis complicadas, porque senón isto é demasiado doado, demasiado fácil. Mañá xa veredes, vou poñer a cousa complicadísima.
0: Logo, como sempre, faremos o fotofinish e veremos quen esa persoa que acertou, que foi máis rápida en acertar a pregunta doxe. Celebremos o Día das Letras, esta próxima Semana das Letras, pero sobre todo celebremos a Begoña Caamaño.

0: 11 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Galicia suma máis de 2.100 habitantes no primeiro trimestre e marca un novo récord de fogares grazas á chegada de persoas estranxeiras. A poboación galega consolídase por riba dos 2.730.000 habitantes, Emilio Blanco.
2: Sí, Galicia gañou case 14.000 habitantes no último ano, un 0,5% máis se remata o primeiro trimestre deste 2026 con 2.730.000. A chegada de persoas de outros países, sobre todo de Venezuela e Colombia, está consolidando a paulatina recuperación da poboación galega desde a pandemia. De feito, a poboación estranxeira en Galicia está nestes momentos no seu récord, con 198.000. O incremento de poboación tamén ten a súa repercusión na formación de novos fogares, que establece un novo máximo histórico cun 1.136.000. En Galicia, os fogares cunha persoa lideran a estatística, aínda que seguidos moi de preto por aqueles nos que residen dúas. No conxunto de España, o primeiro trimestre marca un novo récord con máis de 49.600.000 habitantes.
0: O persoal que traballa nas escolas infantís está chamado hoxe unha xornada de folga convocada por Comisións Obreiras e CGT contra a precariedade e, din, o abandono institucional. A xornada de folga está convocada en todo o Estado e en Galicia. Os servizos mínimos obrigan a abrir todos os centros. Cristina Lombao.
3: A esta xornada de folga está convocado o persoal docente dos centros de educación infantil de todo o Estado. En Galicia, o sindicato Comisións Obreiras ten prevista unha concentración hasta ahora ante a Consellería de Educación en Santiago. Os sindicatos convocantes, CGT e Comisións Obreiras, exixen, ademais dun modelo homoxéneo que iguale salarios e condicións laborais, que as escolas infantís sexan incluídas na Consellería de Educación e non na de Política Social. Javier Lareu é o coordenador xeral da Federación de Servizos de Comisións Obreiras en Galicia.
4: O máis importante para Comisións Obreiras en esta folga é reivindicar o carácter educativo da etapa 03, como primeiro ciclo da educación infantil e da primeira infancia.
3: Os servizos mínimos decretados pola Xunta garanten a apertura de todos os centros coa presenza de dúas traballadoras de atención directa aos nenos e nenas.
0: A Consellería de Educación propón que o vindeiro curso escolar comece o 9 de setembro e remate o 21 de xuño. Rosana Rey.
5: Proposta que vai presentar o Goberno galego na mesa sectorial docente que se vai celebrar a semana que ven. Nesa reunión abordarase tamén a proposta para reconfigurar o horario do profesorado de secundaria acordado dado coas organizacións sindicais Comisións Obreiras, AMPE, UGT e CESIF. Prevé unha reducción das horas lectivas na aula de 20 a 18.
0: Concentración esta hora nas portas do Concello de Lugo en protesta pola moción de censura que se debaterá dentro dunha hora e que, se non hai novidades, convertirá a popular Elena Candia na nova alcaldesa.
5: Moción presentada polo PP que contará co voto de María Reigosa, concelleira tránsfuga que abandonou o PSDG. A edil, que entrou na corporación despois dos falecementos da alcaldesa doutro concelleiro, ratificaba nas últimas horas que votará a favor da moción. Os populares gobernarán Lugo despois de 27 anos, na que será a primeira moción de censura da democracia neste concello. Os concelleiros do Partido Popular e tamén Reigosa xa entraron no consistorio.
0: Unha azafata do voo onde viaxou a muller falecida por antivirus está hospitalizada con síntomas nun centro de Ámsterdam. A Organización Mundial da Saúde busca agora os 23 pasaxeiros do cruceiro que se baixaron nunha escala despois do primeiro falecemento que se rexistrara no buque.
5: O Ministerio de Sanidade dos Países Baixos confirma que a azafata está hospitalizada e con síntomas leves. Estivo en contacto directo coa pasaxeira falecida. A muller estaba dentro dun avión, pero finalmente desembarcou nos a topar ben despois nun hospital de Johannesburgo. Mentres tanto, desde o goberno coordínase o dispositivo ante a chegada o domingo do cruceiro a Tenerife e a repatriación dos pasaxeiros aos seus respectivos países. Durante a mañá están a celebrarse reunións técnicas co goberno de Canarias e coas delegacións do goberno de outras comunidades. Ás 12 haberá un encontro entre a ministra de Sanidade ou de Política Territorial e o presidente das Canarias, Fernando Clavijo, que chega despois das críticas do mandato autonómico que denunciou falta de información. Sobre o estado dos 14 pasaxeiros, un deles galegos, a ministra de Sanidade confirma en que están ben asintomáticos, confía en que todos acepten guardar corentena a súa chegada a España, apela a responsabilidade.

0: parte, pero lembra que hai instrumentos legais dabondo para obrigalos a ese confinamento. Máis información en G24.
1: Que espectáculo, eh? Entrar no Gadis, na carnicería, iso é unha maravilla, vas á froitería, lucerío, cor, unha gozada. A peixería, vai, paso, olles falta falar, eh? O Ollomol está mirando para ti unha cousa gozosa. Pase polo Claudio, porque aí atopan como sempre os mellores produtos, os mellores prezos.
2: Super bos días. Eu cando fago a compra, se collo un queixo, quero que sexa super bo. Se levo un aperitivo, quero que sexa super rico. E se elixo un doce, pois iso, quero elixir un super apetecible.
3: Pois iso é a marca IFA Eliges, a marca propia de super calidade de a que agora tes cos mellores superprezos no especial IFA Eliges. E non esquezas que tes os mesmos superbos prezos en Claudio Express, pero cun horario aínda máis amplo.
2: Xo sabes, é un bon momento para ir ao teu Claudio e facer unha supercompra todos os días. Dei cabañá!
4: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
5: Achégate a Melide o 9 ou 10 de maio á festa máis doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoados, un feixe de postos cos produtos máis doces de Galicia. E show cookings, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide.
6: Me siento hoy.
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
8: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
9: O meu nome é Morgana. Morgana de Cornualles, Morgana de Tintaxel, Morgana de Avalon, Morgana de Camelot. Morgana, a filla de Garruas, a irmá do rei, a sabia, a druida, a meiga, a fada, a bruxa, a puta. Chamádeme como que irades, tanto ten. Son todas e non son ninguna, que en cada unha desas Morganas e de tantas outras como poidades imaginar, hai parte da miña xencia.
8: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
4: A Radio Galega máis próxima, o territorio, esti. Escóitanos na túa radio e en agalegaaudio.gal.

0: uns minutos sabemos un pouco máis sobre o que significa a zoonose, non o salto dun virus, en este caso antivirus, a un ser humano. Que pasa? Que acontece aí? Por que saltan, non? Bueno, son moitas preguntas que nos facemos, pero claro, lóxicamente, tamén nos dicía o presidente do Colexio de Veterinarios de Ourense que había que ter moito cuidado coa fauna silvestre, porque, digamos que a doméstica está controlada, pero a fauna silvestre non. Podemos achegarnos, e xa non só a fauna, sino os excrementos, sin sabelo, non? Nunha zona que estea pechada, e ter un problema. Entón, tamén é normal que haxa veciños que estean preocupados, claro, cando aparece bichería pola rúa.
1: Claro, estamos falando agora tamén de bichería que bueno, que tamén é un tipo de bichería que é habitual que estea cerca das casas, e nunca houbo problema, non? Pero evidentemente a xente quere informarse, quere saber máis. Estamos falando agora, pois, por exemplo, cando proliferan as ratas e os ratos, non? Evidentemente, no caso dos ratos, pois, igual tamén entran neses animais domésticos, non? Dos que falaba antes o veterinario, porque ratos en preto das casas houbo sempre, non?
0: Pobriños tamén, non?
1: Falta hixiene, pois as ratas tamén aparecen, e bueno, iso é menos aconsellable convivir con elas. En todo caso, é algo que non é o ideal para ninguén, ninguén quere convivir con ratas e ratos, pero máis coas noticias que estamos escoitando agora mesmo. Por iso, hoxe, imos falar do caso da veciñanza de Domaio en Vigo.

0: sesión que, como dicíamos, vai comenzar ás 12 do mediodía, na que vai estar presidida por unha mesa de Cristo que se de estar presidida pola concelleira do Partido Popular Rubinos xunto a edil nacionalista Iria Buide, que a idade. A partir dese momento dase lectura a moción, terán a palabra a alcaldía Elena Candia ou aínda Miguel Fernández, a continuación dos tres grupos que teñen para falar un máximo de 5 minutos. A que non intervirá María Reigosa, como non adscrita ou non formar parte de ningún grupo político, que este mércores, aí en unhas pouquiñas horas, volvía a confirmar públicamente o seu apoio ao cambio de goberno. Escoitadas as partes, chegará a quenda da votación, a diferencia da constitución dunha corporación,
1: que non sabemos o tempo que pode ser, iso depende tamén, non hai un tempo axustado.
0: O único que está axustado é a intervención dos 5 minutos de cada un dos voceiros. Vale. O que poida falar o alcalde saínte, a candidata a alcaldía, a alcaldesa, e despois a intervención final, se non hai sorpresas, esa é proclamada tras o acto de xura ou promesa do cargo, recoller o bastón de mando e a medalla, ese discurso que non sabemos o que pode durar, pero se vai todo dentro do provisto, unha hora, non creo que vaya a durar menos dunha hora, eso sí. o que parece. Tiven que apartarme un pouquiño, porque a verdade é que moita xente que se achegou ata aquí, o que sabemos é que a candidata Elena Candia, tamén Elena Regosa, están dende primeira hora dentro do consistorio. Tamén hai moitos cargos do Partido Popular que están aquí presentes para apoiar a futura alcaldesa. Unha contestación por parte desta plataforma cidadá aquí que continúa. Eu agora vou intentar reconducir un pouco.
1: Sí, claro, espera, pendentes do inicio do debate. Nos exteriores da Casa do Concello, o debate comeza ás 12. Nada, seguimos en contacto. Emma, vanos contando como son os minutos previos e, por suposto, calquera noticia, calquera novidade, iremosla situando en antena. Son as 11:22 minutos deste día histórico, ese debate da moción de censura na Casa do Concello de Lugo deste 7 de maio. Berea, os amigos de Berea, ¿Qué pasa con Berea? Pues que ahí están esperando por vostedes sí, que ten problemas na vivenda, que necesita retellar, cambiar la tella, pero non poña unha tella calquera, Poña sempre tella do país.
2: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os embarcadoiros de Ponte do Sil e de Lesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e deixa de sorprender pola maxa desta xoia natural da provincia de Lugo.
5: Pensando en renovar o... Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
6: Coa calidade e superprezos do especial marca IFA. Arroz longo IFA eliges 1,99 kg. Queixo mes duras, mi curado e IFA eliges, cuña 250 gramos, 2,30 €. Superproduto, supervende prezo para ti.
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
1: Un euriño, 5 € o que podan ou ni sequera iso, se non queren poñer cartos, achéguense a calquera das mesas dos amigos e amigas da Asociación Española contra o Cancro, que están dispostos a axudarnos, a asesorarnos e a facernos sacar os medos, non, que arrodea sempre esta palabra cancro.
7: Sí, hoxe ademais é o día, hai días sempre sinal.

0: lados nos que vemos as mesas da Asociación Española contra o Cáncer, pero hoxe se ven mesas en cidades, en vilas galegas, porque o día da colecta. Precisamente hoxe o día de chamar a xente a participar económicamente no que poida, de concienciar da importancia que ten esa participación, ¿no? Sobre todo no cáncer, unha doenza na que a investigación é tan importante, na que ademais axuda non só a xente que ten cáncer, os doentes, senón os familiares, pois tamén ás veces é moi, moi importante. Asociacións como esta son as que colaboran. Entón, sí, pode parecernos que cando vemos a alguén aí pois pedindo axuda, xa están pedindo outra vez, pero esta petición é importante.
1: Pusimos cara a Rúa do Progreso a ver como se está celebrando este día e sobre todo que estamos compartindo cando escoitamos esa palabra cancro. Pilar Abraldes en Ourense, como vai este día, esta xornada?
2: Pois a xornada vai con moita participación, alo menos nas mesas polas que fun pasando eu, dende que saín da nosa delegación ata que cheguei aquí ao centro. Pasei por varias mesas, en todas hai moita participación. Decidín parar non na mesa central, que esas son as que sempre teñen o protagonismo. Parei na mesa que está na Rúa do Progreso e estou constatando que é certo o que me din os voluntarios que están aquí, que é unha das mesas que máis cartos recada cada ano neste día da colecta. O que fun escoitando durante o meu percorrido, estou escoitando aquí, son testemunhos de vida. Eu, se vos parece, podemos escoitar as persoas que coas que fun falando. En primeiro lugar, as persoas que se deciden a colaborar, a poñer 50 céntimos, un euro, algún viñetiño realizando as súas aportacións.
1: Non será pola policía, que farías por aí?
2: Pois porque están pasando cantidades de ambulancias. O que están pasando son cantidades de ambulancias.
1: Que está pasando?
2: Non sei eu, pero esta é como a cuarta que pasa en apenas tres minutos tamén.
1: Bueno, deixamos ese WhatsApp, se vostedes viven en Ourense e están preto de algún sitio onde estean achegando ese número de ambulancias, o noso WhatsApp é o 627-75-1970, 627-75-1970. Porque sí que chama atención aí en Ourense, non?
2: Esta zona tamén fai moito tapón, é unha aquí estreita esa rúa, é unha das arterias principais de Ourense, temos o semáforo preto e os coches pois teñen moito sitio para deixar pasar as ambulancias. Como vos dicía, moita xente botando seus cartiños nos petos da Asociación do Cancro, e podemos escoitar, se vos parece, o que nos contaban as persoas que sí que botan, se colaboran cos seus cartiños.
3: Colaboro porque en lo que se hace en la Asociación Nacional del Cáncer es una actividad que llevan haciéndola muchos años, altruista, y lo que hacen es intentar que mejore la salud de toda la gente, no solo los asociados, no asociados, de todos. Es un pequeñito granito de arroz que puedo poner hacia ellos, claro. Tenemos que estar más sensibilizados, pero bueno, hacen campañas y mucha gente escapa de las huchas, pero es poner 50 céntimos, un euro, lo que uno tenga. O sea, es la capacidad que pueda dar uno, claro.
2: ¿Vostede por qué colabora?
4: Porque tuve enfermos.
1: Sí, Pilar.
2: ¿Sí? Uy, que non vos escoitaba eu moi ben. Esta muller, topámonos con esta muller que colabora porque tivo enfermos e nos dicía que que ten agora aínda algún enfermo na familia. Falamos tamén coas persoas voluntarias, e entre as voluntarias pois ato escoitamos tamén testemunhos, como vos dicía, de vida, de persoas directamente afectadas pola enfermidade, que por sorte a superaron, elas, os seus parentes, e agora son voluntarios da asociación.
4: E colaboro desde hace ventos, yo que sé, muchos años, ya no me acuerdo.
2: ¿Tivo algún caso cercano?
4: Sí, ahí estuve con mi marido, sí, gracias a Dios. No tuve necesidad de acudir a la asociación, pero se me brindaron para lo que me hiciera falta. Estoy muy contenta y sé de resultados de gente que ha necesitado colaboración y la han ayudado, sí.
2: E que mensaxe lle envía vostede hoxe entón aos

0: A xente que pasa por aquí por diante das mesas.
1: Pois que suelte un poquito del bolsillo, que sea poquito, lo poquito de muchos hace mucho. Entonces que procuren ayudar, que esta es una gran obra. De momento estamos empezando y la gente, pues para esto la gente siempre siempre suele colaborar, sí, siempre, sí.
2: Es importantísimo porque es una cosa vital, es un problema mundial, es un problema pendiente de resolver. Que facilita a los problemas que les surge, a las personas que les surge el problema, pues le ayuda mucho, claro.
0: ¿Cómo se llama usted?
2: Bueno, yo me llamo Eli.
0: Eli, y es toda una veterana,
3: pero
0: ¿eh?
3: Pero es una peli de puerto. ¿Cómo?
2: Pues sí, una veterana desde que se fundó el grupo de mayores de Telefónica de Orense. Estoy afiliada.
0: ¿Cuántos años ten?
2: Bueno, esa es una
0: Dígame
2: pregunta.
0: A mí.
2: No. Es una soy mayor.
3: Está fantástica.
4: Es la primera vez que hago esto. Era un poco de apuro pedir, pero bueno, también es necesario porque, bueno, yo fui enferma de cáncer también. Entonces, pues, siempre que puedo intento ayudar. Pasa que en la coestación esta no estuviera. Estuviera una vez vendiendo lotería, pero en la coestación nunca estuviera.
0: O sea que ustedes sí que entienden muy bien la importancia.
4: Sí. O que ayudan es también ayudarme muchísimo en la asociación, a psicóloga, a los talleres. Ayudaronme moitísimo, estaré eternamente agradecida, sempre. Que gracias a eles, pois, tirei para adiante. E por eso... todo un pozo negro, pois, digamos que non vin a luz así, pero sí que vi unha rendija por a que podía escapar.
0: Entonces... Por eso agora mesmo vostede é unha voluntaria máis.
4: Sí, bueno, sí, estuve moito tempo encerrada, pero bueno, ahora xa empezou a salir, bueno... Aí vamos.
0: E como está indo? A ver, esta primeira vez na que...
4: Bueno, a xente costa, pero bueno, tamén a mellora a primeira hora, a xente vai máis pendiente dos estes. Dixome aí unha compañeira que esta hora era moi así, máis adiante sí, porque a xente sale pois xa máis o día a día que ten, mellor xa o ten organizado e agora vai como con prisas.
0: E vostede tamén, a medida que vai pasando a mañá, tamén se vai soltando
4: sí,
0: máis.
4: Sí, eso é verdad. Unha vez que se dan a primeira vez, xa dices, bueno, pois pues non vai mal.
3: Son fantásticas, eh? E ademais sempre cun sorriso.
0: Sempre. Sí, un minutiño, sí. Marisa, canto aspiramos en recadar hoxe nesta mesa? Marisa é outra voluntaria.
3: Veña, Marisa.
5: Sí, pois nada, a ver si acabamos os 3.000. Eu penso que sí, porque nesta mesa sempre é unha das que máis consigue financiación, o sea, cartos, que todo fan falla, sobre todo para investigación.
0: Eso, o mellor dos destinos.
5: Eso é o mellor do destino. É que a xente colabore e saiba que vai ben empregado.
0: Pois aquí seguimos, se vos parece, nesta mesa do progreso, que a mañá siga transcorrendo con tanta colaboración como ata o de agora e con tantos testemunhos positivos.
3: Pois aí estaremos e un bicazo para todas estas mulleres fantásticas por contarnos sempre cun sorriso que significa o cancro. Que partidazo mañá. Mañá é venres. Mañá a familia baloncestística de Galicia e deporte en xeral vai vivir un momento histórico porque por primeira vez dous equipos galegos, un deles en xogar, van estar moi pendentes do que faga outro para ascender a ACB.
6: Claro, o que xoga é o Obradoiro e o que estará esperado o resultado é o Leima Coruña. En Santiago de Compostela dependen de si mesmos. Se mañá gañan o partido, ascenden. O Leima terá que esperar a que o Obradoiro non teña tanta sorte. Uh-huh. É así, non?
3: Sí, sí.
6: Bueno, o Obradoiro ten a sorte, digamos, de que ten nas súas mans, depende de si mesmo, ten nas súas mans o ascenso ou non. E, dende logo, na cidade hai moita emoción por iso, hai moita confianza, o Multiusos do Sar vai estar cheo, mañá vai haber tamén pantallas xigantes para seguir o partido dende fora, e hai establecementos que tradicionalmente xa son lugares de xuntanza, tanto dos afeccionados como dos propios membros do equipo, que tamén están preparando xa a festa. Así que, se che parecimos a un destes establecementos.
3: Sí, ese partido mañá, lembre, 9 da noite, Obradoiro, Guipúzcoa, que seguiremos tamén aquí na Radio Galega. Iria Gosende, Novar o afiador de San Lázaro en Santiago.
7: Así é, bo día, pois toda Compostela está pendente dese partido decisivo mañá para Obradoiro e tamén na Coruña están pendentes dese partido, como ben, dixo.

0: y no pasa nada. Rivalidad, claro que la hay, claro. Y tanto en el deporte como por ciudad y por todo. Pero bueno, también si no se quitaría la salsilla, ¿no?
1: Claro, ese ambiente, ¿no? Me apaga. Nada, brindamos por un día ben bonito, histórico. Esperemos que suban os dous, porque despois haberá un playoff, ¿no?
0: Sí, supuesto. Los equipos de Galicia, todos arriba.
1: Sí, pode darse a circunstancia de que estean os tres equipos galegos, ¿no? Breogán, Obradoiro e Leima Coruña en ACB na próxima temporada, que sería xa, en fin, Galicia xa a vanguarda do básquet en Europa e no mundo mundial. Veremos o día de mañá, a ver que pasa.
0: Vale, muy bien, gracias.
1: Un saúdo, contarémoslo aquí nun especial Galician Goles. A partir das 9 da noite comeza ese partido histórico e que, en fin, non vai deixar marxe xa para dúbida, especulación e os números. Mañá saberemos quen ascende directamente a CB. Seguiremoslo aquí tamén na Radio Galega.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Na panadería, empanada de polo con champiñóns, atún, bacallau ou carne, peza 500 gramos, 2,95 €. E na peixería, bocarte, kilo, 3,99 €.
5: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante, Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Hai unha historia escrita en pedra. Este mes de maio podes vivila. A Deputación de Lugo preséntache a Rutas Polo Románico. Sober, Pantón, Monforte, Palas de Rei, Viveiro, Foz. Un territorio que ten unha das maiores concentracións de románico de Europa. Visitas guiadas, grupos reducidos, prazas limitadas. Reserva xa en inscripcións.deputaciondelugo.org. Deputación de Lugo. O noso patrimonio, o noso futuro.
8: Para que a receita que facías coa túa avoa non se perda. Entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube a túa receita e participa. Gadis.
9: Aquí escoitamos a princesa Xerezade das Mil e Unha Noites.
10: Vouche contar unha historia.
9: E aquí escoitamos a Sara.
11: 120.000 euros, déixate de historias. Que hoxe Sara sae.
9: Que acaba de ganar o novo Rasca das Mil e Unha Noites da Once.
12: Let's go!
9: Chega o novo Rasca as Mil e Unha Noites da Once, con premios de ata 120.000 euros ao instante. Rasca e vive mil e unha historias.
13: Once, ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
14: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
15: 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Do 8 ao 10 de maio, achégate a Pantón para gozar dunhas xornadas cheas de música, gastronomía e, por suposto, viño. Catas, maridaxes, charangas, orquestras, todo para facer desas xornadas algo inesquecible. Do 8 ao 10 de maio, 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra de Pantón. Festa de interese turístico de Galicia.
16: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
17: A mitoloxía está chea de xustificacións da conduta masculina e de subordinacións da femenina. Entón había que rescatar a todas as mulleres. Bueno, levase facendo dentro do feminismo dende aí moito tempo. Tamén un pouco motivada por iso, non? Por contar a historia posible de mulleres das que nunca se contou a historia.
16: Letras Galegas 2026. Radio Galega.
2: Servizo de urxencias, coa enfermeira saturada.

0: causa de tu amor.
1: Uf, hay muchas cosas que dan acidez, ¿eh? Muchísimas. No metafórico, una realidad también, ¿eh? Acidez es una cosa muy chunga.
2: O estrés, los alimentos, a vida que levamos en general. Esta vida de que si chega un virus, que si chega no sé qué, que si actualidad de última hora, que si... Al final levamos unha vida toda, de repente rompa lavadora, de repente todo...
1: Unha vida.
2: Que non... A cualidade informativa tamén nos xenera estrés moitas veces e nos xenera nos acidez, pero que é un problema importante porque ademais pensa que o 40% dos galegos e galegas teñen problemas de acidez a lo menos unha vez o mes.
1: Unha vez o mes?
2: A lo menos.
1: Pues tengo unha pregunta, de Emilio Dendemós que di... Para enfermeira saturada, pregunta para consulta. Levo unha temporada que teño bastante acidez, non sei se...

0: ¿Podrían recomendarme algo? ¿Tu acidez? ¿También qué acidez?
1: Exacto, defínenos acidez.
2: Pues por eso traigo un estómago.
1: Uy, traigo un estómago.
0: Hay que tener estómago.
2: Además, piensa que se puede abrir. O sea, para que veamos bien por dentro, traigo un estómago.
1: Pero
2: para
1: trae explicar... este tamaño natural, o estómago este.
2: Es tamaño natural, pero no de un adolescente, más o menos. Para que nos hagamos una idea, sería más o menos o tamaño de un estómago de un adolescente. E ten, como podemos ver, además si vemos alguna vez un estómago de algún animal, será muy parecido. Pero o estómago ten dúas válvulas. É dicir, é como unha bolsa. Pensa que máis ou menos, vamos a imaginar todos, unha bolsa con dúas válvulas, unha de entrada e outra de salida. Esa válvula de entrada é a que a primeira, a que de entrada, que é a que está máis alta, é a que conecta co esófago, é dicir, nós collemos un alimento, unha bebida, tragámolo, baixa polo noso esófago, se vai por bon sitio, senón nos atragantamos. Baixa polo esófago, e aquí, cando chega xusto onde se une ese esófago co estómago, hai un anel muscular. Aí sería o primeiro esfínter. Pasa o estómago, aí fai a primeira digestión, e logo pasa pola outra válvula, cara xa o intestino delgado. Xa pasa, continúa o que é o proceso da digestión. E claro, todo a primeira digestión, xa que ocurre aquí, neste momento, nesta bolsiña que é o estómago, claro, vai aí para que se poda facer esa digestión, hai unha serie de ácidos. Entón, que é o que ocorre? Que eses ácidos, cando están metidos dentro do estómago, non xeneran ningún problema. Están facendo a digestión, son ácidos que necesitamos para descompoñer eses alimentos e ir aproveitando todos eses nutrientes que teñen. Que cal é o problema? Que cando eses ácidos suben cara ao esófago, e cando chega a acidez. Por que? Porque a mucosa do esófago e a da gorxa moitas veces que chega moi arriba non está preparada para eses ácidos que realmente poden acabar provocándonos ese dano nunha mucosa que non está preparada, a diferencia que si ten a do estómago.
0: Este estómago que preguntaba antes, Cris, polo tamaño, é máis ou menos o que temos... Dicías un adolescente.
2: Un adolescente, máis ou menos.
0: E que a mí sígueme flipando como cabe toda a cantidad de cousas, de alimento que lle metemos no corpo, como pode caber nunha bolsiña tan pequena.
1: Estira, ¿no?
2: Estira. Pensa que
0: Joba, pero por moito que estire, que... O que lle meto ás veces... Palmeiro, que lle metes ti... A ti cabeche, colleche todo que papas... Acá, depois corres e baixas todo, pero... Un estómago como ese, metes unha churrascada, cabe todo aí dentro. Non me extraña que teñamos ácido.
2: Pensa claro, que hai adolescentes, ademais, que tragan...
1: Adolescente traga, ¿eh?
2: Por eso. Entón, claro, ao final, esto vai dilatando, vai dando de sí, pero sí, este sería máis ou menos o tamaño dun estómago dun adolescente, dun rapaz aí de 12, 13, 14 anos, entón aí vai se metendo todo o alimento e vai... Cal é o problema? Que precisamente cando comemos moito, aumenta a presión neses dous esfínteres, porque ti tes o alimento aquí metido, nesa valvuliña, nese esfínter primeiro, está aí apretando aí a presión, porque isto cerra, abre, cerra cada vez que pasa o alimento. Cerra para que non suba o alimento. Uh-huh. Pero claro, ás veces, pois por ese exceso de presión no estómago, ou por exemplo por bebidas con gas, que tamén dilatan o estómago, están provocando esa presión, e por esa presión a válvula cede.
0: Ese é o duodeno famoso.
2: O duodeno seguiría despois. É a primeira parte do intestino delgado. Este sería o cardias, ese chamase cardias. Este o píloro, que son os dous.
1: O cardias non se fala case nada, non debe dar moito problema.
0: E o gran
1: esquecido. Ainda máis o píloro, non?
2: Claro, o problema do cardias é cando abre e cando se produce esa acidez. Depois hai xente que lle chama ardor de estómago, xente que lle chama acidez, xente que lle chama refluxo, todo é o mesmo. Todo é o mesmo, da igual chamarlle dun xeito que de outro, que o problema sempre é o mesmo, que realmente esa sensación de que che está queimando algo, porque notas realmente como se che queimara, realmente no esófago.
0: Pregunta Palmeiro, que vi un anuncio que aparecen os bombeiros dentro botando auga... Non é así, non? A ciencia...
2: Bueno, é así.
0: Hai bombeiros aí dentro. Que maravilla. No,
2: bueno, tipo, acórdate daquela famosa serie Eras una vez la vida, sí, que era maravillosa, e que explicaba perfectamente o corpo humano como funcionaba. E claro, realmente, eses bombeiros botando auga serían os anteácidos. É dicir, eses tratamentos que temos, que realmente hai dous tipos de anteácidos, podemos falar deles para darlle esta solución a persoa, o INTE que nos escribía, que realmente preguntaba por esa alguna solución. É certo que estes anteácidos funcionan, pero... É dicir, funcionan, pero non deben ser empregados a de habitual. É dicir, se ti habitualmente tes un problema de acidez, tes que miralo. Ahora, se de vez en cuando, un día que outro tes así un problema, sí podes empregar estes anteácidos, porque sí que van solucionar, e como decía Palmeiro, son os bombeiros apagando. É que funcionan de dous xeitos. E nos anuncios explícano moi ben. Hai dous tipos de anteácidos. Uns que son os almagatos, e outros que son os alxinatos.
0: Que nome máis horrible.

0: alma, gato.
1: Claro, pero ti pensa que hai un medicamento para estas cousas que empeza por alma tamén.
0: Ah,
1: que
0: vale,
1: é moi coñecido. Pois é o alma gato. Bueno, pois é ao principio activo de un alma gato que o que fai é crear unha non se mataron moito co nome. É crear unha película que protexe toda a mucosa do estómago, é dicir, xa que como unha xelatina e todo eso crea esa película que protexe toda a mucosa do estómago para protexernos desa
0: e tomase antes
1: desa acidez
0: ou cando tes acidez. Pode que toma antes para pegar despois.
1: Ese é o problema, ese é o problema. Ese é como que dín, vai me doer a cabeza, vou tomar isto antes. Bueno, pois a ver, non. Realmente temos que ter cuidado co que comemos. Se temos acidez de xeito puntual, sí que podemos recurrir a él e tomalo cando temos o problema. E os outros, o que decía do bombeiro, ese que se ve no anuncio ademais moi ben, que ves como uns bombeiros que crean como unha especie de película, como unha especie de capa que o que fai é evitar, protexer dese ácido. Son os alxinatos, que son os outros que decíamos, os outros anteácidos. Es eso que crean é como unha especie de barreira viscosa que queda como flotando na parte superior, é dicir, hai dos, como decíamos, os outros crean unha película que protexe todo o estómago e os outros, os alxinatos, crean como unha especie de barreira viscosa que queda flotando e que evita que se suban ese

0: tivera dous erros anteriores.
1: Que presión.
2: No, presión. Eu creo que si é nun tempo reducido. Si non eu estaba sin banco, vamos, onde vai?
3: Se chaman chats restringidos. Efectivamente, non se ve
2: estás,
3: de quen é o chat. Aparte, como chat restringido, tens que meter a contrasinal para empezar, para entrar. Aparte, tampouco salen as notificacións, non salen de quen son. Solo aparece o chat e nada máis.
0: E isto no WhatsApp non debía inventar esas cousas.
2: Como que no?
0: Porque se inventa para facer mal.
2: É seguridade. Ti queres ter aí as túas contrasinais,
1: claro que sí.
2: Queres ter a túa lista de compra, non queres que ninguén che vexa que queres comprar tomates.
4: Claro.
2: Porque o tomate, ostras.
1: Sí, porque igual van antes comprados. Claro.
2: É unha cousa que faise por seguridade, para que anotes a contrasinal do Bitcoin.
1: Carliña, moi ben.
4: Eso é. Es. Ou xa de rajar.
2: O chat de rajar, o chat que tens con Kiko rajando de Marcos, por exemplo.
1: Claro,
2: hai que, a ver.
1: Que cousas? Ui, ui, ui, que interese ten Cris en bloquear un chat de WhatsApp?
2: No. Xa che notamos ese interese, Cris.
1: María da Coruña di, eu teño poucos contrasinais. Cando podo, meto a mesma todo. Así tamén me acordo do aniversario de boda.
2: Vistes? Pois para isto serve ter un chat restringido.
4: Anotas... Así quer dir un marido.
2: No, anotas os aniversarios tamén e así non saben que te esqueces sempre.
1: Hai algún contrasinal deses que ofrecen como seguras que se o averigua algún hacker é para convidalo a unha mariscada ou chuletón. Bueno, é que o hacker non é que empece aí a facer probas. Hacker.
2: Non creo que vaya de un en un, non, probando. A ver, 1-1-1, 1-1-2, 1-1-3.
1: Catro votos e tracatrá. Non digades o meu nome.
2: Bien.
1: Pero eu pouco cambio de contrasinal e adoito usar o número de teléfono fixo da casa de meus avós, porque xa o memoricei fai anos e agora non me vale ese dato para outra cousa. Economía de datos.
4: Oh, moi boa idea.
2: Ah, está moi ben eso. É verdade que hai números de teléfonos que non volves a chamar nunca máis e talos aí? Pois polo menos que valga.
4: Si talos aí.
2: Sí, o fijo, por exemplo, de algunha amiga de cando tiñamos 10 anos.
0: Que xa non son das miñas amigas.
2: Bueno, hombre, onde vai?
4: E acordenche un...
2: Sí.
4: Non daba un peso por eso.
2: Verdad.
4: Ostras, merdín.
2: Bueno, igual é porque unha tiña un bar. Espera. E era o número do bar.
5: Buenos días, equipo. Son Rubén da Coruña. É verdad, eu olvido as contraseñas seguido. Primeiro, llegas a recordar contraseña, despois che pon... Poña polo menos unha mayúscula, logo poña non sei cantas minúsculas, logo poña un número, logo poña polo menos un asterisco. E ao final resulta que non che vale a contraseña tampouco. A
1: que pasou?
5: Última vez puxe, anda e vai tomar polo cu.
2: E
5: me puxe, xa está
1: collida.
0: Xa está collida.
1: Que dixo, como?
0: Que puxo, anda e vai tomar polo cu e puxe, xa está collida.
1: É verdade, sí, é isto unha rabia cando dixo esta...
2: Esta sí que sí, esta sí.
1: Xa está collida. Hai unha máxima que di... Marcus, escríbenos. Que di, o único contrasinal seguro é o que se cambia con frecuencia. Sabedes algún sitio no que cambien dedos?
2: Porque tens que poñer o dedo moitas veces para...
1: Ah, vale. Vale, vale, sí, sí. Sí. O contrasinal non o cambio nin de bromas, eh? Imposible de que ninguén o coñeza. O problema é que cando tes que refrescalo, tes que poñer un novo e pos un punto un e xa non sabes se está no 2, no 3 ou no 4.
0: Xa non levas a conta.
1: Claro. Empezas a poñer aí combinacións de números, sabes a palabra, pero non sabes a combinación de número que puseches. Esto...
2: É que vos poñedes moi creativos para as contrasinais. Bueno, tens que poñer María José, te quero mucho, punto 1. E se eu tu muller María José...
0: E se empezas, punto 1. María José, te quiero mucho...
2: Dame, pero sería o número vai ao final, pero que somos salvajes. Os números van ao final.
0: Claro,
2: por que?
0: E por que o punto vai no medio?
2: Porque aquí igual de palabra,
0: temos o truco, aí temos
2: símbolo,
0: o truco.
2: Número. A ver, hasta aí estamos todos de acuerdo, que...
4: Sí.
2: Palabra, punto e número.
1: E punto e número.
4: E punto.
1: Unha boa opción de contrasinal é poñer o nome da menciña que estás tomando e a gramaxe.
2: Ostra.
4: Ah,
1: o talidón 63.
4: Bueno.
1: Aspirina 150.
2: Non sabes ir a pedir a farmacia de boca, vas a ver escribirlo. Bueno, ten mérito.
1: Exactamente. De contrasinais estou xa farto. Non entendo por que no meu traballo, que parece a NASA, hai que cambiarlo cada dous días. Claro, pues hai que saber. Hai que...
6: A ver, xentiños. Unha vez un profesor de informática ensinanos que para agardar contraseñas

0: sempre guardaba a contraseña, pois nunha carpeta, por exemplo, no Google Drive ou donde seña, pero había 4 números que el tiña memorizados e son os que lles poñía ao final a cada contraseña, pero eses números non os guardaba. Entonces poñías a contraseña larga, tiña la guardada, pero había 4 números que tiñas que poñer ti sempre que tiñas memorizados. Entón, anda que che roubaran os datos e as contrasinais, eses 4 números faltaba non estaban escritos. Boa idea, eh?
1: Que boa idea.
2: Estás memorizado 0000.
1: Pero que tens que memorizar, entón, os ladróns non saben que despois do teu contrasinal que te salía anotado, vai un 0000.
3: Chao.
2: É verdade, que sí, vai sí. pensar que
3: son tan tonto. Algo parecido, que é unha palabra moi rara, que só a mí se me ocorre. Ento, bueno, teño varias palabras raras, entonces que falo.
1: Ah,
3: no, non é jalandrasquia, ¿no? Pero bueno, hai unha cousa así parecida a esa.
2: Varios idiomas.
3: Entón poño o principio, as primeiras letras e despois xe, e entón xa se calea a palabra, porque o resto non como vas a ver Unic, como vais a ver que cornio que ven despois ninguén. Entón poño. No, en serio, unha palabra así moi rara, entón.
1: Entón, tes anotado, tes todo anotado.
3: Non todo non, pero algunhas teño anotada porque senón é que non me dá a cabeza. Me dá a vida. Bueno, que temos un sorteo por aí, unhas galletas mariñeras da Veiga.
2: Poña de ella mismo contra sellar todo,
3: sortear.
2: Mal, sí.
3: Dalle aí.
1: E Dios dirá. E Dios dirá. Imos que o sorteo das galletas mariñeras da Veiga. Esto non necesita contrasinal, esto vai así regalado para Manu, co seu número de teléfono remate en 38. Manu, disfruta das túas galletas mariñeras da Veiga.
3: Algo que debamos saber sobre o bicherío?
2: No. A gata está curando a ferida do cu. Xa levantou o rabo.
3: Lembremos que foi sufriu un ataque, unha mordedura no cu.
2: Efectivamente, houve unha pelea, unha agresión moi dura na miña horta. Pelearon a miña gata con un gato do veciño.
4: Ou varios.
2: Presuntamente naranxa.
4: Ah, sí, xa é culpable.
2: Sí. Presuntamente o gato era laranxa e mordeu xusto no cu. E tuve que levar ao veterinario. 55 euros. Sin IVA.
3: Canto.
2: 55 euros.
1: Non che deu factura.
2: Non me dou factura, non me dou nada.
3: Pero que hubo que facerlle?
2: Mirarlle a fiebre e mirarlle o cu e dicir, efectivamente, ten unha...
4: trabada.
2: Unha trabada.
3: É dicir, mirarlle a fiebre, mirarlle o cu e confirmar o que ti xa sabías custouche 50 euros.
2: Che.
3: É impresionante. É unha maravilla.
2: Si, sí, esta é a miña vida.
4: Que che mire o cu por 50 euros? Ah. Me parece un precio que está moi ben. Sí.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Pero no escutar en directo, Elena Candia, e dende este mediodía, nova alcaldesa de Lugo, prosperará a moción de censura presentada polo seu partido, polo PP, co apoio dunha edil transfuga do PSDG, María Reigosa. Moción que pon fin ao bipartito PSDG-BNG tras 7 anos de mandatos, Beatriz Sánchez.
2: A vista do resultado da votación, prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez, por 13 votos a favor, e polo tanto queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López.
3: Este era o momento da votación. A candidata popular Elena Candia toma posesión a arestora como alcaldesa da cidade das murallas, recollendo bastón de mando da man da edil Flor Rubinos, e vai pronunciar agora o seu discurso de investidura. Na primeira intervención, Elena Candia falaba da lexitimidade, a legalidade e a necesidade desta moción de censura.
4: E respetando estrictamente a normativa avalada polo Tribunal Constitucional, tamén o fago despois de ganar claramente as eleccións, no pleno convencemento de que é necesario outro goberno nesta cidade. Os traballadores deste concello merecen un goberno que os escoite, pero este goberno demostrou tamén unha absoluta incapacidade de facer realidade proxectos estratégicos. 40 contratos caducados en servizos básicos xustifican que Lugo merece un goberno.
3: O rexedor socialista despedíase do cargo calificando Miguel Fernández de oportunista e traición á cidadanía esta moción de censura.
5: O que estamos a vivir non é un contraste de modelos de cidade nin a construción dunha alternativa sólida. Non o é. É unha maniobra política construída sobre a dor, xustificada cunha mentira e executada mediante unha traición.
3: Desde o BNG, o tal agora tenente de alcalde, o portavoz nacionalista Rubén Arroxo, tiraba directamente contra a edil non adscrita María Reigosa, que facilitaba esta moción de censura.
6: E unha persoa sen palabra aquí sempre foi un ninguén. E así se construiu esta cidade. De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. E ten en conta unha cousa, Lugo non esquece. Venceredes, pero non convenceredes.
3: A xa nova alcaldesa de Lugo popular, Elena Candia, pronuncia arestora o seu discurso.
0: Mentres no exterior, no Concello de Lugo, diante da Casa do Concello, celebrabase unha manifestación en protesta contra a moción. Concentración na que se viviron momentos de tensión entre os simpatizantes de Candia e os que se manifestaban a favor do bipartito PSDG e BNG. Máis asuntos, a naviera do cruceiro do Gromo de Antavirus está a contactar cos pasaxeiros que desembarcaron do cruceiro días despois de que falecera o primeiro home contaxiado. Eleva 30 o número de persoas que abandonaron o buque desde o pasado 20 de marzo. Rosana Rei.
7: A compañía explica que as persoas que están a bordo do cruceiro que se dirixe ás Canarias, onde chegará o domingo, atópanse ben e sen síntomas. A Organización Mundial da Saúde supervisa o seu estado e aplicouse un protocolo para realizar análises e probas durante todo o traxecto. Entre os pasaxeiros hai 14 españois, un deles galego. Lego, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, di que o home, natural de Cariño, atópase ben e sen síntomas, mandaba tamén unha mensaxe de tranquilidade. Insiste en que a situación está controlada e hai un protocolo en marcha.
8: Tuve a oportunidade de falar con Cristina, que a irmán de Ricardo, no, que é o galego que está no barco, no, e, bueno, a poner a consellería a súa disposición para o que necesitase, e bueno, me transmitiu que, bueno, que súa irmán está ben e que, bueno, están tranquilos.
7: Desde o Ministerio de Sanidade confían en que os pasaxeiros españois garden corentena, así e todo preparan un informe xurídico para impoñer ese confinamento no caso de se negaren. O goberno manterá ao longo do día de hoxe ata 7 reunións para coordinar o dispositivo de chegada do buque, unha desas xuntanzas e a que mantén arestora a ministra de Sanidade e o de Política Territorial co presidente das Canarias, crítico co traslado. O PP, por certo, ven de pedir a comparecencia urxente da ministra de Sanidade no Congreso.
0: A Xencia Española de Protección de Datos apercibe a Xunta e multa con 200.000 euros a empresa Gadisa por usar datos de usuarios sen o seu consentimento.
7: Facua Consumidores en Acción denunciou a empresa ante a Xencia Española de Protección de Datos o coñecer que estaban a empregar datos dos beneficiarios do programa da Xunta Carne Familia sen o seu consentimento. Enviábanselles cheques a gasallo cun desconto en función das compras realizadas.
0: En Galicia fixéronse máis de 105.000 doazóns de sangue o ano pasado. A taxa está en 39 diarias por cada 1000 habitantes.
7: O concello que máis doa é o de Padrón e entre as cidades destaca Santiago. A directora da Axencia de Doazonsados salienta que se conseguiron máis de 9000 doantes novos, Marisa López.
9: O grosso, o 33% dos participantes teñen entre 43 e 52 anos, pero estamos, digamos, que dando solidez a esos novos doadores que entran a participar cada ano. Bueno, sen dúbida, este ano, tamén con as novas indicacións, hemos ampliado a idade de doazón que se prolongan aquelas persoas que sean son doadores ata 70 anos.
7: Máis información en G24.
0: Imos coñecer tamén a previsión meteorolóxica o que nos agarda nas próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, seguimos con este tempo revolto.
10: Correcto. Boa tarde, que tal? Sí, non nos fiemos agora porque teñamos o ceo bastante despexado en moitas zonas de Galicia. De feito, xa están medrando nubes de evolución en zonas da metade sur e do interior e chubascos que serán localmente treboentos acompañados de saraiva durante as vindeiras horas, sobre todo no interior de Galicia. Son menos probables no litoral, eso é certo. As temperaturas máximas entre 20 e 25 graus. Mañá venres unha xornada semellante. É certo que será menor a probabilidade de chuvia cara a tarde, pero ollo porque aínda pode chover. E sí, a fin de semana xa será pois unha fin de semana onde os chubascos serán xeralizados en toda Galicia. Teremos unha borrasca situada oeste de Portugal e xa un tempo, vamos, con temperaturas en descenso a partir do domingo da vindeira semana.
0: Tiñano moi en conta. Moitas gracias, Alberto.
10: Adeus, ata logo.
0: E sí, ben, o que nos contaba Alberto Romero dende Meteo Galicia, este tempo revolto que nos obriga a ser precavidos, precavidas, ter na casa a mellor

0: Tella, a tella do país, a tella Berea.
1: En Berea saben como face la tella e como debe colocarse. O seu sistema de colocación, o Berea System, pon a disposición dos instaladores todos os elementos necesarios para que a colocación dun tellado sexa rápida e eficiente. Asegura a súa correcta instalación e consigue un tellado para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Achégate a Melide o 9 o 10 de maio a Festa Máis Doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoados, un feixe de postos cos produtos máis doces de Galicia. E show cookings, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
2: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
4: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
5: Eu creo nos mitos e creo, como dicía Cunqueiro, que son sempre noticia de última hora. Entón eu quería deconstruílos, revisalos e destruílos. A miña vocación última era dicir, no, non foi así, non era tal, non?
4: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
6: Radio Galega, onde estás ti?
7: A carreira aínda é longa, aínda estamos iniciándonos, pero vou ir coñecendo xa, bueno, o nivelazo, o talento que se mide neste país grazas aos míticos premios Martín Codax, Vitu Coneira.
8: Hola, Kiko, pois sí, míticos xa, estamos na 13ª edición. Onte presentáronse os finalistas desta nova edición, unha festa celebrada na terraza das bodegas Martín Codax. Un xurado profesional formado por 5 especialistas vinculadas á música escolleron os proxectos que otarán eses premios en 15 categorías, se queres.
7: 15 categorías e cantos candidatos?
8: 48.
7: 48, vale. Pues podemos facer un repasiño.
8: Sí, facemos un repasiño, ¿qué? Mira, por exemplo, na categoría de metal e heavy, estamos, os heavy metals, aquí todos contentos. Están Urco, Keepers e Talesien, grupos xa históricos. Canción de autor, Antía Muiño, Sangre de Muérdago e Celtia Irevire. En blues, funk e soul, Sabela Cereijo, Ayo Negro e Guillerme Zapata. Máis cousas, continúo aquí, paso a folla. Na categoría de electrónica, Galician Army, Quique Varela e Lodge. En rock e punk, Loita Amada, Broken Pitch e Stoneth at Pompeii. En músicas urbanas, Hugo Quezeta, Habló Pablo e Lume do Loop, o novo proxecto dos Ex Dios que te Criu. En orquestra, grupos e músicas de verbena, La Matumbá, uns clásicos, a orquestra Bravú Xangai, outros clásicos aí co compañero Xurxo Souto, e La Fórmula, música clásica e contemporánea, Alejo Amoedo, Esembel Ayetamento e María Mendoza. En jazz e músicas improvisadas, aquí controla máis aquí o noso amigo Facal Canós, aí seguro que nos podría...
7: A ver se está de acordo, imos ver xa cara, a ver.
8: Seguro que sí, seguro que se falamos de Xan Campus está aínda máis de acordo.
7: Ben, modo a cabeza, ben.
8: María Toro e Manuel Cebrián.
7: Ai, María Toro, que ben.
8: Moita calidade, por suposto. En pop e indie, Nadadora, Monte da Pena e Michu da Rocha. En músicas do mundo de mestizaxe, Lidia India, Marta Vidal e Abril Fado Atlántico. En música infantil, importante, a que ao final o petan cada concerto, sí. Onde están os nosos...
7: Aí llenan todo, ademais, o heavy, músicas alternativas, aí fan de todo.
8: E os nosos proxectos de música infantil arrasan en todo o país. E entre eles, Paco Nogueiras, Ollo Piollos e Golfiños, que son os que este ano están nominados na categoría. E música folk, Abril, Alana e Guezos. E música tradicional, Unto Bello, Donicelas e Carapaus. En bandas de música popular, a banda de música municipal Municipal de Celanova, a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros e a banda de Música Xuvenil de Torres, o que importantes son as bandas
7: muy
8: de importante. Música.
7: Moi importante, de aí nace todo o talento de musical.
8: É unha pasada. E despois, músicos en todo o país, en proxectos ben diversos que saen precisamente das bandas escolas. Son un motor fundamental do que acontece no noso país musicalmente falando. Artistas emerxentes, Reis, Lula Mora e Apolo 18. E despois están os premios Organistrum. Premio Organistrum, Comunicación e Difusión Musical. Aí están Galicia en Concerto, A Canle de Rodri Míguez e Fogar dos Festivais. En Organistrum Festivais, o Festival Artificial, o Surfing de Lérez e o Festival Alternativo Millo Verde. O Organistrum para Salas, a Sala Capitol, la Fábrica de Chocolate e Crazy Cray de Cambados. Tres nomes imprescindibles.
7: Fabulosas,
8: efectivamente. Sí. O premio honorífico para das músicas ao vivo, saberemos dentro dunha semana, se ainda non se dixo. Ben, estar atentas e atentos. Agora o público, os socios, son os que teñen que votar, bueno, escoller os proxectos favoritos.
7: E estaban todos estes onte nas adegas Martín Kodax?
8: Pois moitos deles...
7: E quedou algo... Sí. Ay. Bueno, aí Martín Kodax ten boas reservas, non hai problema, pero a mí... Ah, que cantidade de xente de talento.
8: Imaginamos que non, pero podemos ir preguntar sobre algún das protagonistas. Parece, chamamos un pouco así ao show, a ver que...
7: Ah, temos alguén aí? Ah, que fantástico.
8: Eu creo que sí.
7: A ver.
8: Temos a Iván Couto dos Taliesin. Os Taliesin, que ademais veñen de sacar un tema. Kiko, podemos quitar un anaquilo. Sí, veño.
7: A ver.

0: Os Talixen son xa uns clásicos, Kiko, erín da Laracha, terras colindantes.
1: Sí, sí, de metal heavy, non?
2: Sí, señor.
1: Como se nota que teñen ese corazón aínda biscoitón.
0: Está,
1: os metaleiros.
0: Hai que dicir que nunca o heavy metal e o rock duro sempre estiveron vivos e latexantes. Temos con nós do outro lado do fío telefónico a Iván Couto, que é o batería dos Talixen. Iván, moi boas.
3: Hola, boas, que tal?
0: Antes de nada, parabéns, non?
3: Moitas gracias. É unha honra para nós ser finalistas por terceira vez con, nestes premios. A verdade é que se pasou moi ben.
0: Uh-huh. E os Talixen, dúas décadas e pico despois, continúan como o primeiro día, ca enerxía intacta.
3: Sí, intentamos agora que estamos ca nova formación un pouco volver outra vez a rodar e a sacar novos temas, e aí seguimos ao pé do cañón, aí ca forza dos veteranos, con Carlos, Javi, Isma,
0: claro.
3: Un pouquinho a nova sangue dos novos, aí con o baixista Jorge, o guitarra Manu, e eu aí a batera.
0: Sí, sí, fai tempo que non cadro con Carlos, que tipo máis tremendo.
3: Sí, un grande.
0: Pois nada, nos na máis era felicitarvos. Estiveste na festa onte, que preguntaba a Kiko se quedou algo ali en...
3: Sí. Bueno, estábamos ali cos nos compañeros de Loita Amada, Broken Beach, algún máis por ali, que Carlos coñece por ali a todo o mundo. Bueno,
0: claro.
3: Pinchos non quedou primeiro, xa xo digo.
0: Ben, que hai boa saúde, hai enerxía. Moitísimas grazas, Iván, que haxa moita sorte, ainda que a sorte realmente poder xuntarse a que sí, ver que a escena está viva, continuar a facer a música que a unlle presta, importante e ben pouco que despois a parte comercial funcione mellor ou peor, senón facer música de corazón, a que sí.
3: Totalmente, seguir aportando a cultura, seguir promovendo esta industria tan bonita por moitos anos máis.
0: Iván, vémonos.
3: Veña, un saúdo, moitas gracias.
0: Un saúdo. Outras que están tamén nominadas, ímolas a escoitar, Kiko.

0: da Lula Mora, un proxecto difícil de etiquetar.
1: E sobre todo de artista emerxente. Como podes dicir emerxente con esta voz extraordinaria? Bueno, claro que imagino que porque está iniciando o camiño, pero con estas voces o camiño xa está máis que iniciado,
0: Máis que iniciado. Lula Mora é un proxecto que está cun pé aquí no noso país e outro aló polas illas, aló por Tenerife. Sara Caride, moi boas.
2: Hola, boas.
0: Parabéns por esa nominación.
2: Moitísimas gracias, gracias por convidarnos.
1: Gustamos a ti, o gusta a etiqueta esta de artista emerxente ou é como cando pasas de curso, que xa pasei a eso, que xa estou na universidade.
2: Bueno, ao final nos sacamos o álbum o ano pasado, así que supoño que ainda nos quedarán un par de anos de emerxencia, ¿no? Pero bueno, xa levamos uns anos aí sí. Por detrás.
0: A primeira vez que ouín falar de vos foi con Lora, un compañeiro que ademais traballa na oficina que moven a Lula Mora, e dicíame, é un grupo que tedes que escoitar porque é imposible que non vos preste, porque o seu abano de sonoridades é tan amplo que é absolutamente imposible que non haxa algo que non che fascine do que elas fan.
2: Qué bonito.
0: Sara.
2: Pois, alégrame.
0: Porque como nace a música de Lula Mora? Cal é o camiño? Decimos que son difíciles de etiquetar. E vos que? Como Fran Villaseny, moi boas.
3: Hola, boas.
0: Como foi a festa lembrando a Piti?
3: Bueno, a ver, foi con moitos os sentimentos aí a flor de pel, non? Porque, bueno, a verdade que hai feridas, non, que tardan máis en curar. Uh-huh. Bueno, en este caso porque foi algo moi inesperado, sabes, claro. E bueno, pasou o tempo moi rápido, pero sí. Para nós aínda está aí todo moi moi recente, non?
0: Claro.
3: Pero saiu todo maravilloso, non sei, foi fantástico, moi emotivo. Así a familia e os músicos que tocaron todos con él e bueno, a xente que traballou no teatro, non sei, claro. foi moi moi chulo, sí.
0: Aparte Piti, aparte de do talento como músico, como acabamos de escoitar nestes imprescindibles Los Contentos, tamén tiña ese don de xentes de querlle moi ben a moita xente, de tratar moito con moita xente, era un tipo que claro, tiña esa capacidade co cal, pois tamén a pegada que deixa a xente, non? Que como era Piti, pois ainda se cabe un poquinho maior, Fran.
3: Sí, era, a ver, era moi querido, sabes, porque era moi bo tío. Era todo corazón, Piti. Piti axudaba a todo o mundo en todo o que podía, nunca decía que non. Entonces, claro. E bueno, e despois que o traballo que fixo, pois quedou aí, non? Que non sei, vai quedar aí na historia música, do teatro. E, bueno, un pouco como de Narf, non? Eran claro. Xente moi, moi querida na escena musical e moi admirada polo
1: e que marchou moi nova, non? Cando sí. Estaba na eclosión artística sí. E creadora.
0: Pois sí.
3: Sí, sí, sí, é que non querían marchar. Claro. Sabes, sí, que sí, o problema. Sí. Hai xente sí, que sí. Quere marchar, pero eles tiñan moito aínda que ofrecernos e quedarnos. E por eso tamén foi moi triste, non? Pero, bueno... Agora hai que disfrutar do traballo que deixaron, do seu legado, non?
0: Claro que sí.
3: E bueno, e a idea é celebrar o día do seu cumple.
0: Claro.
3: O 5 de maio, a nosa idea é celebrar na Sala Capitol o día do cumple de Piti.
0: Claro, pois mira, é que claro, estamos falando da Sala Capitol, chamámoste non para falar de Piti, que tamén, por suposto, sempre nos sí. Parece un tempo fantástico e ben aproveitado falar de Piti, pero realmente, porque sodes un dos proxectos finalistas dos Organistum, dos Premios Galegos da Música, sí. Nun ano no que ademais estades a celebrar o 90 aniversario da Capitol, en fin, entre o ano pasado sí. E este, ainda andamos aí cas celebracións, son 90 anos de sala, nos últimos tempos igual ainda máis mimetizada que nunca ca cidade de Compostela, non? Como punto de encontro de moita xente alrededor da música, Fran.
3: A ver, nos ao estar agora ca sala, pois cumpriuse un soño, non, que tiñamos Andrés e eu, cando montamos a nosa reixa sempre se nos quedou moi pequena.
0: Claro.
3: Para todo o que queríamos facer, non será, si tivésemos a Sala Capitol, claro. E agora nos permite pois facer todo o que quixemos facer. Home, cambia a idade que temos menos enerxía, non? Que fai 30 anos, pero

0: pero bueno, estamos con moitas ganas e queremos pues, facer todo o que nos apetecía facer neses 30 anos cando abrimos a Reixa, sabes? Uh-huh. Pois agora podes facelo na sala. Nos permite pois traer a bandas de Compostela, tocar con bandas internacionais para que se dean a coñecer. Uh-huh. Bueno, non sei, ofrecemos ese espazo porque realmente temos que facer un bo traballo, non? Estamos representando un espazo mítico de Galicia e de Compostela, non? Foi o sitio onde íbamos todos ao cine, sí, despois sí. Unha sala moi importante pa todos os músicos. E, bueno, sí. Pois é un proxecto moi interesante.
1: Claro que falamos da Capitol como un centro referencial a nivel galego, diría que a nivel estatal, non? Unha sala xa absolutamente referenciada por los músicos de por músicos de moitos lugares do mundo, porque é unha sala cunhas condicións fantásticas. Non sei se o que realmente é complicado cando un programa pois ter o éxito do público, non? Estamos nun momento no que falase moito desa burbulla, da festivaleira, de que a xente sí que acode sistemáticamente aos festivais, incluso moitas veces, sen mirar o moito quen vai tocar ou quen non vai tocar, senón polo feito de participar da romaría, e que eso vai un pouco en contra das salas, non? Que é máis difícil meter a xente no inverno nunha sala. Non sei na Capitol como tedes ese tema testado.
0: A ver, nos intentamos facer un equilibrio na programación, ¿no? Porque sabemos que si faz un estilo musical non é viable, nunha semana non podes facer dous concertos dun estilo porque a xente vai ter que escoller entre un e outro porque tampouco lle dá economía. Uh-huh. Entonces un pouco o noso traballo é buscar un equilibrio na programación pois para que a xente que aluga a sala ou as producións propias para tentar que todo saia o mellor posible, non? Onte pois falei que a asociación de salas e home, me gustaría pois que os grandes festivais de Galicia que contaran cas salas cando empezan a facer os festivais, que non se olviden das salas, ¿no? Pois por exemplo, o Son do Camiño, por poñer un exemplo, pois debería, penso, pois que tamén facer actividades na cidade, pois concertos nunha tenda ou en na Borriquita de Belén ou na Riquela ou en sabes, non centralo solo no Monte do Gozo, porque realmente nesa semana nadie quere actuar nas salas de Compostela.
2: Claro. Isto é moi importante ter en conta, que pensamos, claro, nunha macrofesta, pero ten unha influencia directa nas salas. Ninguén quere actuar nesa semana.
0: Non é que, claro, non quere actuar ninguén, e se nos queremos traer algo e que tampouco temos acceso a hotéis ou non podemos pagar esos precios nos hotéis porque está toda a cidade colapsada. Claro. Entonces, o que nos gustaría pedir dende as salas é que se acorden de nós, pois os festivais que se fan en Coruña ou en Vigo ou en Compostela, pois que metan a cidade nos seus festivais. Sei que é máis traballo para eles, sei que non o precisan, pero eu creo que así habería mellor ambiente, sabes? Estaríamos todos involucrados no traballo, non sei, eu creo que sería positivo para todos.
1: Fran, brevemente, un soño, a quen queres ver aí nas tabuas da Capitol?
0: Bueno, pois hai moitos que
1: Brian Setcher.
0: Por exemplo, hai moitos que me gustaría ver. Sí. Non sei, me gustaría ver a Paul Weller, el ahí solo sí, tocando, claro. Ray Davies ou me gustaría ver os Pogues, aínda que bueno, xa non non sei, hai moitas cousas que me gustaría ver. E bueno, mellor pode ser,
1: Seguro que se
0: a vida dá moitas voltas.
2: Sí, a ciencia tamén, que avanza.
0: Para ver. Ramones ya parece como si fuera la familia.
1: Parabéns.
0: Veña, gracias.
1: Parabéns por la nominación aos premios, pero sobre todo polo traballo ben feito, E que sexan moitos máis, vale? Moitas grazas.
0: Grazas a vos.
1: Aperta. Chao, chao.
3: Sí. As veces creo que non hai máis que dor. Vexo as tebras medrar o meu redor. Deixo que no odio afogue o meu amor. Penso que a luz ten por destino o solpor. Non teño medo, o medo amarga. Hai tempo para...
2: Unha longa carreira, as do Martín Kodaks, con case que medio cento de candidaturas, que iremos pouco a pouco coñecendo como é esa carreira e como se vaya chegando o día D.
1: Sí, sí, e mira, marchamos, se parece, Kiko, escoitando a Lume do Loop, que é outra das propostas, en este caso, de músicas urbanas, en a que tamén poderíamos dicir emerxentes, pois é un grupo que acaba de arrancar o mesmo. Tamén é certo que xa teñen historia detrás de grupos como os propios Dios que te criou. Vale. Así que, emerxentes, Peña, daquela maneira.
2: E brindamos aí con Martín Kodaks.
1: Un prazer a visita. Sí, tomamos un...
2: Sí, sí.
1: Oi.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.
1: Oito e nove de maio en Vimianzo, alza a voz de muller, segundo foro de liderado feminino no rural da Costa da Morte. Un espazo onde mulleres como a ti construen xuntas novas formas de liderar e emprender no mundo profesional. Reserva a túa entrada en alzavozdemuller.com. Financiado pola Deputación da Coruña e o Concello de Vimianzo.
0: Galicia por diante, con Kiko Novoa, cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Regresamos a Lugo, xa pasou máis de media hora dende que se fixo oficial o feito de que Elena Candia sexa a nova alcaldesa da cidade. Imos pulsar tamén como están os ánimos nos exteriores, logo das concentracións, propostas e apoios, denuncias, en fin, ese cruzamento de declaracións que fomos recollendo aquí tamén na radio. Na Casa do Concello, nos exteriores, o ambiente que se vive en Lugo, calé nestes momentos, en Malonso.
3: Pois nestes momentos a situación está bastante tranquila porque está moi todo público aquí asistente agardando a que saia a popular Elena Candia xa como nova alcaldesa da cidade de Lugo. Nos últimos minutos foronse achegando pois numerosos alcaldes, concelleiros e cargos do Partido Popular da provincia para mostrarlle o seu apoio. Aínda continúan tamén moitos dos asistentes a concentración que se desenvolve dende primeira hora da mañá convocada pola plataforma contra o transfugismo en contra desta moción de censura en apoio ao goberno saínte, o goberno en coalición de BNG e do Partido Socialista. Estamos aquí concentrados no exterior, pois agardando non que se desenvolva esa saída pola porta principal do consistorio que permaneceu durante toda a investidura pechada ao público. Non houbo hoxe pois a parte de invitados próximos, medios de comunicación, non se permitiu a entrada de xente de fora e parece que, escoito aplausos, parece que xa en estes momentos a nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia.

0: podemos ver, pero creo que podéis escuchar. Sí, aplausos sí. Por un lado de apoyo, pitadas polo otro, berros na súa contra. Este ambiente que se respira en estes momentos no exterior da Casa do Consistorio de Lugo.
1: E nos contámolo en directo, son as 13 horas e 33 minutos. A partir das 2 poderán escuchar un resumo de todo o que pasó nesta mañá en Lugo, coa moción de censura, co que se dixo, como prosperou a moción de censura e finalmente como asumiu o cargo de nova alcaldesa da cidade a popular Elena Candia.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
4: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
5: Filetes de contra de ternera gallega certificada, 15,75 euros o quilo. E queixo mestura semicurado Cerrato, 7,99 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teo.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
6: Radio Galega, onde estás ti?
8: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Solles falta falar, e ti confirmáchelo, non? Iria Cosende, aí en Santiago, no Milladoiro, en Ames.
9: Así é, bo día. Pois viñemos ata a Escola Infantil Municipal a Madalena, no Milladoiro, porque a entidade Solles falta falar desenvolveu hoxe unha actividade coas crianzas desta escola na que os protagonistas pois son os nosos mellores amigos, os peludiños. María Sabel, especialista en conduta animal, moi bo día.
10: Bo día.
9: Como foi a xornada de hoxe?
10: Bueno, pois moi ben, os pequenos son moi divertidos e ningún neno mordeu ningún can, así que seguimos todos ilesos, perfecto.
9: Non houbo danos?
10: Nada, todos contentos, non houbo danos por ningunha parte.
9: E a ver, contanos un pouquiño en que consiste, pois, bueno, en que consistiu a actividade de hoxe e tamén o traballo que facedes día a día.
10: Bueno, de hoxe, na Escola Infantil da Madalena, tratábase de unha visita dos cans de soporte terapéutico para que os nenos pois pasen un bo rato. As profes lle sirve para detectar os nenos que o pasan ben, tamén os que o pasan mal e teñen medo, decirllo ás súas familias, que se acheguen a eles a modiño, que espero sobre todo nestes cativos pequenos que pasen un bo rato, que non vexan os cans algo peligroso de por sí. E sobre todo meterlles na cabeza pois non berres, non corras cando hai un can, bueno, cousas moi moi básicas, porque claro, teñen a edade que teñen, e pasalo ben, simplemente.
9: Claro, estamos a falar dunha entidade que naceu no 2008, ten como obxectivo principal pois fomentar a atenza responsable dos cans e tamén a súa integración na sociedade, non?
10: Sí, isto xurdiu porque según a lexislación vixente, os mesmos cans que estiveron hoxe toda a mañán aquí na Escola Infantil da Madalena son os mesmos que logo pola rúa teñen que ir presos con bozal e demais, e son os mesmos cans. Entón a idea foi desde o principio pois o demostrar facendo este tipo de traballos que algúns cans poden ter máis liberdade. O sistema que funciona en moitos países do resto do mundo, de que os cans que demostren un bo comportamento pois teñen máis liberdade de movimentos no entorno urbano. Esa foi a idea de inicio. E dende aí, que foi pasando? Bueno, pois que agora mesmo hai como 300 e pico familias asociadas, hai 29 cans de soporte terapéutico asociados ao club de asistencia, hai como 8 ou 9, 17 rastreadores de búsqueda de desaparecidos.
9: Claro que tamén colaborades con entidades como, por exemplo, o Grupo de Emerxencias Supramunicipais de Brión, cunha labor moi importante.
10: Bueno, si ese é outro grupo, o Grupo de Rastreadores, nós somos unha asociación que ten un convenio co GES de Brión, porque, bueno, porque así o marca a legislación para entrar dentro do sistema 112. Entón, a nosa entidade de referencia é o GES de Brión, pero, bueno, somos unha entidade, digamos, aparte, que ten un convenio. Nada, cando hai desaparecidos non só imos co GES, o sistema do 112 pois nos chama donde somos necesarios para buscar alguén desaparecido.
1: Pois que ben, que cosas bonitas e que forma ademais de colaborar en rede, non? Incluso con animais. Así que tamén é unha forma de amosar a nosa seguridade, non? Na sociedade e no colectivo, iría.
9: Sí, ademais de fomentar e ver, visibilizar que estes peludiños, non, que tantas alegrías nos dan no día a día, tamén teñen un obxectivo bueno, unha función esencial, no, de, pues, neste caso como foi hoxe, de terapia e incluso, pues, de educación para detectar, como ben dixo María, pues, pequenos que poidan ter algún tipo de necesidade.
10: Sí, bueno, outra parte do que facemos, o que che decía, son os cans de asistencia. O sea, son para nenos que teñen alguna, ou persoas adultas que teñen alguna necesidade específica. E normalmente, a maior parte dos cans de asistencia asociados ao club tamén son do grupo de soporte terapéutico. Hai algún deles que, ademais de atender as necesidades da súa...

0: a familia da persoa que necesita asistencia, pois eso, veñen a escolas ou van ao hospital. Imos todos os fins de semana ao Clínico de Santiago, gracias á Fundación Andrea. E moitos dos, eu meto, cando falo do grupo de soporte terapéutico, meto tamén ali os de asistencia, porque a xente que necesita un can para ter independencia e moverse no seu día a día, pois normalmente é unha persoa que comprende as virtudes de ter ese can. Entón tamén participan habitualmente. Hoxe viñeron dous cans de asistencia e ademais estiveron aquí na Madalena. O sábado iremos ao hospital.
1: Vale,
0: que xa te digo, gracias á Fundación Andrea, pois imos todos os fins de semana.
1: Gran fundación, gran traballo. Pois moi ben, moitísimas grazas, sí. Tamén por resumilo e por contárnoslo.
0: Vale, graciñas a vos.
1: Biquiño, moitas grazas. Porque claro, falamos de bichería. Os peludiños, sí, moi bonitos, pero...
2: Pero hai mellor. Os roedores, as ratas, os ratos.
1: Mira que collen
2: ni rato, ni rato, pois... Algo hai por aí. Algo hai por aí. Todo ven a conto de do que está acontecendo con este barquiño. Eu digo barquiño, moita xente de un cruceiro, pero hai 160 sí. Camarotes. Claro. É dicir, que me estás contando?
1: Tampouco
2: estamos falando aí dun...
1: Pero biches o rato... colilongo.
2: ¿Qué?
1: Sí.
2: Bueno,
1: colilongo.
2: Mira, ponga primera.
1: Colilongo, se llamaban a Nacho Vidal.
2: Alcohol Jazz canta el misterio del antivirus en el bar.

0: Mira, tú, xa, que teño unha idea agora para facer unha festa culinaria. Para facer unha festa culinaria. Aquí, coñecemos, ti falabas de castores, non? Mm-hmm. Porcos pins, hámsteres.
1: Sí. Eu faría
0: unha festa da capibara.
1: A capibara, estás falando moi pouco.
0: Pero ten que ser en salsa.
1: Sí,
0: eso ten que ser en breve, porque senón nada.
1: Chimichurri de capibara.
0: Sí, exactamente. Depois temos a ardilla de manto dorado, que non sei que, de que vai.
1: Sí, moi boa, saliu moi ben.
0: E despois, si faz unha festa da capibara, cocida de postre, podes ter ratón casero.
1: Ratón caseiro. Temos rato, é caseiro, así pues poñeme un par deles. É de confianza.
0: Bueno, en fin.
1: Ai, ratos e ratiños, pero mira ti, as desgrazas que traen.
0: Qué cosa.
1: Bo.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar.

0: 15 céntimos o kilo. Froicé, máis aforro.
1: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Un grande, pois ten outro dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
3: Non, ai, eso non
2: vi. Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
4: Sí, esa non vi.
3: Pois onde a venden?
2: Pois...
3: En grandes superficies.
1: Radio Galega, onde estás ti?
5: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
6: Diario Cultural.

0: Pois podemos ir ao cine tamén, eh? Sempre un prazer, ademais, aquí acompañados de Moncho Lemos, que non come nin toma flocos de millo, nin...
1: Non, pero aprendín cos anos a ser un pouco máis respetuoso con esa xente que toma unhas palomitas. Home, xa os que sacan a Coca-Cola, medio bocata, o churrasco e o medio bocata de tortilla, pois tanto non. Pero bueno, hai que ser un poquinho condescendente porque xa sabes que os cines realmente máis da mitad da súa facturación ven precisamente polos flocos de millo, máis que propiamente polo precio das entradas. Mira, este fin de semana temos unha película... Tienes da xiración con Presgé? Venecia,
0: Devuelve
1: a mi chica, Sufre Mamón, Marta tiene un marcapasos. ¿Cal era tua favorita?
0: Marta tiene un marcapasos.
1: Venga, pues mira, este é o trailer da película. Los mejores años de nuestra vida. Ese documental que chega mañan aos cines, que é unha historia amable para coñecer a intrahistoria de Hombres G. Seguimos con formatos musicais. Despois do mega éxito en taquilla da película sobre Michael Jackson, chega a película oficial pensada para fans sobre Hombres G.
2: Lo que ha pasado a Hombres G no le ha pasado a nadie nunca. Nos ha pasado a nosotros nada más. El grupo no tenía vistas de futuro ni nada. No nos planteábamos ser famosos. Sé que tengo
3: algunos enemigos. Éramos cuatro chavales que se quieren comer el mundo. Aquí está
4: el día que sonó Devuelve mi chica por primera vez en la radio.
5: Y ahí empezó nuestra carrera de verdad, ¿no? ¡Hombres
6: G! ¿Están ustedes dispuestos a amordazar a sus hijas?
7: Nosotros somos un grupo más. Lo que pasa es que tenemos suerte y tenemos éxito.
8: Siempre hemos sido una cosa normal.
9: Nos huelen los pies y todo, mira, huele.
10: Corta, muy mal, hay que repetir.
1: Ahí cuando empezó la película, bueno, explica un poco ese fenómeno fan que foi Hombres G. O sea, por exemplo, non entenderíamos o fenómeno del canto de loco se antes non existira Hombres G. Son prácticamente
0: pero
1: o mismo...
0: Agora que claro, anda rapazada aí co fenómeno fan de, o que sei, Aitana ou... Claro, que non viviron isto, o de Hombres G era unha cousa ao límite, eh?
1: Fundamental, ademais,
0: na... de seguidora,
1: sí,
0: sobre
1: no
0: todo,
1: fenómeno fans
0: detrás,
1: nos 80, 90, logo no 2000...
0: Facían de todo por conseguir nada, chegarse a eles, eh?
1: Sí, e ademais, sabes que pasa? Que ainda hoxe en día notas esa historia intergeneracional, porque nos seus concertos estamos os maiores, os que cando éramos algo máis novos cantábamos estas cancións, pero tamén van os nosos fillos. Nosos fillos escoitan unha canción de Hombres G e entran perfectamente a trapo. Bueno, pois a película fundamentalmente ten varios saltos no tempo, é unha película obviamente autorizada, pero non excluye algúns momentos complicados. Evidentemente explica todo o éxito, pero tamén un momento en que, por exemplo, o grupo fixo como un paréntesis na súa carreira musical, e aí algúns dos componentes do grupo tiveron incluso algúns deles problemas personais, porque de pronto un deles decía: pero que vou a facer agora se eu non podo, se eu non sei facer outra cousa que tocar, aínda que logo despois retomaron a súa actuación. Hai algo moi curioso tamén, por exemplo, hubo unha época que no pop español perdimos prácticamente a pista a Hombres G, e logo eles en América seguían actuando, seguían enchendo estadios con 10, 15, 20, 25 mil personas. Sonan evidentemente todas as cancións.
0: Porque nesta peli son eles, non? Tamén os
1: sí,
0: protagonistas.
1: Claro, claro. Sí, está feita ademais por un director que é amigo deles. Por eso hai moito material inédito, moito material, hai algunhas escenas de intimidade onde notas realmente que eles non están facendo un reportaxe uso, sino que realmente explican cousas que seguramente

0: ¿Te acuerdas?
1: Pues no contaron una entrevista. También en ese sentido, ¿no?
0: ¿Perdón?
1: Es casi un documental en ese sentido.
0: Sí, sí, no, es un documental. Vale, vale. O que pasa que en este sentido, pues, explica un poco eso. Toda a trayectoria, toda a importancia do fenómeno fans, e sobre todo para entender ese impacto que aqueles que vivimos, evidentemente, si somos conscientes, pero tamén algo fundamental, que era un grupo de amigos. Entón, o grupo naceu como un grupo de amigos que se coñeceron actuando, facendo playback nun programa de televisión, como músicos de acompañamento para que parecera que sonaran, e acabando sendo pois un dos grupos máis exitosos daquel pop español dos anos 80 que perviven ata actualidade. Aí están todas as cancións. Eu creo que é unha película, insisto, para todos aqueles que só os coñecen por tres ou catro cancións, pero tamén para todos aqueles que vivimos todo este fenómeno, e para entender por que moitas veces construir un éxito é bastante difícil, pero manterse, xa non digo, longo de anos, sino ao longo das décadas, é moitísimo máis complicado. Entón, neste sentido, pois, Hombres G, los mejores años de nuestra vida, que parodia un pouco o título de unha película clásica de William Wyler, porque evidentemente aquí a película se centra en eso, nos mellores anos da vida de Hombres G.
1: Grazas, Moncho.
0: Veña, hasta logo, chao.
2: Galicia por diante, na Radio Galega.
3: 8 e 9 de maio en Vimianzo, Alza Voz de Muller, segundo foro de liderado feminino no rural da Costa da Morte. Un espazo onde mulleres como a ti construen xuntas novas formas de liderar e emprender no mundo profesional. Reserva a túa entrada en alzavozdemuller.com. Financiado pola Deputación da Coruña e o Concello de Vimianzo.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa.
1: Así que mañá é venres, prometemos, como sempre, información, actualidade, reportaxes, historias, protagonistas, teremos música, alguna sorpresa e tamén moitos anuncios. Se xan felices, gocen tamén desta tarde de xoves. Agora chega a crónica, toda a información e a información e a actualidade continúa, como sempre, na Radio Pública de Galicia, na Galega. Ata mañá!

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saudos, boas tardes. Elena Candia xa ten o bastón de mando na cidade de Lugo tras quedar a un edil da absoluta nas eleccións de 2023.
2: Hoxe é un día deses que quedará na miña memoria. Como sempre, quedaron todos aqueles nos que iniciaba unha nova responsabilizar. Vendo a reacción do anterior goberno, eu tamén sufrín unha moción de censura na deputación, recordaredes, e a actitude, dende logo, foi totalmente distinta.
0: Prosperou a moción de censura sen sorpresas, a moción presentada contra o bipartito en minoría grazas ao apoio da ex-edil socialista María Reigosa, e a nova alcaldesa non quixo deixar pasar a oportunidade de lembrar no seu discurso de aceptación que fronteou ao alboroto da esquerda. Na actual moción, ela pasara a oposición sen chamar a protesta, cando en 2015 fora desaloxada da presidencia da Deputación de Lugo tras un de mandato por unha moción de censura tamén presentada aquela por socialistas e nacionalistas. O alcalde Sainte, entre tanto, Miguel Fernández, o terceiro do PSDG nesta legislatura, logo da renuncia de Lara Méndez para acompañar a Besteiro no Parlamento e a morte, a tráxica morte de Paula Alvarellos, rexeitou esta mañá intervir no pleno e optou por convocar os medios na concentración de varias dúcias de simpatizantes do bipartito que dende unha hora antes do pleno se concentrara no exterior do consistorio.
3: A materialización de un ataque aos valores democráticos, á ética política e á voluntade popular desta cidade expresada nas urnas.
0: Pidironse momentos de tensión fora do consistorio, a convocatoria na rúa despois de semanas de chamamento a movilización por parte de BNG e PSDG, contou tamén coa presencia da secretaria de organización do Partido Socialista, a

0: Alcaldesa también, Lara Méndez. A policía tivo que intervir para establecer un cordón de seguridade cando os manifestantes increparon a asistentes ao pleno como a secretaria xeral do PPDG, Paula Prado. De contado estaremos en Lugo, pero o foco da atención principal segue estando un día máis no cruceiro MV Ondius, que navega xa con rumbo ás Canarias, inda que acabamos de coñecer, e a última hora que lles podamos comentar sobre este asunto, acabamos de coñecer que finalmente o buque non vai atracar no porto de Tenerife. Reservarase un porto con moi poca actividade e afastado para minimizar o contacto, pero finalmente, segundo acaba de avanzar o presidente Clavijo, non atracará, senón que fondeará nas proximidades do porto. Iso foi o que acordou agora co goberno central, e a pasaxe e a tripulación do buque serán evacuados en lanchas pro seu inmediato traslado, reducindo así o mínimo o contacto local. Ese é o acordo principal, como digo, que sae das reunións entre goberno canario e central esta mañá, despois dos desencontros dos últimos días. Ata 7 reunións de distinto tipo programou hoxe Moncloa para preparar o dispositivo de recepción. Está por ver aínda que o que sucede coa cuarentena dos 14 españoles, entre eles un galego de Careño, como saben. Todo está listo para que fagan esa cuarentena no Hospital Gómez Ulla de Madrid, o centro de referencia que ten o exército en España para controlar enfermidades infecciosas, pero hai dúbidas agora sobre se será voluntaria ou non. A ministra Mónica García apelaba esta mañana a Televisión Pública a boa vontade dos afectados, pero insistindo tamén na idea de que teñen mecanismos para forzalos se algún se nega.
1: Esa cuarentena la van a cumplir, más allá de que estoy convencida de que el sentido común y la voluntariedad de las propias personas que quieren proteger su salud y proteger la salud pública de la población, tenemos las herramientas legales.
0: Y aquí hay dúbidas después de las palabras, onte a tarde, da ministra de Defensa, Margarita Robles, xurista de profesión e xuiza, antes da súa entrada no goberno, que onte a tarde apuntaba que o exército tiña xa todo listo no Hospital Gómez Ulla, pero que o confinamento tiña que ser voluntario.
2: Y siempre que voluntariamente quieran, porque las personas, las medidas que se toman son medidas que quieren ser voluntariamente, irán al hospital Gómez Ulla, al hospital militar de la defensa, está ya todo preparado.
0: Por lo demás, estamos atentos a las noticias que nos llegan también de otros países. En Holanda, las autoridades sanitarias reconocieron esta mañana que tienen una paciente en observación con síntomas compatibles. Trátase de una azafata que viajó un novono que se repatrió a un dos fallecidos. De confirmarse, sería el primero contagio fuera do buque. A naviera que está tratando de localizar agora a uns 30 pasaxeiros que baixaron do barco antes de que se coñecera o gromo. Aquí en Galicia, o conselleiro de Sanidade lamentaba esta mañá as mensaxes contradictorias iniciais ofrecidas polo goberno e a falta de comunicación co executivo canario. Apela, en todo caso, Gómez Caamaño, a prudencia e a evitar o alarmismo.
3: No, temos unha experiencia moi reciente do COVID. Se pretendemos a asimilar todo como mesmo, ¿no? Bueno, é lógico, en el sentido.
0: 2:05 minutos, agora de contado, estamos con estes e con outros asuntos tamén da actualidade en este xoves 7 de maio. Antes de nada, como sempre, atención no tempo e no tráfico.
4: Xornada co ceo despexado ata agora nas Rías Baixas, pero comezan a asomar nubes polo sur da provincia que poden deixar algunha precipitación a tardiña. 16 graus en Vigo, 19 en Pontevedra. Tráfico lento na A55 en sentido Vigo, altura do Porriño, nun treito onde só está dispoñible un carril de circulación.
5: Na Coruña e Ferrol temos o ceo repartido entre moitas nubes e algún que outro claro. Os termómetros marcan 17 graus na Coruña e 19 en Ferrol. E o tráfico é, polo momento, fluido, agás na praza de Ourense, onde comezan a registrarse pequenas retencións.
6: 20 graus en Ourense con moitas nubes treboentas, o tráfico fluido na cidade. Pasado mediodía, 3 persoas resultaron feridas nunha triple colisión en Vilamarín. Un dos vehículos acabou contra un muro.
7: Tamén temos nubes e claros nos ceos de Lugo, rozando os 20 graus de temperatura, sen complicacións no tráfico arestora.
8: En Santiago mestúranse as nubes os claros, 19 graus de temperatura e o tráfico é fluido.
0: Que nos día pronóstico, Meteo Galicia, Ana Laje, que tal? Boas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Boas tardes. Pois ceos con nubes, con claros, medrando nubes de evolución e agora durante a tarde hai que agardar chubascos localmente treboentos acompañados ocasionalmente por aparato eléctrico. Isto é o que temos, algunhas destas chuvias serán localmente fortes, sobre todo máis probables esta intensidade no interior da comunidade. En canto ás

0: Temperaturas soben no día de hoxe. Xa hoxe moitas localidades chegarán e mesmo superarán os 20 graus. E os ventos que sopran do nordés, intensidade moderada no terzo norte, frouxos no resto.
1: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
2: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes. Empate a un entre o Bayern Múnich e o Paris Saint-Germain na volta de semifinais da Liga de Campións, que mete por segundo ano consecutivo o equipo parisino e o vixente campión, adestrado por Luis Enrique, na final da Liga de Campións. Será o 30 de maio en Budapest co Arsenal. Con todo, o fútbol alemán suma puntos con este empate do Arsenal. Con este empate do Bayern, nesa loita coa Liga Española polo quinto posto con dereito a Champions pro ano que ven. Hoxe será importante saber que pase co Rayo Vallecano, que xoga a volta de semifinais da Conference con vantaxe de 0-1 co Estrasburgo francés. E tamén a eliminatoria da Liga Europa de hoxe entre o Friburgo alemán e o Braga. A vantaxe é pro equipo portugués, gañou 2-1 na ida. Todos os encontros para hoxe ás 9 da noite.
1: O cruceiro Ondios navega neste momento polo Atlántico cara as Illas Canarias, onde está previsto que chegue o milleiro domingo. Tales como ellos se contaba en portada, acaba de saberse que se vai a minimizar todo o posible o contacto local. Non haberá atraque finalmente no porto. Despois imos cos detalles. Fondeará nas proximidades, farase a evacuación a través de lanchas. As 144 persoas que están a bordo seguen ben, sen síntomas de infección por antivirus. Cando cheguen a augas canarias serán avaliados e repatriados cara aos seus países de orixe. Os 14 españois derivaránse ao Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid. Ali gardarán corentena. Os tres pasaxeiros con síntomas xa foron evacuados inicialmente a Cabo Verde e xa están agora hospitalizados nos Países Baixos e en Alemanha. A naviera do barco, entretanto, puxose en contacto con outras 30 persoas que desembarcaron o 24 de abril, Mónica Rosas.
3: Sí, porque é fundamental facer unha trazabilidade completa de todos os que viaxaron no Ondius. E hai 30 persoas que desembarcaron na illa de Santa Helena días antes de que falecera a primeira das tres vítimas mortais registradas pola infección. A propietaria do barco informou de que xa contactou con todas elas para obter información detallada e algunhas mesmo se autoconfinaron voluntariamente segundo as autoridades británicas. As tres persoas con síntomas que foron evacuadas onte en Cabo Verde xa aterraron en dous avións nos Países Baixos. Alí están sendo tratadas dúas delas, mentres que o terceiro afectado, de nacionalidade alemá, foi trasladado a un hospital de Düsseldorf. Ademais, esta mañá as autoridades sanitarias neerlandesas informaron dunha hospitalización máis. Trátase da traballadora dun avión no que supostamente viaxou unha das vítimas mortais, presenta síntomas e tamén foi ingresada. Mentre sucédense as reunións de coordinación, a xefa da Unidade de Atención Segura da Organización Mundial da Saúde, Janet Díaz, explica que xa a bordo a vixilancia é continua e que o protocolo de vixilancia epidemiolóxica e protección da saúde pública cando o barco quede fondeado fronte ás costas de Tenerife o vindeiro domingo é de consenso.
4: Vamos a estar todos de acuerdo, la OMS, los Ministerio de Salud de España, también los de el European CDC, para tener todo un protocolo que estamos de acuerdo cómo manejar las personas que están desembarcando del barco.
3: Un protocolo de avaliación, repatriación e illamento que pros 14 españois que viaxan no Ondius prevé unha corentena na unidade de illamento de alto nivel do Hospital Militar Gómez Ulla. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, entende que haxa nerviosismo na poboación, pero lanza o igual que outras autoridades sanitarias, epidemiólogos e expertos en inmunoloxía unha mensaxe de tranquilidade.
5: A situación creo que está controlada, hai un protocolo que está ponendo en marcha e... Bueno, una enfermedad, insisto, raramente contagiosa.
3: Igualmente, as mensaxes que chegan directamente dos pasaxeiros do Ondius transmiten tranquilidade, como a publicada por esta oceanógrafa de Valencia.
6: Se están siguiendo las medidas y protocolos indicados para cuidar de la salud y el bienestar de todos a bordo. Yo me encuentro bien y los pacientes han sido evacuados. El ambiente en el barco sigue siendo positivo y estamos cuidándonos unos a otros.
3: O único galego dos 14 españois que viaxan no barco tamén está ben, segundo lle confirmou a súa familia o conselleiro de Sanidade.
1: Ese galego, cando os outros 13 españois pasarán en principio a corentena unha vez estén en territorio nacional no Gómez Ulla, en Madrid, a ministra de Sanidade apelaba esta mañá o sentido común e a responsabilidade.

0: un so edil da maioría absoluta, pero non puidera gobernar polo pacto entre as dúas forzas de esquerda, xa é a nova rexedora. Promete reactivar o concello e gobernar para todos. O pleno desenvolveuse cunha enorme tensión coa esquerda movilizando as súas bases na rúa. Imos xa ata a cidade das murallas. Beatriz Sánchez, que tal? Contanos.
1: Minutos antes da unha da tarde, a líder do Partido Popular, lucense Elena Candela, proclamada alcaldesa da cidade das murallas despois de aprobarse a moción de censura, momento no que os edís do goberno derrocado de PSOE e BNG abandonaban o salón de plenos.
2: Prospera, polo tanto, a moción de censura contra o alcalde don Miguel Fernández Méndez e, polo tanto, queda proclamada alcaldesa doña María Elena Candia López.
1: Tras recoller o bastón de mando, pronunciaba o seu discurso de investidura subliñando que un día histórico para a política lucense, agradecía os apoios recibidos, sendo lembrou a gañadora das eleccións e pedía a oportunidade de convencer os contrarios, prometendo gobernar con honestidade e transparencia coas portas do consistorio abertas a toda a cidadanía nesta nova etapa. Elena Candia.
3: Gobernando para todos. A convicción de que Lugo merece un goberno que escoite, que cumpra, que traballe cada día pensando únicamente na cidade. Desde hoxe abrimos unha nova etapa. A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. E os que, por alguna razón, non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade.
1: O PP recupera a alcaldía de Lugo despois de 27 anos de gobernos de esquerdas de PSOE e BNG grazas á moción de censura apoiada pola exedil socialista María Reigosa, agora non adscrita, que entraba no Concello hai 6 meses para sustituir o falecido Pablo Permuy e que en marzo deixaba o Grupo Socialista por desacordos coa xestión. O alcalde saínte, Miguel Fernández, calificaba a manobra de oportunista e de traición aos cidadáns.
4: O que estamos a vivir non é un contraste de modelos de cidade nin a construción dunha alternativa sólida. É unha maniobra política construída sobre a dor, xustificada cunha mentira e executada mediante unha traición. Non é política en mayúsculas, chámase oportunismo.
1: Tamén o ata hoxe tenente de alcalde do BNG, Rubén Arroxio, centraba as críticas na edil María Reigosa e remataba cunha frase de Miguel de Unamuno.
5: E unha persoa sen palabra aquí sempre foi un ninguén. De aí que ninguén entenda nin respeta a traición, nin a quen mercadea con traidores. E ten en conta unha cousa, Lugo non esquece. Venceredes, pero non convenceredes.
1: Hai unha media hora, os participantes no pleno abandonaban o consistorio despois dunha mañá intensa, co salón de plenos ateigado de medios de comunicación, o que impediu a entrada do numeroso público. Esta mesma semana prevese que Elena Candia presente o equipo de goberno por ano que resta de mandato.
0: A esquerda que perde o Concello de Lugo tras hace 3 décadas de gobernos ininterrumpidos, en distinto formato, levaba semanas chamando movilización contra esta moción no exterior do Concello, a autodenominada Plataforma Democracia Así, impulsada por numerosos antigos cargos do PSDG, do BNG e das desaparecidas mareas, congregou a dúcias de persoas coreando consignas contra o novo goberno local. Vivieronse momentos de tensión, con intervención policial tamén para manter un cordón de seguridade en torno ao concello. Os manifestantes trataron de impedir o acceso de representantes do PP, que se desplazaron ata a cidade para respaldar a nova alcaldesa. Entre os concentrados que ocuparon a parte frontal do consistorio, dende unha hora antes do pleno, a secretaria de organización do PSDG, Lara Méndez, respaldando o alcalde saínte.
6: Querer ir pola porta de atrás para arrebatar unha alcaldía, o pobo de Lugo non está disposto a aceptarlo. A indignación sale sola, e sale, eu entendo, porque eu como votante, como veciña de Lugo, como unha persoa que exerceu o seu dereito democrático nas urnas e decideu unha cousa, non se pode alterar pola porta de atrás e mercadeando como fai a señora Candia. E sobre todo aproveitándose da dor dunha cidade pola morte de 3 compañeiros e compañeras, empezando pola alcaldesa Paula Alvarellos.
0: Para a secretaria xeral dos populares galegos, presente tamén esta mañá no consistorio de Lugo, hoxe o inicio dunha oportunidade para a cidade, e acusa a socialistas e a nacionalistas de crispar o ambiente en Dais. Semana relataba un incidente desta mesma mañá.
7: Hoxe, o Partido Popular e as persoas do Partido Popular que viñeron a apoiar aos nosos candidatos, ao noso grupo municipal, puxéronse no lado onde a policía local marcou que había que estar. Outras persoas romperon ese cordón, intentaron romper o que a policía local tiña marcado, e iso non é máis que o froito desa escalada de violencia que nos pedimos que cesara estes días.
8: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: A Xunta propón que o próximo curso escolar comece o 9 de setembro e remate o 21 de xuño. En todas as etapas,

0: agás na AFP, que rematará o 15 de xuño. É un dos asuntos que abordarán goberno e sindicatos na xuntaza sectorial que se convocou para o 13 de maio. Nesa mesma convocatoria balearase tamén a reconfiguración dos horarios lectivos do profesorado en secundaria nas ensinanzas especiais, que viría a ampliar as melloras recollidas no acordo asignado entre a Consellería e os sindicatos Comisións Obreiras, AMPE, UGT e CESIF. No ano 2023, María José Rivero.
1: Sí, segundo a proposta remitida pola Consellería de Educación, os sindicatos que se debatirán na sectorial de maio, o curso dará comezo 9 de setembro e rematará o 21 de xuño en todas as etapas do ensino. Es excepción as ensinanzas especiais, que poderán flexibilizar o comezo de curso ato 16 de setembro, os ciclos de FP que rematarán o 15 de xuño e os alumnos de segundo de bacharelato que finalizarán acorde ás datas das probas de acceso á universidade. Mais alá dos festivos de ámbito estatal, autonómicos e locais, o texto da Xunta establece tres períodos vacacionais para o próximo curso, entre o 21 de decembro e o 6 de xaneiro pro Nadal, do 8 de febreiro pro entroido e desde o 22 ata o 29 de marzo pra Semana Santa. As probas de avaliación diagnóstica quedarían fixadas entre o 19 e 23 de abril pros alumnos de segundo da ESO e entre o 26 e o 30 de abril pro alumnado de cuarto de primaria. Asimesmo, os centros poderán optar por un período de adaptación gradual en cuarto de educación infantil ata o 15 de setembro. Xunto co tempo de dedicación dos equipos directivos nos centros e o recoñecemento dunha hora de disponibilidade de prostitores, nesa sectorial tamén se tratará a reconfiguración horaria para os docentes de secundaria e ensinanzas especiais, que contarán con 30 horas de permanencia nos centros, 23 fixas, 18 de docencia e 5 complementarias, unha para titorías e 4 para gardas, e a ese cómputo sumanse outras 7 non fixas para avaliacións, instrucción de expedientes ou proxectos do centro. As restantes 7 horas e media quedan destinadas a formación e preparación de actividades fora do centro.
0: Vigo vai seguir os pasos de Compostela e por estremeira será tamén unha mullera que este ao fronte da Universidade Olívica, que vai celebrar unha segunda volta das eleccións o reitorado próximo día 15. Iso sí, as dúas candidatas son mulleres, Carmen García e Belén Rubio, que son as que se disputarán o cargo despois de que onte quedara fora da carreira polo cargo o único candidato masculino, Jacobo Porteiro. As dúas aspirantes teñen por diante o reto de mellorar a participación dun 20% que foi especial especialmente baixa entre o alumnado, votaron menos do 13% dos estudantes. Nunha entrevista esta mañá na Radio Galega, tanto García como Rubio explicaban que buscarán apoios entre aqueles que se decantaron por Jacobo Porteiro e que non pedirá, xa avanzou que non vai pedir o voto en concreto para ningunha das dúas candidatas que aspiran agora ao reitorado.
2: Da liberdade a súa xente para elegir que ha creado os dous proxectos, non? Por lo tanto, bueno, nos falaremos con toda a xente, bueno, como che decía, non? Intentando conseguir a maior parte dos apoios que podamos.
3: Bueno, nos estamos dispostos a tender pontes con eles e creo que é positivo, non? O que decía, pois ir falando con todas as persoas, explicar moito mellor a nosa proposta. Creo que nos para o PDI temos unha proposta, unha alternativa bastante favorable, e creo que podemos todavía pois convencer a xente.
0: Xornada de folga en toda España de educadores infantís. As escolas de 0 a 3 anos está convocada por Comisións Obreiras, secundada tamén pola CGT. Reclaman salarios dignos e máis recursos. Denuncian un problema generalizado en toda España. Houve concentracións en máis de 40 cidades. Na Central de Madrid resumía as demandas principais a Secretaria Xeral da Federación de Ensino de Comisiones Obreras, Teresa Esperabé.
4: Que cambien esos salarios indignos. O sea, que todo el mundo tiene deberes, se ha abandonado este sector y pedimos que todo el mundo se ponga las pilas, que presionemos desde la ciudadanía, lo estamos haciendo las trabajadoras.
0: Galicia también se sumó a esta convocatoria. Cristina Lombau, a Coruña, contanos.
5: Folga de 24 horas en todo o estado e unha concentración ante a Consellería de Educación en Santiago centran as protestas das persoas que traballan nestes centros. Desde Comisións Obreiras faise fincapé na necesidade dun modelo homoxéneo que iguale os salarios e as condicións laborais de todas as escolas infantís, sexan públicas ou privadas. Pídese tamén a súa inclusión na Consellería de Educación e non na de Política Social. Javier Lareu é coordenador xeral da Federación de Servizos de Comisións Obreiras de Galicia.
6: O máis importante para Comisións Obreiras en esta folga é reivindicar o carácter educativo da etapa 03, como primeiro ciclo da educación infantil e da primeira infancia.
5: A Xunta garante por medio dos servizos mínimos a apertura de todos os centros nesta xornada de folga e a presenza de dúas traballadoras de atención directa

0: Os nenos e nenas.
1: O conselleiro de Educación defendía esta mañá o modelo galego Román Rodríguez. Apunta que en moitas comunidades seguen o exemplo de Galicia en asuntos como, por exemplo, a gratuidade dese tramo da educación infantil e as garantías de calidade que ofrece.
2: O máis alá que este en educación, que este en política social, o que é realmente importante é que as familias teñan pois, un mecanismo de conciliación importantísimo, como son as escolas de 0 a 3, e que tamén teña pois, os alumnos, os nenos, os pequenos nenos e as pequenas nenas que van aí, pois teñan un programa formativo que así o teñen.
1: Galicia confirma no inicio deste 2026 o incremento de poboación despois da pandemia grazas á chegada de estranxeiros, que marcan un novo récord. Consolídase o nivel dos 2.700.000 habitantes e hai un novo máximo histórico de fogares en territorio galego, Emilio Blanco.
3: Sí, Galicia gañou case 14.000 habitantes no último ano, un 0,5% máis. Se remata o primeiro trimestre deste 2026 con 2.730.000. A chegada de persoas de outros países, sobre todo de Venezuela e Colombia, está consolidando a paulatina recuperación da poboación galega desde a pandemia. De feito, a poboación estranxeira en Galicia está nestes momentos no seu récord, con 198.000. Por provincias, A Coruña ten 1.144.000 habitantes, Pontevedra 950.000 e Lugo e Ourense máis de 300.000. O incremento de poboación tamén ten a súa repercusión na formación de novos fogares, que establece un novo máximo histórico cun 1.136.000. En Galicia, os fogares cunha persoa lideran a estatística, aínda que seguidos moi de preto por aqueles nos que residen dúas. No conxunto de España, a chegada de estranxeiros tamén contribúe a un novo récord demográfico con máis de 49.600.000 habitantes. As persoas de outros países son 10.100.000.
1: Estamos a primavera e polas montañas de Ourense, en Trevinca, xa están facendo das súas, un oso pardo que nos últimos anos apuntan os veciños da zona está arrasando con colmeas. Os apicultores xa contan con 20 ataques nestes últimos días, con perdas elevadas que, en algún caso, supoñen a perda das abellas e da produción para varias campañas, aseguran Pilar Abraldes.
4: David Pérez non perde de vista durante estas semanas as súas colmeas de Badín no concello ourensán da Veiga. Quedanlle sete, xa lle levou dous o oso pardo que vai por ali nos últimos anos por esta época.
5: A min, de momento, foron dúas, porque veo un colmear, teñolle pastor, e nese colmear non entrou. Pero agora xa empeza a ir aos que están ao redor. Perdas moitas a produción de mel de varios anos. O enxame a colmea leva xa longe o estrés que causa no colmear. Algúnas que as comen non queda nada delas. Agora arranca a primavera é cando suele vir. Dicían que viñan pequenos, pero este parece o doble cos outros.
4: Edi David Pérez, que non ten moita queixa, outro apicultor desa zona de Badín, Xulio Vizcaya, oso arrasoulle 8 colmeas. Antes, no propio núcleo da Veiga, desfixo outras 7. Os expertos apuntan que pode tratarse dun exemplar de entre 2 e 4 anos que se despraza dende a zona occidental de Asturias ou do Alto Sil leonés.

0: Triángulo de Amor Guizarro, dende Boiro a conquista da música alternativa global, a banda que se ten convertido dende hai anos na embaixadora da escena independente galega fora da nosa comunidade, ofrece este serán na súa vila de orixe en Boiro un ensaio aberto no que van a interpretar por vez primeira en público todas as cancións do seu novo traballo, Mi Catedral, do que xa foron avanzando nas últimas semanas algúns temas, como este que escoitan, Sacrificio. Será esta tarde a partir das 7 na Pousada da Galicia Imaginaria, onde estrearán en directo todas as novas cancións nun ensaio aberto para a futura xira. O novo disco sae á venda a semana que ven. E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saúdos de novo, contanos.
1: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Onte pasou a final da Liga de Campeóns o Paris Saint-Germain. Empate a un en Múnich co Bayern. Ese empate do equipo alemán dalle puntos a Liga Xermana na competencia coa española por ese quinto posto que dá dereito a xogar Liga de Campeóns, do que está moi pendente o celtismo para ter máis opción de rematar en competición europea. Hoxe hai que estar pendentes do que faga o Rayo Vallecano e tamén o Friburgo alemán, en líneas xerais, que lle vaya o mellor posible o equipo español.

0: mal o equipo alemán. Ademais, tenemos que facer hoxe a previa do Cádiz Deportivo de mañá. Tamén falaremos do Arenas de Guecho Racing Club de Ferrol e tamén da grande cita do Obradoiro mañá co multiusos Fontes do Sar a rebosar no último partido da Liga Regular co Guipúzcoa.
1: Os deportes na crónica.
0: Comezamos polo fútbol galego, esa cita destacada de mañá no Novo Mirandilla, segunda división, Cádiz Deportivo, co ascenso en xogo. Na Coruña, Javi Torres, boas tardes.
2: Hola, boas tardes, Paco.
0: Un Depor que, bueno, ten que ir a polos tres puntos mañá en Cádiz. Estamos agora mesmo a dous do ascenso directo. Hai que meterlle presión aos rivais, hai que superar a un rival que está loitando pola permanencia. E vai ser ademais o reencontro con bellos amigos, sí, como Lucas Pérez ou Imanol Idiáquez.
2: Sí, sí, vai ser un partido de reencontros. Lóxicamente, Imanol Idiáquez e Lucas Pérez, absolutamente chaves, capitais nese ascenso hai dous anos. Foi o técnico do ascenso. Lucas, que fixo unha segunda volta ao campeonato xunto a Mella e Jeremai realmente excelsa, anotando o gol que servía para que o equipo abandonase despois de moito tempo pois o terceiro escalafón do fútbol español. Así que partido moi importante o de mañá, con eses reencontros, e eu creo, Paco, que se o equipo quere ascender directamente, creo que ten que facer pleno, ¿no? Logo veremos o que pasa, ¿no? Porque evidentemente non temos unha bola de cristal e non sabemos o que vai pasar, pero sí que creo que se o equipo fai pleno podría ascender directamente, porque o Almería sí que ten partidos complexos, non? Como por exemplo este da fin de semana no planteou ante Burgos, logo recibe as Palmas, pero está claro que agora mesmo o Almería o que depende de sí mesmo, se o Almería gaña todo, e o Racing tamén, claro, serían equipos da primeira división.
0: Como está o Deportivo? Alguna baixa significativa?
2: Non, únicamente a de Mella, non? Parece que ter que facer algún de descarte o técnico, porque agora mesmo, pois, con Bill, con Noé, están todos en perfectas condicións. De feito, Stoikov tamén tiña algún que outro problema físico e agora está disponible para o técnico Antonio Hidalgo, pero bueno, agora como non se dá a convocatoria, o fútbol actual está así, pois saberemos cando cheguemos alí a Cádiz. Vexamos o 11 e os suplentes que se quedou fora desa convocatoria, ¿no? Así que pendentes de ese equipo que pode poñer en liza. Creo que non vai haber moitos trocos, lóxicamente, de cara ao partido ante o Cádiz no Novo Mirandilla, un Depor que sai esta tarde en bo charter ao aeroporto de Xerez, e de dali se desplazará en autobús a Cunquiña de Prata, a Cádiz, para ese partido de mañá ás 8:30 da tarde.
0: E hoxe rola de prensa previa de Antonio Hidalgo, que destacamos.
2: Sí, porque Imanol fala pola tarde, é dicir, que o Cádiz adestra pola tarde, por eso non van a poder escoitar os ointes desta crónica as declaracións do Estode por Imanol Idiáquez, porque o técnico guipuscoano fala pola tarde antes dese adestramento vespertino que vai ter lugar no mesmo escenario do partido, no Mirandilla. Un Antonio Hidalgo que falaba inicialmente do partido que agarda.
3: Bueno, al final un partido moi igualado de la categoría, con un equipo que ha cambiado de entrenador hace poco y que le ha dado su toque. Y Manuel es un entrenador que ya conocéis de sobras, nos va a poner las cosas muy difíciles, nosotros vamos a tener que estar muy atentos en el momento sin balón, intentar hacerle daños en el momento con balón, y a partir de ahí pues será un partido muy igualado de la categoría.
2: Unha curiosidade, non? Falamos moitas veces de adestradores que coinciden e demais, que se coñecen en distintas ligas. Antonio Hidalgo foi segundo de Imanol Idiáquez, no é que Larnaca, no conxunto de Chipre, na primeira etapa do preparador donostiarra no conxunto chipriota. Polo tanto, era lóxica esa pregunta, preguntarlle a Antonio Hidalgo por Imanol Idiáquez.
3: Bueno, ya en los dos partidos que lleva, pues le ha dado ese toque que le da a sus equipos, que va a intentar ser protagonista con el balón. De mitad de campo hacia arriba tienen jugadores muy diferenciales de la categoría, que ahora especialmente Antoñito se ha encontrado con esos goles en el último partido, y al final, bueno, pues un rival que al principio quería pelear por unas cosas, se ven al final de temporada en otro tipo de situación, y la verdad que va a ser igualado, como no puede ser de otra manera. A ver, a Ima le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio, compartimos muchas cosas.

0: convenio de colaboración, non é unha filialidade,
1: non? Non, é un convenio de colaboración como ten con, como tiña con outros clubs, pero non tiña con Santa Mariña, que estamos falando dun, da Unión Deportiva Santa Mariña, un dos clubes máis importantes de canteira, non?
0: Aí estivo, zona, falo, ¿no?, de memoria, Brais Méndez.
1: Pois mira, falas ben de Brais Méndez, pero que non sou Brais Méndez. Por este club pasaron Jonathan Pereira, o propio Iago Aspas, que pasou polo Santa Mariña, Rubén Blanco, Yelko Pino, Diego Mariño, ou mesmo, o último, dos importantes, que ademais estivo esta semana na sintonía da Radio Galega, Gabri Veiga. Así que ten sempre tradición de bons futbolistas e ademais de xogadores que chegaron moi longe, como estes que acabo de nomear, ou mesmo Santiago Formoso, aquel que chegou a xogar no Cosmos de Nova York, que tamén pasou polo Santa Mariña.
0: Matías Vecino estará para xogar no Metropolitano?
1: Non, non parece probable, nin Matías Vecino, nin Starfel, que estea en ningún dos dous, non? No Partido Metropolitano. Lembra que no día de Matías Vecino, cando se mancou, eu dicía que as previsións apuntaban a que incluso podía estar fora de combate xa no que quedaba de tempada. Hai que esperar, evidentemente, porque con isto non se pode xogar as adivinhas, pero semella que é unha lesión complicada e que non vai ser nada sinxela a súa recuperación. E ten en conta que que a Liga está a piques de rematar e que non queda moito.
0: 4 partidos.
1: Pero en realidad son tres semanas, porque hai partido entre semanas, a semana que ven, ¿no?
0: Sí, señor. Onte estivo Joel Lago contigo, con Pedro Pablo Alonso, que contaba o central canteirando o Celta, moi criticado nas últimas datas por facer varios penaltis.
1: Pois o de Mondariz pois respondeu a todo como normalmente fai, como bo central, non? Despesando e cortando balóns, non? Con ese ímpetu que lle caracteriza. Precisamente, pois mira, do primeiro que se falou foi deses dous penaltis últimos que cometou, un ante o Barça e outro fronte ao Villarreal. E diso falaba o central celeste.
2: Non me afectan moito as críticas, porque a verdade é que eu penso en min, non me gusta ler moito a prensa ni nada. Sí que estuve un fastidiado, porque ao final son dous penaltis que quedan aí, como quen dice, a xente fala, pero bueno, sabía que iba a ter máis oportunidades e que iba a facelo ben.
3: Bueno, para min son dous penaltiños, que tampouco pasaba nada se non se pitaba ningún.
2: Bueno, eso xa é unha decisión do árbitro, sobre todo, pero bueno, sí que foron dous penaltis, podes velos como xustos, pero bueno, tiven a mala suerte de que o árbitro pitara, pero tamén son xoven e con esta idade, pois mira, moitas cousas quedan por aprender.
1: Eu desas cousas que ten aínda por aprender, como dicía Joel Lago, pois está ese ímpetu, non? Do que temos falado, Paco, de que é certo que lle favorece en canto a súa forma de ser, pero que ás veces tamén lle ten que controlalo, non? Pois disto falaba o futbolista de Mondariz.
2: Ao final, a ser defensa tan xoven, pois son unha persoa que compito sempre a morte, non penso nin no minuto moitas veces, nin quen teño diante, porque ao final moitos dos meus amigos ou familia acabo o partido e dime, estás loco, como pudeche facer certas cousas, pero bueno, sí que é algo que teño que mellorar, pero como ti dís, tamén creo que se estou en primeira división e a veces fago ben as cousas tamén e gracias a iso, pero bueno, hai que intentar leválo o mellor posible, nin pasar da raya, nin tampouco deixar de ter iso, porque é algo que me caracteriza e ao final é difícil de controlalo.
0: Bueno, Celta que chegou sábado no Metropolitano co Atlético, mañá venres imaginamos que a esta hora poderemos escoitar a Claudio, Víctor.
1: Sí, mañá ten esa rolda de prensa previo ao partido co Atlético de Madrid, o técnico Porriñés, así que mañá tenemos pues un pouco a súa valoración desta cita co cadro colchonero despois da súa eliminación nas semifinais da Champions.
0: Gracias, Víctor López, boas tardes.
1: Veña, boa tarde, Paco.
0: De cara a mañá, baixamos do fútbol profesional a Primeira Federación Galega, temos cita de competición pro Racing Club de Ferrol, que vai xogar no País Vasco co Arenas de Guecho. Toni López.
4: As 8:30 da tarde, buscando 3 puntos para pechar da maneira pois, digamos que máis exitosa posible esta temporada de certa decepción no racinguismo, porque o equipo estaba chamado a loitar por cotas moito máis altas. O conxunto departamental, que vai recuperar a Fabio Álvaro Juan

0: primer paso.
1: ¿Cuántos pasos hay que dar? A ver, Ana.
2: Pues atado de ahora había así como una creencia popular muy extendida de que tenemos que llegar a los 10.000
1: sí,
2: pasos
1: eso es lo que escuchar,
3: diarios, ¿no?
2: 10.000 pasos diarios. Es cierto que objetivo ideal, porque esto se consideraría que ya no tenemos una vida sedentaria. Pero ahora hay un estudio que di que con 7.000 o incluso con 6.000 pasos ben dados, es decir, non é tanto os pasos que damos, senón no tempo no que os estemos dando, es decir, que o tempo que estemos camiñando o fagamos a bo paso, a bo ritmo. Entón, que iso xa tería suficiente impacto na nosa saúde, reduce a mortalidade, os problemas de corazón, e mellora todo o noso metabolismo e a nosa saúde mental, que ese tamén é outro punto onde os médicos cada vez poñen máis fincapé, non? Que hai que cuidar tamén da saúde mental a través do exercicio, que non hai que volverse tolos cando decimos o de hai que facer exercicio, non só é ir ao ximnasio, porque hai alguén que di, non, eu ali como Antón, que ainda está agardando que lle
1: chamen. Que non me dan chamado.
2: Que non lle dan chamado.
3: Pásame a mí igual, non me chaman, porque no vais, no me chamen, no
2: pues estés todo paseo marítimo, Antón, para facer camiñatas mentres. Entón, con que se camiñe eso, 6.000 pasos, 7.000 cada día, porque tamén insisten, non é suficiente con que o domingo vayamos a dar un paseo de 20.000 pasos, se logo cada día pues non camiñamos máis de 1.000, non? Son
3: vale,
2: pequenos pero... cambios, non grandes propostas, nin vou ir 5 días ao gimnasio, non. Cada día que incorporemos deporte, movernos.
3: Pero eu teño unha dúbida, non? En respecto a isto que dis que teñen que estar vendados, o sea,
2: claro,
3: que os pasos, teñen que estar vendados. Claro, eso quere dicir que eu teño que propoñerme de repente, pois ese, un tempo para decir, veña, vou facer estes 6.000 pasos, vou me dar un paseo, non? Polo paseo marítimo da Coruña, por exemplo. Non é que ao longo do día, entre pasillaje, non? Que eu, por exemplo, no traballo, camiño bastante, e despois subir as escaleras de casa, baixalas para ir ao súper, as voltas que das para mercar os ovos e volver a casa, se fixen os 6.000, que...
2: Eso axuda.
1: Axuda.
2: Axuda,
3: pero non é
2: ese
3: oído, non
2: é un dato que indica que sí que tes unha vida activa, pero está ben dedicar 30-40 minutos a
3: caminar. Vale, exercicio, Antón.
1: Imos dedicar un poquinho máis tempo a andar, a camiñar, pero a paso lixeiro, non vale así a modiño de vagar.
2: Saímos correndo xa do estudo en breve.
1: Eso, eso, a todo meter. Mañá volvede, por aquí, agardo por
3: mañá
1: vos.
3: Volvemos, mañá volvemos.

0: E por certo, cal é a proposta musical de mañá? Saberémolo mañá.
1: A saber.
0: Deica mañá.
2: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
3: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
4: E de que vai este ano?
3: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
4: Contame máis.
3: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para enviar o teu microrrelato ata o 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
4: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
5: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
6: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres ás 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: Arranca esta mañá o debate de Estado de Autonomía, unha foto xa en portada procesada a esposa de Pedro Sánchez. A nivel nacional, o xuizo a José Luis Ábalos e o seu clan,
8: Jéssica Rodríguez,
7: a exmoza do ministro.
9: Usted llegou a trabajar en INECO?
10: No.
7: Declaración onte do expresidente Rajoy.
11: Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, cada uno me llama como quiere.
6: Radio Galega, onde estás ti?
12: Son as 5.
13: Última hora, Radio Galega.
12: O xuíz de instrución do caso dos Saltamontes en Vigo imputa o propietario da atracción e a concelleira de seguridade. O maxistrado conclúe que os feitos poderían ser constitutivos dun delito de homicidio imprudente pola morte de Iván Castaño e doutro de lesións por imprudencia grave en relación coa moza que estaba con el, Rulo Deiro.
14: Si boas tardes, agora o xuíz dá traslado ao Ministerio Fiscal e as acusacións particulares para que no prazo de 10 días soliciten a apertura de xuízo oral formulando escrito de acusación ou sobresemento da causa ou de xeito excepcional a práctica de dilixencias complementarias, tamén acorda sobre ser provisionalmente a causa con respecto ao resto de investigados, entre eles o que era presidente da Comisión de Festas cando foi o sinistro e o xefe da Policía Local de Vigo. O informe pericial apunta de maneira indiciaria a que a causa directa do accidente foi un insuficiente parte de amarre nos tornillos de suxección do brazo que se desprendeu, que atribúe a unha deficiencia de mantemento elemental.
12: Sanidade confirma 2 casos de sarna en Vila de Cruces e mantén o seguimento a 18 casos.
14: Entre as recomendacións para evitar máis contagios, o Departamento Autonómico destaca o uso de equipos de protección individual, principalmente luvas e tamén lavado de roupa. Sanidade tamén avanzou que co protocolo posto en marcha os contactos serán atendidos polo seu centro de saúde ou pola mutua, segundo depende do caso, para a prescripción do tratamento recomendado.
12: A OMS asegura que o risco para a poboación canaria ante a chegada do cruceiro MV Ondius, onde se declarou o gromo de antivirus, é baixo e non supón o indicio dunha pandemia.
14: Por esta razón, o director xeral da OMS, Tedros Adhanom, considera un deber moral, dixo, atender os pasaxeiros que se atopan no cruceiro. Deste xeito explicaba as medidas de desinfección que se están a tomar mentre a embarcación se dirixe a España, polo que fixo un chamamento a tranquilidade. Tedros Adhanom espera que quenes teñan inquietudes en Canarias sobre os riscos da chegada do barco cooperen co Goberno Central. Escoiten.
15: The ship is now sailing for the Canary Islands.
16: O barco diríxese agora cara as Illas Canarias e confiamos na capacidade de España para xestionar este risco e apoiámolos para que poidan facelo. Unha vez máis, consideramos que o risco para a poboación das Illas Canarias é baixo.
15: The people of the Canary Islands are low.
12: Galicia rexistrou 105.000 doazóns de sangue en 2025, unha cifra moi similar á do ano pasado, con apenas variación. Por primeira vez e o 35% entre 2 e 3 veces. Padrón lidera o ranking de municipios onde máis se doa. E Santiago, o das cidades grazas o peso da súa comunidade universitaria.
14: Efectivamente, saiban tamén que a taxa galega estivo nos últimos anos 3 puntos por riba da estatal. Así, tanto no 2024 como no 2025 foi de 39 doazóns por cada 1000 habitantes. Esta taxa é desigual entre provincias, coa Coruña a cabeza, con 44 por 1000 habitantes. Tamén lidera un número absoluto de doazóns a Coruña, rozando as 50.000, o que supón case a metade do total galego, e cunha destacable diferenza respecto a outras provincias como Lugo e Ourense, onde houbo 8.000 en cada unha. Entre as grandes cidades, Santiago é a número 1 e séguenlle Pontevedra e Ferrol. Pola súa banda, a directora da Axencia de Doazón de Órganos Sangueados, Marisa López, apunta como un logro a captación de

0: 9.200 doadores o ano pasado escoiten.
1: O grosso, o 33% dos participantes teñen entre 43 e 52 anos, pero estamos, digamos, que dando solidez a esos novos doadores que entran a participar cada ano. Bueno, sen dúbida, este ano, tamén con as novas indicacións, hemos ampliado a idade de doazón que se prolongan aquelas persoas que sean son doadores ata os 70 anos.
2: A información continúa en G24.gal.
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
4: Un día, descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec. Achégate a Melide o 9 ou 10 de maio a festa máis doce de Galicia. Melindres, ricos, amendoado, Galicia. E show cookings, obradoiros, concertos, maridaxes, pasarrúas e moito máis. Ven a 34ª Festa do Melindre e a repostaría tradicional. Infórmate de todo en festadomelindre.gal. Vémonos en Melide.
7: Galicia por diante.
8: E agora levamos unha garabata de peitoques preciosísimos que veredes na xira, pero un instrumento chulísimo, a súa sonoridade.
9: Peitoques.
8: Sí, peitoques.
9: Pois nada, póñanse cómodas, sí, cómodos, sí. As fillas de Casandra.
7: Vernos baixo este carballo, namorándose en caer en que o mundo segue aruñando.
2: Galicia por diante con Kiko Novoa, de luns a venres entre as 6 da mañá e as 2 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
3: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.

0: Un tema que en realidad non é tan novo, xa que se trata dunha versión dunha canción que xa sacou hai un ano.
1: Hai algo máis dun ano, ademais, falábamos con el sobre a súa música e sobre os novos proxectos que estaba preparando. Agora converte o seu tema Malo Será en Malo Será Forza Depor para darlle ánimos ao equipo coruñés na carreira final que está a facer para tentar ascender á primeira división. Lo deixa probar a sorte en algún que outro programa da televisión nacional e al Apolo 2020 empezou a sacar a súa propia música. Pouco a pouco vai facendo o seu camiño e hoxe fai parada na tarde para falarnos dos proxectos de cara a futuro. Lode, moi boa tarde.
2: Boa tarde, que tal?
1: Lode, primeira pregunta obrigatoria. Es do Depor, non?
2: Hombre, por supostísimo que sí.
1: E tes algunha historia curiosa co equipo? A mellor era o equipo de algún familiar teu ou de cativo vía los partidos. Que historia tes co equipo?
2: Pois mira, a historia é que eu, bueno, era moi pequeniño. Eu fun a ver o meu primeiro partido de fútbol a Riazor. Era nada máis e nada menos que a semifinal de Champions contra o Porto. Bueno, quedei enamorado dese estadio, e aínda que por temas de traballo e demais pois non puiden acudir o que quixera a Riazor, pois sempre estou pendiente de como vai o equipo e demais, apoiando sempre.
1: Este tema, esta reversión, digamos, da canción que xa tiñas, que xa saíra hai un ano, Malo Será, foi iniciativa túa ou impulsoute, non sei, algún amigo, algún familiar de por que non lle das unha volta a este tema?
2: A verdade é que cando saliu Malo Será, a idea como principal, non, cando fixemos o tema, era un pouco como introducir a xente que non é galega, pois o que significa para nós ese termo, ese Malo Será, non, ese que xa é como unha forma de vida incluso. Pero eu sentía que a canción era como que lle faltaba alma, que lle faltaba pois ese ruxir, eu non sei, imaginaba como tema nun estadio e ao final pois deume por cambiar a letra. Eu estaba vendo tamén pois como a afición do Deportivo estamos aí ao pé do cañón e que sempre estamos aí, este equipo en primeira, segunda ou terceira, estamos sempre aí, e ao final é un pouco ese sentimento, non, que malo será que as cousas non tiren para adiante, e así o está demostrando o equipo, así que foi un pouco por encaminhalo por aí.
1: E cambia moito a versión final, ou polo menos esta segunda versión, Forza Depor, da versión original, ou mantes a esencia, era a túa intención?
2: Mantén a esencia, e curiosamente, aínda que no, en primeira instancia non estaba feita por eso directamente para o equipo, tiña uns versos que xa estaban en galego, o sea, porque o tema ao principio era mitad en castelán, mitad en galego, e había unha parte que era a parte que como máis forte, que empeza de non quero pensar en ti, non quero pensar en ti, xa non son para ti, e aí era como que me encaixaba totalmente o tema do Deportivo como cantándolle a segunda división, dicindo nós non somos de segunda división, o equipo, a cidade é de primeira, e así é o que temos que demostrar, non? Entonces é como que, non sei, escuitando ese pedaciño dixen, jova, pois eu creo que dándolle unha mínima volta podemos transformalo o tema e dirixilo aí. E bueno, creo que tamén a xente pois está a recibir moi guai, e eu pois o único que pretendo é que o tema se vexe reflexado na xente, non na xente que está nas gradas, e que poda pois eso, identificarse con ese Malo Será, con ese sentimento.
1: Lo de falabas hai uns segundos de que nun principio estaba pensada a canción metade galego, metade castelán, algo así dixeches, e xusto collendo iso que comentabas, o certo é que, se non me equivoco, esta é a primeira canción que nos traes en galego, tanto esa versión primeira que sacabas o ano pasado como esta revisitación neste 2026. Van a vir máis cancións en galego? Senteste cómodo cantando nesta lingua? Ou como vai a cousa? Que tes pensado facer?
2: Sí, a verdade que sí, o sea, teño novas composicións que están 100% en galego, e foi un poquinho esa primeira versión do Malo Será que abriu un pouco a porta, porque eu tamén é algo que forma parte de min, tamén como falo a miúdo na miña casa, coa miña xente, por que non? Sí que me gustaría que convivisen as dúas linguas, según o pida o tema, según este pues encaminado por un lado por outro, pois dotalo dun idioma de outro ou incluso combinalos como xa fixemos neste primeira versión.
1: A última vez que falamos contigo, tiñas en mente, xa tiñas algunhas datas pechadas de presentacións en vivo. Como foron? Como os lembras? Eran as primeiras ou xa tiveras ocasión máis alá deses programas de televisión nos que participaras en enfrontarte a un público en directo?
2: Pois era a primeira vez, sobre todo de, pois eso, de facer un concerto 100% meu, non? Porque sí que, pois eso, ata o momento pois dera pequenos bolos, pois facendo tamén versións e tal, pero era a primeira vez que eu, pois eso, me expoñía diante dun público, e a verdade que o comenzo, que foi na sala Capitol, que foi, pois eso, fai ahora mesmo tamén un aniño que foi a data. A verdade que foi algo moi moi especial, foi como cantar no salón da casa para a miña xente, e logo tiven tamén a gran oportunidade de subirme ao escenario do Big Sound en Pontevedra, con artistas increíbles, e a verdade que foi unha sensación moi chula. Ahora mesmo pois estamos como traballando neses novos temas, nesa posta en escena, porque ao final ao verte tamén ao lado de xente tan potente, ver como está o panorama tamén en Galicia, que a verdade que é unha maravilla ver a de novas voces que van xurdindo e demais, pois non sei, é como que dan moitas ganas de poñerse máis á obra, de seguir traballando, de facer que isto creza pouquiño a pouco, e próximamente pois poder tamén seguir facendo directos.
1: Lo de cando descubriches que querías ser cantante ou polo menos intentar facer cousas coa túa propia música?
2: A ver, aí a verdade que os grandes responsables son tanto meus pais como meus irmáns, porque eu pois eso aprendí de forma didacta coa guitarra que tiña miña nai aí no desván gradada, facía sabe Dios canto. Chamoume a atención, quixen arreglar, empecé pues, eso, a base de tutoriais.

0: YouTube e demais a facer, pois, eso, as pequenas covers. E foi un dos meus irmáns, Alberto, que me apuntou os castings da voz, e aí comezou un pouco a aventura, porque eu a verdade é que cantaba porque me gustaba e tal, pero nunca imaginei que iso, que poides estar tan presente na miña vida. Eu, por aquel entonces, e como hasta ahora tamén, dedícome ao mundo da danza e do baile. A música é algo que a mí me dá moito respeto, porque ao final é que é a nosa ferramenta principal para poder facer as nosas coreografías, os nosos montaxes e tal. A verdade é que bueno, cando empezou un pouquiño a xuntarse todas esas pezas para poder facer música propia, pois, maravilla. E cada vez sinto que vexome cada vez máis reflexado no que estou facendo de forma máis libre, sabendo que quero transmitir, porque ao final tamén este é un camiño de introspección, un poquinho buscarse por onde quere moverse, por onde quere falar, que quere, pues, transmitir, e a verdade que moi contento con estar tamén no camiño.
1: Xa o acabas de confirmar ti, outra das túas paixóns, outro dos teus talentos é o mundo da danza, tamén és bailarín. Xa puidemos ver neses concertos, nesas postas en escena que fixeches o pasado ano, que ias ben acompañado dun equipo de baile. Canto de importante consideras que para un artista, ou polo menos para un artista que ten un proxecto como o teu, ese corpo de baile e esa posta en escena?
0: Para min é fundamental, non? Eu creo, como, non sei, como que crecín tamén vendo moitos videoclips, moitas postas en escena que implementaban o baile, e para min é como unha extensión da propia música, é, por así decirlo, como facer imaxe o que estás escoitando, non? E a verdade é que para min é unha, pois, eso, é unha parte que é vital. E sempre, bueno, sempre me atopo un pouco coa mesma, cando me fan a pregunta de joven, que te gustaría máis, se te tiveras que dedicar a unha sola, con cal te quedarías? A resposta ao final sempre é a mesma, que é como, con que perna te quedarías, coa dereita ou coa esquerda? Se teñen que faltar unha, eu non podería sobrevivir sen ninguna das dúas. Entonces, a verdad que contento de que se poida convivir con ambas, e facelas evolucionar tamén ao mesmo tempo.
1: Estate tranquilo que nos non timos poñer na tesitura de que teñas que escoller, porque a verdade, como non estás contando, son dúas artes que son totalmente compatibles, que ademais se compenetran e que fan do espectáculo algo aínda todavía máis grande, máis espectacular, como di a palabra. Se seguimos falando disto da danza, Lode, ti tes unha academia de baile, non?
0: Correcto, sí, teño unha academia aquí en Narón.
1: E como se chama?
0: Old Dance Studio.
1: Ofertades todo tipo de disciplinas relacionadas co baile, ou estades especializados nalgúa en concreto?
0: A verdade é que temos bastante, pues eso, o máis clásico, como pode ser o ballet ou contemporáneo, e logo tamén as ramas de eso, danza máis moderna, como comercial, danzas urbanas como hip hop, etcétera. Ao final temos aí moita, digamos, como moito abanico, e incluso tamén damos como forma a ese tipo de exercicio e demais que a xente cada vez quere, pois, eso, traballar máis o seu corpo a través da música e demais, pois temos tamén clases de fitness que están adaptadas con esas músicas e demais.
1: Xa nos contaches cal era a túa historia persoal co Depor, xa nos contaches como che entrou o gusaniño da música, como chegou esta disciplina artística a túa vida, pero é o baile? En que momento petou na túa porta?
0: O baile, a verdade é que non recordo. Non recordo cando foi, porque eu teño vídeos que gravaban os meus pais e demais, de que todo comezou, ademais, nunha compañía de danza tradicional galega, con cinco aniños ou así, pero que hai vídeos tamén pues, bailando na casa, que apenas me tiña de pé e xa estaba movéndome pola habitación. Entón, ao final, é como que, non sei, é algo bonito de ver que algo que te gustaba de tan pequeno, sen ter ainda, pois, sentido do que un que ser ou non, pois, velo realizado, e a verdad que, pois, eso, foi un pasiño a pasiño, pois, formándome, competindo. E ao final, pois, tiven a fortuna de que tiven ese apoio tamén na casa, que é super importante. Terminamos con isto, tendo unha familia aquí enorme na academia, tendo o proxecto musical que tamén vai respaldado pola mesma, e a verdad que é moi bonito poder dedicarse ao que lle gusta a un. Hai días de todos os tipos, pero a verdad que é moi guai.
1: Lo de que proxectos hai en mente? Coido que é complicado moitas veces poder levar a cabo unha xira da magnitude que un desexa, de que un se imagina na súa casa, diante do espello, seguramente ao mellor te imagines aí un gran espectáculo, pero ás veces despois levalo á realidade pois é un pouco máis custoso, cando estás comenzando pois seguramente sexa máis complexo, máis complicado, pero ti que proxectos tes de cara a futuro? Xa nos dicías antes que hai máis música agardando para sair. Que máis hai?
0: Pois a verdade é que ahora mesmo estamos inmersos no tema de eso, de poñer así pois as mans á obra, facer máis temas. Tamén porque non, o sea, tamén estamos pensando cada vez que se fai un tema en como o vamos a poñer en escena. E a verdade é que bueno, disfrutando do camiño pouquiño a pouco, porque como ti dicías, non, é moi difícil tamén facerse esa imaxe, verse nun panorama aí increíble, dun escenario increíble e tal, pero bueno, hai que ir disfrutando pasiño a pasiño, e vamos tendo así proxectos tamén audiovisuais que teño tamén moitas ganas de que se vexan, de feito pois tamén relacionados con este último single, con Malo Será. Bueno, pouco a pouco, son dos que disfrutan un pouco de todo ese camiño, non teño ningún tipo de prisa en chegar a ningún sitio, e que ao final o gran público é o que che pon no lugar de donde debes estar, non? Así que simplemente é disfrutar do proceso e tirar pa diante.

0: mentres agardamos por eses futuros proxectos de Lode, que como di o título desta canción, malo será que non vayan adiante, que non vayan con, que non resulten con moitísimo éxito. A él, a Lode, non podemos desexarlle máis que moita sorte e, como di tamén o título da canción, moita forza. Moitísimas grazas, Lode.
1: Graciñas a vos, graciñas.

0: Pues ahí está, revisión de Malo será de Lode. Momento de volver a tocar esa guitarra fabricada por este luthier da pobra que crea desdanada. Guitarras eléctricas personalizadas. Estuvimos hablando con él xa na anterior hora do programa, con Mario Fariña, que nos contou pois un pouco o perfil de cliente, como unha guitarra non soa igual ca outra, como músicos e profesores son os seus principais compradores. A verdade é que estamos nunha terra, na Barbanza, onde sobreviven xa poucos luthiers. Imos ver tamén que nos pode contar desa colección de guitarras que ten e tantas preguntas que agora mesmo temos novamente na cabeza e que tamén ten o noso compañeiro Raúl Villares. Contigo estamos de novo, Raúl.
1: Aquí seguimos con Mario J. Fariña na Pobra, no seu taller. Estaba fixando que non sei se é tan importante a estética como o sonido, pero dáselle moita importancia, vexo, non?
2: Moitísima. Aquí date conta que ao final por onde chenta o instrumento, cando vese polos ollos, non hasta que o probas non sabes como vai sonar, pero moitas veces entache polos ollos, entonces isto de madeiras rizadas, flameadas e todo isto ao final é o que busca a xente, unha cousa un pouco distintiva.
1: E cabe todo nunha guitarra eléctrica nese aspecto, caben excentricidades moi grandes.
2: Podes facer hasta onde queiras. Despois o que tens que peinalo un pouco a hora do sonido que buscas final do resultado final que buscas do sonido.
1: Para que os ointes se fagan unha idea, hai guitarras eléctricas clásicas ou hai guitarras eléctricas a última? Que é o que se leva? Cal sería unha guitarra eléctrica clásica?
2: As clásicas, a Fender Stratocaster e Fender Telecaster, que son as que máis se encarga a xente, sobre todo pola forma, porque é unha forma cómoda, un formato cómodo, un timbre ao que estamos moi habituados, é dicir, porque un 80% dos músicos utilizan ese tipo de guitarras, entón, queiras que non, salirte dese timbre ao que estamos acostumbrados, moita xente cóstalle. É dicir, non é que a guitarra sone mellor nin peor, porque hai 40.000 marcas de guitarras que sonan mellor que a Fender seguramente, pero que estemos o oído acostumbrado a ese timbre.
1: E a forma, non?
2: E a forma
1: tamén ten que ver.
2: A forma tamén ten que ver, é dicir, a forma tamén un pouco tamén a comodidade que lle vai a dar a cada un á hora de tocar, o ser máis práctica ou máis cómoda á hora de tocar.
1: Que sexa un zurdo un diestro tamén cambia moito o conto, ou que?
2: Cambia moitísimo. Esta que estás vendo é para zurdos.
1: Non me digas.
2: Sí. Sí.
1: Que casualidade.
2: Si, sí, non te fijas que está ao revés.
1: Ao revés.
2: Pois nada, a ver, eso son as guitarras que eu menos podo probar. É dicir, podo probarlas, pero non tocar en elas. O tema é facela totalmente unha imagen especular dunha dun diestro.
1: Están nun caixón metidas, para que se nos faga unha idea. Supoño que para que estén illadas, para que estén a unha temperatura constante.
2: Sí,
1: ou...
2: sí, un pouco para eso. Sabes que están todas abaixo con unha toalla, están todas nos caixóns cerradiñas, aquí xa están, en esta porque estou traballando en elanas que están dentro do estudio onde traballo, todo o tema de electrónica, xa están un poquinho máis con un deshumificador, xa están un poquinho máis ambientadas.
1: E cal sería o proceso dende cero? Que te porías a dibuxar na madeira ou como sería?
2: O proceso dende cero é coller a plantilla, bueno, seleccionar a madeira, mirar que teña un grano bonito, mirar a mellor as vetas, intentar escapar de vetas feas ou raras ou cousas que podan dar problemas, coller a plantilla e empezar a fresar o corpo. Eso é o primeiro paso, o corpo e o mástil.
1: Corpo e mástil. E a continuación, que farías?
2: Nada, ainda hai moito traballo. O mástil, cando empezas a fresalo, tens que fresarlle esta ranura que para a alma, que é unha varilla de ferro que leva no medio.
1: Eso é moi importante.
2: É super importante, porque iso que che vai deixar axustar a guitarra o día de mañán. Cando o mástil che venza ou as cordas, se cambias as cordas e pos as cordas máis ou menos grosor, tens que axustarlle a alma sempre. Para ter sempre unha diña de curvatura no mástil.
1: E a continuación?
2: A continuación, pois, traballar no diapasón e encolarlo. É dicir, o seguinte paso sería coller unha peza para elaborar o diapasón, poñerte a facerlle as ranuras dos trastes, ou algunha incrustación, en caso de que leve incrustación, é dicir, moitas delas levan incrustacións no traste 12 ou o nombre de alguna persona, ou
1: claro.
2: Si, depende do grado de personalización que
1: aquí vemos o teu selo nunha delas.
2: Si, correcto, pois unha vez que tens o diapasón terminado, antes de poñerlle os trastes, encólase no mástil e despois empezase a poñerlle os trastes, a lixalos, a pulilos, a perfilalos polo lado, hai que darlle unha caída, hai que nivelalos e pois hai que volver a coronalos cunhas limas de radio.
1: e logo a montaxe. Logo, bueno, ainda quedaría no, no corpo, se pos tapas, non?
2: Sí, facer, claro, se pos unha tapa ou se pos unha chapilla, e depois facer todo o fresado das, do, das pastillas, o caixeado traseiro para a electrónica, e despois nada, lijar para que quede un bo acabado.
1: E a electrónica ocupa máis ou menos espazo cada vez? Evolucionou, houve evolución iso?
2: Si é unha electrónica activa, sí que ocupa máis espacio, porque necesita ter unha pila de 9 voltios e todo iso, pero unha electrónica clásica non ocupa moito espacio, siguen sendo bastante, bastante
1: estable. Digo, porque o mellor, non sei se as cambiou de sonido ou non a nova electrónica, non, é moi clásica a guitarra para...
2: Non, o que influye moito é o tema de potenciómetros que queiras, é dicir, hai xente que quere para... teño dúas pastillas, pois quero o mesmo potenciómetro de volumen para as dúas, e mesmo de tono para as dúas, con un selector para as pastillas. E depois hai quen quere, teño dúas pastillas, quero volumen e tono para unha pastilla, volumen e tono para outra pastilla. Entón, aí sí que xa, o caixado xa o doble. Uh-huh. Influye un pouco eso.
1: E logo xa empezaría o testado ou ainda non?
2: Non, despois do montaxe, antes do montaxe, sí, ainda terías que darlle todo acabado, tanto ao mástil como ao corpo. E unha vez teñas todo acabado, empezaría a montaxe. Empezaría a montaxe do instrumento.
1: O sea que non se proba ata casi o último momento.
2: Hasta o final de todo. Hasta o final de todo. Hasta que tes todo montado, bueno, montado e axustado. Depois é cando estás probando.
1: E tenche pasado decir, aquí algo falla.
2: Pois que sí, nos primeiros mástiles que fixen, sí que aquí algo falla, claro, é decir, evidentemente, pero as primeiras guitarras non eran para...
1: E por que era?
2: Pois a veces a mellor un traste, os trastes teñen que ir a micras colocados, aquí un fallo, pois esa guitarra pois non dá ese tono correcto, non dá esa nota exacta, ou non afina correctamente en esas dúas ou tres notas, ainda que no resto do mástil funcione perfectamente. Entón, moitas veces, tens que cambiar un mástil por iso, ou un diapasón.
1: Pero a madeira non suele fallar, non?
2: Non, a madeira non suele ter problema ningún. Xa chigo, as madeiras en ese aspecto, como logo nacín en isto, pois a selección das madeiras, eso para mí é un o pan de cada día.
1: Se parece, vemos guitarras, que tens aquí unha pila delas, este a parte do taller, pero ímonos a chegar a outra parte onde vexo guitarras expostas. A mí gustaríame que me contes a historia de alguna destas guitarras.
2: Pois este é un baixo, un Rickenbacker 4001 de escala corta, que fixen eu tamén de cero. Trouxeron un Rickenbacker do ano 78 para arranxar. Estuve hasta as dúas e pico da mañá, desmonteino, fixenlle plantillas e repliqueino. Sí. Nada, o que me trouxeron era nada, que era para cambiarlle o jack, que non lle funcionaba o jack, pero nada, ao final levo máis tempo a facer as plantillas e todo para quedarme con elas que copialo que do que levou o arranxo.
1: É moi bonito, eh?
2: Está moi ben, sí, a verdade que é máis teño un amigo que lle encanta. Teño un amigo que ven moitas veces tocar este amplificador del, xa o deixo aquí, para probar este baixo máis outro baixo.
1: Esa é outra, ter os amplificadores de todo o material para...
2: Sí, sí, a ver, os amplis son amplis vos todos.
1: Clásicos.
2: Sí. No, sí, somos un Mesa Boogie, un Ampeg, porque tamén cando ven aquí alguén probar unha guitarra que teña polo menos unha calidade de sonido, non máis a terei a sonar a rayos, é dicir, que a guitarra ainda que sone ben, que sone mal, que por culpa do ampli.
1: E as outras?
2: Pois esta é unha Stratocaster capala invertida dos anos 70 que fixen para min. Tamén unha peza de cedro única, co diapasón en ébano e co mástil en caoba. Bueno, leva aí unhas incrustacións un poquinho especiais, son sí, de Avalon, con aro de arce. Nada, é unha peza que fixen para min. Estas son dúas que fixen exactamente iguais.
1: Sí, son xemelgas.
2: Son xemelgas, solo que cambia a electrónica. Cambia a electrónica, son exactamente iguales. Fresno do pantano, os dous corpos, arce flameado, os dous mástiles, pausanto, os dous diapasóns. O único que cambia a electrónica era un pouco para ver o tema do timbre.
1: Que bonito o debuxo da madeira así natural. Sí,
2: o grano, o grano.
1: Uau, é precioso.
2: Sí, sí. O fresno do pantano ten un timbre moi, moi agradecido.
1: E esta que está para arranxar?
2: Este foi un tema que trouxeron para arranxar toda a electrónica.
1: Uh-huh. E xa está lista?
2: Prácticamente.
1: Supoño que ten que ser, que moitas veces ir hasta a cama super contento.
2: Ou non.
1: Moi cansado.
2: Ou non.
1: Ou coa cabeza pensando, sí.
2: Hai veces vas barnando como de temas de electrónica, como pode ser isto, porque tal, ou porque non me sona isto, sí. Sí, porque...
1: Son os maiores problemas, quizáis, non? Unha vez que xa levas tantos anos coa madeira traballando, non?
2: Sí, no, pero, a ver, por iso digo que o que menos me gusta casi son os arranxos. É dicir, o de saber, conocer un circuito ou de descifrar un circuito que che fixo, en este caso Epiphone, dunha guitarra activa, pois a veces podes volverte loco, sabes? Porque trae 40.000 cables, ningún... non teñen moitas veces o tema de este color é para isto, que eu normalmente sempre uso, ou prácticamente todas as marcas usan, pero hai algunhas que non, entonces a veces toleas.
1: Funciona o boca a boca, entón, neste mundo, non?
2: Sí, sí, sí, sí, eu o chollo que teño é prácticamente amigo dun amigo, un conocido, un tal, ou así, sí, pero fundamentalmente.
1: E as redes sociais?
2: Prácticamente non as uso. Prácticamente non as uso.
1: O que chega aquí, chega por recomendación de alguén?
2: O 99%. 99%.
1: Guitarra clásica non, non? Española.
2: No, española e acústica non me dedico a iso. No, no, xa
1: necesito, non veñan por aquí, eh?
2: Xa necesitaría un montón de ferramenta distinta, é dicir, para traballar en elas. Para virar os aros, os fondos e todo iso. No, que va, eso xa non é... É máis, depois hai un coñecemento detrás do embarrado das guitarras que levan as tapas, e eso sí que va, xa non me meto eu con eso.
1: E cando estaba pensando, pois pues eso, na madeira no mástil, todo montado, pois de electrónica, cando dis, está lista, está redonda, que veñan a probala?
2: Pois nada, unha vez que estes terminada e axustada, probo as eu, e despois teños aí para que a xente que as veña a probar.
1: O sea, pero non hai un momento que diste, bueno, isto xa está... por algo concreto, no, hai que testala, ¿no?
2: Hasta que está toda, porque moitas veces a guitarra tela todo prácticamente.
1: Digo pola teoría, claro, pola teoría pode estar maravillosa,
2: sí,
1: pero despois
2: no, despois ti a mellor colles unha guitarra que empezas a probala toda e despois estes dous trastes cerdean un pouco, pois tens que volver a limalos un pouco hasta que está toda perfecta, non se pode probar.
1: Fauche mesma pregunta que lle fixen o rapaz dos violins, non hai madeira en Galicia para poder facer guitarras.
2: Home, a ver...
1: Ou habría que rebuscar moito.
2: Eu teño guitarras feitas de castiñeiro. Teño varias guitarras feitas de castaño. O castaño é unha madeira moi, moi similar ao freixo, que o 90% das guitarras que fai Fender son de fresno. O timbre é moi similar, incluso o castaño que nace en zonas máis húmedas, é dicir, cerca de humedales, que é un castaño de un crecimento máis rápido, un castaño moito máis livián, ten un timbre moi similar a este o fresno do pantano, que é un fresno super cotizado.
1: Co cual habería posibilidades de
2: sí,
1: seguir.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Eu xa che digo, teño aquí pezas de madeira de castaño para facer corpos dunha sola peza. Ainda estou buscando pezas de castaño rizado que existe moito para facer tapas de guitarras.
1: Pois a verdade é que quedamos sorprendidos e prendados por o traballo de Mario J. Fariña coa súa marca de guitarras que ven traballando xa como escoitades dende o ano 92 que fixo a súa primeira, bueno, anteriormente xa ver a súa familia, pero posteriormente aos Estados Unidos, trouxose aquela idea, volveu xa con material e da nada hoxe unha guitarra eléctrica customizada. Como un queira, como un músico profesional queira ou aficionado, eléctrica, podese facer aquí dende a Pobra do Caramiñal. Deixámosche que vayas rápidamente correndo, que ainda hai traballo, non sei se hoxe toca despois vir.
2: Home, non queda outra. Non queda outra, teño que acabar. Isto, ou poñeme con isto ou con aquela.
1: Grazas, Mario, moi amable.
2: Veña, grazas a vos.
1: Eu non sei tocar a guitarra, non me pidades que vos toque nada, amás están os amplis apagados. Boa tarde.
0: Boa tarde, Raúl. Son as 5 da tarde, 36 minutos. Continuamos. Os veciños de Almoite, en Baños de Molga, seguen celebrando a misa dos domingos no forno. A igrexa permanece inutilizable traes caer aí máis de medio ano o campanario. O parecer, todo está pendente de que os veciños escoten para pagar parte da obra. Laura Álvarez, como estás?
3: Sí, hola, que tal? Moi boas tardes. Pois estamos aquí en Almoite, unha aldea de Baños de Molgas, onde hoxe quedamos pois coas súas veciñas, cos seus veciños, para que nos conten algo que os ten realmente preocupados, disgustados. Bueno, escoitamos un pouquiño de todo hoxe. Estamos con Concha González, con Carmen Vila, con Carmen González, todas elas veciñas de aquí de Almoite. Sabemos que algo pasou coa vosa igrexa o ano pasado e gustaríanos pois escoitar da vosa voz que foi o que pasou. Imos falar primeiro con Concha. Concha, ti formas parte, igual que elas, da Asociación de Veciños de aquí de Almoite. Podes decirnos que foi o que pasou?
4: Bueno, pois houve unha cegoña que foi a facelo niño ao campanario. E un día de vendaval moi grande, o vento deu forte contra o niño e tirou unha parte do campanario que caeu enriba da cuberta da igrexa, derrubando todo para baixo. E desde ese día, desde fai un ano, que isto foi en marzo, seguimos así con todo, coa igrexa con un furado e todo o escombro ali dentro, sin que naide se preocupe de recoller nada nin facer nada. Estamos pendientes dunha empresa que parece ser que aceptou o presupuesto e que vai a traballar, pero aquí non vemos a nadie.
5: Claro. E de momento, como a igrexa non está operativa, pois houve que buscar un plan B, digamos, non? Unha alternativa. Cal foi a alternativa?
6: A alternativa foi o forno, porque era o único local que tiñamos así disponible.
5: O forno comunal
6: que estaba... O forno que era para facer o pan. Antiguamente facías o pan aí. Pero, claro, é moi pequeno, bueno, arreglámonos como podemos.
4: E fomos traendo cada un as cousas da casa, mesas, determinados artilugios, porque nós aquí temos un local social, pero o local social ten unhas escaleiras moi pouco accesibles, que a maioría da xente non podría chegar ali. Por eso escollemos este local.
5: Sí. É que este local non vos acaba de convencer porque non vos parece o sitio axeitado para todo.
6: Tampón. É que este local é moi pequeniño, entre outras cousas. E non collemos tamén aí. A xente, se ven moita xente a misa, non colle. Apañámonos como podemos, pero non é viable.
5: Non vos acaba de convencer?
6: Non.
5: E aquí a xente ia moito a misa, si que ia a igrexa?
6: Sí, pero agora vai menos. Ora moito menos, e de todas formas, como non se pode fazer nin funerales, nin misas así comunitarias, nin comunión, nin nada, pois cada vez menos. E normalmente, pois o domingo era o día de reunión, e pois víamonos todos e comentábamos todos os temas que había pendientes, pero claro, agora vai xa un ano e pico, e isto continua igual. Entón, claro, necesitamos a iglesia, está todo cheo de ervas e todo por fora, que dá un abandono que parece que nada, que isto que non vai arrancar.
5: Claro, porque agora ti nos comentabas, por exemplo, Concha, que estades pendentes de saber algo do obispado tamén, non? Que tome cartas no asunto, querías?
4: Claro, parece que o obispado sí que tomou cartas no asunto xa e, de feito, lle comunicou a don Francisco que as obras iban a empezar e don Francisco díxonolo que o noso párroco díxonolo en Semana Santa. Pero nos vemos que aquí non se move nada, Pasou Semana Santa, acabou o mes de abril, empezou o maio e seguimos igual. Non hai forma de que isto non vemos ningunha grúa, nin nada de movimento. Nos queremos ver algo.
5: Que alguén vos diga...
6: Damos unha alegría moi grande cando nos dixo don Francisco que pronto iban a empezar, pero quedámonos con ganas.
5: Foi unha decepción.
6: Foi unha decepción. Xa, agora, entonces levamos alegría, pero agora fales con quen fales, din... Que va, eso non empezan, porque, claro, estamos desanimados.
5: Claro, nos comentaba antes outra veciña que é normal que a xente se empezara a movilizar un pouco, non? Que estaba a xente empezando a estar un poquinho enfadada tamén, non?
6: De que... Claro, porque, oye, pasa moitísimo tempo, e agora xa ven a festa por agosto, o mes de agosto, e pois xa pasou un ano e pico, e por menos ter algo, oye. Xa, da comunión xa, as comunións e todo, non se pode fagar nada.
5: Claro, o sábado coa ilusión que lle facía a nena,
6: sí.
5: De facela aquí e aos familiares, claro. E ten que ir a Molgas. A Baños de Molgas, que é o que queda máis
6: cerca. É o que queda máis cerca, e, o sea, é a única opción que tiñan. É unha pena, porque aquí, cando había unha comunión, e todo o mellor que tiñamos e todo, pois engalanábamos a iglesia de... E despois ir os veciños e ver a nena como fai a comunión, e eso, para nós eso é unha alegría moi grande, porque somos unha familia en grande.
5: Bueno, pois, ai, quere comentarnos algo, Concha, antes de marcha?
4: O ano pasado, na festa, tuvémola, puxamos unha carpa e tuvemos unha misa campestre. Non houve outra forma de tela misa do patrón.
5: Non queredes volver a vivir algo así?
4: Non queríamos volver algo así, ainda que resultou moi bonita e tal, pero bueno, preferimos ir á igrexa a facer as cousas como é debido.
5: Moi ben. Bueno, pois agora nos quedamos a espera de ver se se soluciona ou non se soluciona, se tendes algunha novidade, calquera cousa, pois aí estamos para escoitarvos, vale?
4: Moitas gracias por o seu interés.
5: Veña, boa tarde.
0: Ata logo, boa tarde, Laura. En 15 minutos chegaremos a 6.
7: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
8: Din que na primavera hai que deixar voar a imaxinación.
9: As ideas.
8: Os plans.
9: Pois eu esta primavera vou deixar voar as miñas lentes, porque agora en Baviera a primeira consulta na túa operación de miopía, hipermetropía e astigmatismo é gratis.
8: Pide cita no 900-180-100 ou ven a Baviera esta primavera e di adeus as lentes.
10: Xa está aberto o prazo para participar no certame de microrrelatos de Feiraco.
11: E de que vai este ano?
10: En homenaxe a Begoña Caamaño. Vai de mulleres. Os relatos teñen que ter protagonistas femininas e acontecer en Galicia.
11: Contame máis.
10: Podes gañar moitos premios. Hai categoría xuvenil e adulto. E tes para envíalo teu microrrelato ata o 17 de maio. Tes toda a info en feiraco.es.
11: Alá vou. Feiraco coas letras galegas. Feiraco. Directo do noso campo.
12: Pensando en ti, con Pepe Capelán, de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
13: Como llegué yo a escuchar el programa este fin de año, estuve viendo Las Campanadas, la televisión de Galicia, y creo que a partir de ahí pues me empezaron a salir reír por Instagram. Me hizo mucha gracia.
14: Son a maxia das redes.
15: Ten cuidado porque se nos descubriches gracias aos reels de Instagram, con esta chamada vas a protagonizar ti un deles.
12: Radio Galega, onde estás ti.
16: Na Radio Galega, Diario Cultural.

0: Pois veña, ata as 6 da tarde imos gozar da música que escolma para a audiencia da tarde. Tito Lesende, moi boas, Tito.
1: Moi boas, que tal, como andades?
0: Pois moi ben, con moitas ganas de coñecer novidades musicais. Hoxe ademais traes tres novidades. Tres, son tres, non?
1: Si, sí, bueno,
0: imos tres, dará tempo a tres.
1: Tamén veremos a ver o que...
0: En función do tempo.
1: O que entra,
0: bueno,
1: sí.
0: Novidades que tamén nos serven para repasar un pouco a xenda de concertos, como ese tamén o novo disco das Fillas de Cassandra.
1: Sí, que... A ver que pasa, porque en realidad esta é unha fin de semana que dis que vai traer moita auga, pero tamén moitos concertos, non? Entón, o bonito de todo isto é que a xente poida ter un estímulo para ir aos concertos, primeiro, polo estímulo lógico, que é ir a escoitar música, pero logo tamén para escapar da auga, non? E meterse nun sitio, nun recinto, que casi todos son a cuberto.
2: Ademais, recinto grande, neste caso, para as Fillas de Cassandra, para esta presentación en sociedade, en directo, porque en sociedade xa presentaron, deste Tertulia.
1: Sí, temos a Fillas de Cassandra efectivamente no recinto feiral de Pontevedra, a cuberto. Haberá sorpresas e colaboracións no escenario. Temos máis opcións, xa que comentaba, apuntei algunhas antes de vir. En Lugo temos o Facela Fest, que xa comenzou onte. O sábado estarán por aí Triángulo de Amor Bizarro, Temples, máis bandas. En Santiago temos a Rebelión do Inframundo, Maña Benres na Capitol. Todo eventazos, non? Está Outouliña Pop en Sada, que ese é un deses concertos que esperamos que se poida desenvolver sin atrancos, porque prácticamente todo é, bueno, maiormente o aire libre. Temos a Sabrina Conservera en Viveiro, temos a Edwin Collins de Xira por Santiago Ourense, temos por suposto esa apoteose de Iván Ferreiro no Coliseum da Coruña o sábado, non? Nesa estrea en Galicia desa xira de 35 aniversario, pero agora sí que nos centramos en Fillas de Cassandra, que este quedan poucas entradas, pero quedan entradas aínda para poder asistir a este concerto, que será, como dicían, Pontevedra no recinto feiral o sábado 9, penso que aí como sobre as 8:30 empeza a cousa con DJ Rapante. Será como, bueno, a primeira oportunidade de saber como soa este novo repertorio das viguesas Fillas de Cassandra, que está contido no seu disco Tertulia.

0: fillas de Casandra este sábado en Pontevedra estreando en directo Tertulia, e máis opcións aínda para os próximos días, por exemplo, duns novos novísimos coruñeses que forman parte dos proxectos candidatos a mellor artista emerxente nos Martín Kodax da Música, que xa anunciaron onte finalistas para esta edición.
1: Sí, son Apolo 18 que están aí compartindo efectivamente na categoría de artista emerxente con Race, con Lula Mora. Este sábado, se alguén está na Coruña e non lle apetece ir ver a Iván Ferreiro, pois pode asistir ao concerto combinado de Apolo 18 con Decode na sala Filomatic o sábado 9. E o 17 de maio, o Día das Letras, estarán tamén Apolo 18 na Crazy Cray de Cambados, sala, por certo, tamén finalista, no, nos premios Martín Kodax nesa categoría de dedicada a salas de concertos, non? Aí estarán tamén o día 17 de maio, digo, na Crazy Cray Apolo 18 interpretando novos brotes de rock alternativo, en realidade como dos 90, pero reinterpretado ao estilo dos nosos tempos, cancións como esta, Cousas que non quero oír.

0: Máis discos novos e concertos próximos, neste caso de Silvia Pérez Cruz.
1: Sí, unha cantora catalá que, bueno, ben popular por estas terras porque ven moito por aquí Silvia, non?
2: Tanto filla de galego, ademais, sí, claro. Así que tamén ten esa conexión.
1: Claro, claro, ven moito por aquí Silvia. Bueno, ven con Salvador Sobral ás veces tamén, que son parella artística de moito calibre, pero neste caso, pois, ven en solitario. Bueno, Silvia Pérez Cruz, por si, para xente que non a coñeza, pois é unha das autoras intérpretes máis interesantes do que pode ser a música de canción neste século, no circuito español, sobre todo cando falamos desa renovación da música de raíz. Non renovación como, digamos, aplicando o de sempre a sonoridades de hoxe, senón cambiando a cabeza por completo, non? Ese tipo de renovación é a que me refiro. Silvia Pérez Cruz estará en Santiago de Compostela, no Auditorio de Galicia, o 23 de maio, con todo vendido xa. E moita desa xente que esgotou localidades aínda non sabe exactamente que vai pasar nesa data, única data polo momento confirmada este ano en Galicia, de Silvia Pérez Cruz, porque, claro, o novo disco dela, pois, é un concepto complicado, de partida é dual, chamase Oral Abisal, é un disco que aínda non saiu, que sae mañá mesmo, no que se inclúe tamén este fermoso tema escrito, composto en portugués, titulado É triste viver sem seu amor.

0: Qué triste deixar de escoitar esta canción de Silvia Pérez Cruz, pero atentas porque ven outra que tamén paga a pena prestar atención a ela, doutro disco que tamén se publica mañá, o primeiro en solitario de Guille Galván, o guitarrista de Vetusta Morla.
1: Sí, co selo galego Esmerarte. A xente pode despois buscar estas cancións nas súas plataformas favoritas, escoitalas enteiras, aquí damos un pequeno petisco. É certo que Guille Galván, que todos coñecemos, claro, por Vetusta Morla, pois xa fixera bandas sonoras tamén, pero este é o seu primeiro álbum como artista en solitario, coa súa propia voz defendendo este repertorio interesante, delicado, por certo, concibido e rexistrado en gran parte na súa casa, é un disco medio confesional.